радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 15 чэрвеня.
3: Ці мусяць гучаць палітычныя лозунгі на расійскім фестывалі ў выгнанні?
5: Івент-то, па сутнасці, быў палітычны.
4: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
6: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробіць? Так уже 20 пакетов санкцій, што яны ішчы 21 ведуць.
3: Чаму амерыканская і беларуская пауза зацягваецца?
7: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: На выходных у Варшаве прогремел фестиваль Out Loud, на яким выступили выгнанные из России рок-зорки, а так само белорусские гурты «Дай дорогу» и «Джей Морс».
2: Лявон Вольскі, які быў заяўлены ў лайн-апе, у выніку ад удзелу ў івэнце, запланаваным на дзень Расіі, адмовіўся, каб не было маніпуляцый.
1: Аднак пытанні ў часткі публікі засталіся. Напрыклад, навошта беларусам увогуле граць у адным канцэрце з добрымі рускімі? Альбо чаму беларусам не іграць у адным канцэрце з рускімі, якія выступілі супраць вайны?
2: Пра тое, як прайшло мерапрыемства і наколькі слушныя падобныя прэтэнзіі, гаворым з галоўным рэдактарам стрымінг новай платформы Беларусь Tomorrow Паўлам Свярдловым.
1: Паша, прывітанне.
3: Прывітанне.
1: Ну, ты сам асабіста атрымаў асалоду, наведаўшы вось гэты самы такі скандальны, можна сказаць, фестываль 2026 года сярод беларусаў.
3: Канешна, асабліва ад сэтаў «Дай дарогу» і «Джей Морс», ну і ад «Бі-2» крышачку. Насамрэч, фэст, я думаю, будзе не самым скандальным, таму што ўжо на верасень яны запланавалі наступны фэст.
1: Ага.
3: Гэта самыя харошыя рускія з іншым складам і без беларусаў, як я разумею, што дарма, таму што, як мне падаецца і вообще падалося, асноўная частка гледачоў на гэтым фестывалі былі беларусы.
1: Я так і думала, калі шчыра.
3: Столькі беларусаў я ў адным месцы не бачу, можа быць, з 2021 года, калі Ціхановская першы раз прыехала ў Варшаву. Іх, канешна, не складана распазнаць, таму што все апранулі лепшыя цішоткі з рознымі мемамі, і з зубрамі, і з пагонямі, і з назвамі гуртоў. І я думаю, што калі столькі было вось у гэтых такіх заўважных цішотках, то колькі яшчэ было
1: незаўважных,
3: да, як бы беларусаў проста, які прыйшлі вот музычку паслухаць. Так што дарма яны думаюць, што могуць без беларускіх артыстаў нам вцюхваць фестываль.
1: Але ўсё ж, давай шчыра, ты лічыш, што беларусы, якія прыйшлі на гэты фестываль, прыйшлі ўсё ж на «Дай дарогу» і «Джей Морс», і калі не будзе беларускіх гуртоў, то беларусы ўсё ж не ў такой колькасці прыйдуць на фестываль з добрымі рускімі спеваками?
3: Не, я думаю, што, канешне, прыйшлі на «Ной» за «Манетачку», порнафільмы, можа быць, «Бі-2».
1: Ну, я бачыла рылсы, як беларусы актыўна спявалі «Я п'ю да дна за тех, хто в море».
3: Ну, канешне, да. Таму што, калі шчыра, з гэтым машыны времени такая справа выйшла, што як яны выйшлі, то пачаўся дождж, все крыху схлынулі, это было сумнае даволі відовішча, але пасля дождж крыху прысуцішыўся, і яны здагадаліся на экран словы пускаць сваіх песень. То бок, сітуацыя была такая, што песні-то, ў прынцыпе, ну, то ёсць і ведае, але так вот, каб словы песень машыны времени з галавы дастаць хутка, так это, канешне, шмат для кого было трудно. А калі ўжо пайшлі словы прям на сцэне за спінай музыкаў, то все спевалі ўжо, да, паварот.
1: Як ты лічыш, вось гэтыя прэтэнзіі, якія агучваліся і ў сацыяльных сетках, і, можа быць, крыху ў рэпартажы Еўрарадыё пра тое, што ўсё ж фестываль з харошымі рускімі, то значыць, што мусіць ўсё ж палітычныя лозунгі неяк гучаць, а лозунгі палітычныя гучалі толькі з вуснаў лідара гурта «Дай дарогу». То бок гэтыя прэтэнзіі.
3: У першы дзень.
1: У першы дзень.
3: У другі дзень яшчэ «Джей Морс» выказваліся.
1: Окей. У такім выпадку, ну, у большасці з вуснаў беларускіх артыстаў,
3: да,
1: так?
3: З двух.
1: Гэтыя прэтэнзіі, яны ўвогуле слушныя, ці ўсё ж людзі стаміліся ад палітыкі, ад выказванняў, і людзі прыйшлі слухаць свае любімыя гурты і адчапіцеся вы ад людзей?
3: Ну, я, па-першае, хачу сказаць, што івент-то, па сутнасці, быў палітычны. То бок, калі забаронены ў Расіі і Беларусі музыкі, для эмігрантаў у Варшаве, у разгар вайны ва Украіне, за два дні да жахлівай бамбёжкі Кіева, калі пацярпела Кіева-Печорская лаўра, калі чаго толькі не было, яны выходзяць на сцэну, яны неяк без палітыкі, мне здаецца, не могуць нават выгляд рабіць, што тут няма палітыкі ў гэтым, да? Вось, з іншага боку, я, канешне, не хачу расказваць выканаўцам шаноўным і фанатам, як трэба жыць, як трэба сябе паводзіць, што трэба са сцэны казаць. Я выказваю сваё уласнае меркаванне. Калі манетачка выходзіць і спявае песню пра тое, як хорошо в Росіі, это яе сон такі, да, па сюжэту песні, што-то там марасіла, это было в Росіі, это было давно, да, то я хацеў бы, каб яна разам з гэтым чётка і ясна прамовіла, што Росія гэта краіна-агрэсар, што яна напала на Украіну, што трэба падтрымліваць Украіну. Таму што нема двух розных Росій, у адной хорошо жыць манетачкі, да, а іншая нейкая Росія напала на Украіну, да, ёсць адна і тая ж Росія. І вось у тым, што расійскія выканаўцы не выказваліся ў гэтым плане, акрамя касты, якая чётка і ясна сфармулявала тры рэчы. Пуцін і яго памагатыя мусяць гарэць в пекле, это я цитую, это прям вот так со сцены гучало. Мы подтрымливаем Украину, и усім трэба подтрымливать Украину. Беларусь и Россия будут свободными. Вось так сказала каста. И я не бачу проблемы у тым, каб кожный россиянин так сказал, каб просто нагадать вогуля, что отбывается, и каб не было иллюзий, что уже все скончилось, уже все спели, як бы да, все нормально. Вось, можно просто потанчить и поспевать.
1: Ну, бач, аргументом фэнаў было тое, што, ну, як бы яны ў сваёй творчасці ўсё кажуць.
3: Слухай, ну, мы таксама ўсё кажам у сваіх стрымах. Это што азначае, што можна ў пэўны момант спыніцца і перастаць казаць. Дай сказаць, а ну, дастаткова ўжо, ладна, мы ж уже ўсё па 10 раз сказалі, да? І ўсё, і нічого не казаць. Так, а што, палітвязні ад гэтага знікнуць у Беларусі? Вось, пакуль ёсць палітвязні, мы пра іх размаўляем. Пакуль ёсць вайна, несправедлівая захопніцкая вайна, мы пра яе размаўляем. А яны не размаўляюць. От дай дарогу Джимос чамусьці нешта разумеюць, да, а вот гэта расійскі выканаўцы чамусьці не. Можа быць, таму што не так-то яны і супраць Расіі. Я б сфармуляваў гэта так. Ну да, канешне, Расія напала на Украіну, это ж наша Расія, думаюць яны, я думаю, у сваіх головах. Ну што ж мы будзем казаць пра яе нейкія там дрэнныя рэчы? А украінцы, яны ж забіваюць расійскіх салдат, да? А як же то мы будзем, думаюць яны, са сцэны казаць, падтрымайце Украіну? Вот яны ў цяжкай, ось такой вілцы, ў цяжкім, як бы сказаць, маральным выбары знаходзяцца. Ну як мы бачым, яны гэты выбар робяць на карысць таго, каб, ну, хочаце паслухаць песні, мы вот вам песні дадзім, вы за квіткі заплацілі там, да, мы вам песні праспявалі. Вось. А казаць, што там Расія агрэсар, трэба падтрымаць Украіну, то мы не будзем казаць. Вот мне здаецца, што тут ёсць такое двурушніцтва.
1: А чаму ты думаеш, што ж беларусаў у розных прыгожых чешотках, вось гэтая пазіцыя задавальняе, раз яны так як бы кінуліся абараняць?
3: Да, я б не сказаў, што шмат хто кінуўся абараняць. Ну, мне здаецца, што гэта нейкая такая манкурская пазіцыя, як бы, па-першае, захапляцца проста так, як бы цяпер гэтымі расійскімі гуртамі без абсалютна аніякіх агаворак, да? Ну і па-другое, не патрабаваць, каб і беларусы, і расіяне, як два народа, дзве краіны, уцягнутыя з боку агрэсараў у гэтую вайну, не падкрэслівалі раз за разам, што адбываецца і што трэба рабіць.
1: А ты пайшоў, таму што табе было цікава паглядзець?
3: Ну, я ніводнага разу не быў на канцэрце Акваліума, не быў на канцэрце Машыны времени, не быў на парнафільмах, не быў на касте. Як бы, у прынцыпе, мне было цікава, што вот музычна там глядзіш адбываецца. Ну і фестываль, слухай, музыка, паветра, піва, там все вот это вот. Ну, жыццё-то працягваецца, все ж такі сумуеш па гэтым простым адпачынку. Калісьці на рок за бабров мы хадзілі, шусе, ну так вот, рок за бабров, да не рок за бабров.
1: Ну так, дарэчы, здаецца, на пачатку верасня будзе ў Варшаве вялікі фестываль грае з беларускімі выключна артыстамі. Гэта будзе пяцігоддзе фестывалю, калі я не памыляюся. Лайнап там будзе гурт Вольскі, РСП, гурт Дзецюкі. Дай дарогу, здаецца, нехта яшчэ, сябры, гэта быў
3: Павел. Сябры будуць?
1: Не, сяброў не будзе, гэта вау. Я ўжо звяртаюся да нашых слухачоў.
3: Ну тут Вольскі, я думаю, дакладна ўжо не саскочыць, правільна?
1: Не саскочыць, так. Угу. Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Тумораў, вось толькі што са мной паразмаўляў і распавёў пра свае ўражанні ад фестывалю
3: Out Loud.
1: Out Loud, які адбыўся на вось гэтых выхадных у Варшаве. А калі вы хочаце больш падрабязна пачытаць яшчэ і пра ўражанне нашай журналісткі Марысі Вайтовіч, то калі ласка, заходзьце на сайт eurradio.fm, калі для вас гэта бяспечна.
3: Да пабачэння, сябры.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
4: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но коли не зведуть, на что она зробить? Так уже 20 пакетов санкций, что они еще 21 ведуть.
2: Чаму американа-беларуская пауза зацягваецца?
5: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Незвычайныя падзеі працягваюць пераследаваць зборную Англіі напярэдадні старту чэмпіянату свету. Пасля прыбыцця ў ЗША з'явіліся паведамленні пра страляніну каля трэніровачнай базы каманды. Пазней футбалісты адчулі наступствы землятрусу магнітудай 6,1, а некалькі гульцоў атрымалі сонечныя апёкі і цеплавыя ўдары. Акрамя таго, у зборнай скралі частку экіпіроўкі, у тым ліку бутсы, мячы і трэніровачны інвентар. А нядаўна камандзе давялося хавацца ў сховішчы пасля абвяшчэння папярэджання аб тарнада і моцных навальніцах у раёне Канзас-Сіці. Пры гэтым англічане яшчэ нават не правялі ніводнага матча на турніры. Галоўны трэнер гродзенскага Нёмана Ігар Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю вакол заявы футбольных суддзяў у праваахоўныя органы. Паводле яго слоў, справа ў выніку не атрымала развіцця, а праваахоўнікі не знайшлі падстаў для больш сур'ёзных мер. Кавалевіч адзначыў, што быў пакараны за дробнае хуліганства штрафам у 4 базавыя велічыні, а кантрольна-дысцыплінарны камітэт прызначыў яму адну умоўную дыскваліфікацыю. Трэнер таксама раскрытыкаваў дзеянні ініцыятараў заявы і выказаў меркаванне, што гэтая гісторыя нанесла шкоду беларускаму футболу. Галоўнага трэнера Нёмана Ігара Кавалевіча абвінавачвалі ў тым, што ён нібыта ўжываў нецэнзурныя выразы ў адрас арбітраў падчас прадсезоннага турніру ў Інтэркап 2026 у Брэсце. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 11-ты тур. Па яго выніках змяніўся лідар турнірнай табліцы. У цэнтральным матчы тура Віцебск перамог МЛ Віцебск у гарадскім дэрбі 2-1. Пры гэтым гульцы МЛ не рэалізавалі пенальці і страцілі першае месца. Лідарам чэмпіянату стала мінская «Дынама», якое абыграла Гомель з лікам 2-1. На трэцюю пазіцыю падняўся Нёман пасля перамогі над брэсцкім «Дынама» 3-1. Таксама у туры Батэ згуляў у нічыю з Белшынай 1-1. Пасля чаго сваю пасаду пакінуў галоўны трэнер барысаўчан Артур Канцавы. Першую хатнюю перамогу ў сезоне святкавалі баранавічы, якія адолелі Мінск 2-1. Трэнер мазырскай «Славі» Іван Біёнчык раскрытыкаваў стаўленне да беларускага футболу. Паводле яго слоў, матч нацыянальнай зборнай, якая ўпершыню за доўгі час гуляе ў Мінску, транслюецца толькі на спартыўным канале і недаступным многім гледачам. Біёнчык адзначыў, што пры такім падыходзе казаць пра папулярызацыю футбола не выпадае. На яго думку, замест сістэмнай працы адбываецца толькі правядзенне чарговых турніраў і мерапрыемстваў без рэальнага развіцця віду спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Новай формай рэпрэсіі называе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў ціск на людзей, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
2: Калі раней пераслед тычыўся тых, хто выходзіў на пратэсты, ставіў лайкі, каментаваў падзеі не так, як падабаецца дзейным уладам, то цяпер беларуская дзяржава ўзялася за тых, хто атрымлівае адукацыю за мяжой.
1: Натуральна, што пачалі з ЕГУ, які даўно успрымаецца лукашэнкаўскім рэжымам як непадкантрольная дзяржаве альтэрнатыва інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы.
2: Пра тое, чаму варта больш увагі надзяляць гэтаму трэку, Віталь Цыганкоў расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Мала таго, што рэжым прызнаў ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, мала таго, што там спрабуюць неяк там ім перашкодзіць працаваць, яны зараз спрабуюць нейкім чынам пакараць, рэпрэсаваць не толькі студэнтаў, але і іх бацькоў, там шукаюць, дзе хто пераводы рабіў за аплату, а гэта зараз можа быць кваліфікавана як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, там ці яшчэ што небудзь. Так, вот і што за гэтым стаіць? Ты пішаш, што гэта новая якасць рэпрэсій.
4: Ну, я нават тут канстатую проста і, ну, трошкі з такой прэтэнзіяй да ўсёй нашай супольнасці, што мы неяк мала на гэта звярнулі ўвагу, но тут усё гэта вытлумачальна, ведаеце, ёсць такая псіхалагічная ўжо звычка, да, нармалізацыя в нехарошым сэнсе рэпрэсіяў, калі кожны дзень мы чытаем, ёсць некаторыя, ну, нашы СМІ, которые вядуць такую, скажам, рубрыку штодзённую, да, календар рэпрэсіяў, там зазірнеш, ну, там всё тое ж самае, да, але тут не тое ж самае. Тут першыню, ну, людзей караюць, будуць караць, ўжо караюць тым, што праходзяць ператрусы, што заведзена крымінальная справа, не за то, што яны нешта рабілі, як караюць за ўдзельнікаў падзеяў 20-го года. Ці не за то, што яны былі ў нейкай арганізацыі, куды яны добраахвотна вступілі там, а гэта арганізацыя потым, ну, прызналі ёй экстрэмісцкай, паколькі яна супрацьстаяла нейкім сумедзеяннямі ўладзе ці праводзіла праваабарончую альбо журналісцкую працу, як мы з табой. Вось за гэта, да? А тут ўжо проста, калі людзі за сам факт вучобы. Яны нічога, яны в этой вучобе не вступалі там ні в які арганізацыі, там яны в гэтай вучобе нічога там многа з іх не рабілі, ні апазіцыйнага, не хадзілі на акцыі. Маецца на вазе крымінальная справа просто за сам факт вучобы в нейкім замежным універсітэце. Ну, мне тут кажуть, що це, конечно, там університет білоруський. Ну, ведаєте, на гэты конт шмат всі ці гады йдуть дискусії, наколькі он білоруський його. Все-таки там не білоруське керівництво, не білоруські там спонсори, є ось там білоруські програми, але, ну, гэта навіть не важно. Юридично є он, ну, замежная установа, замежная адукаційна установа, замежный університет. Там вучиться шмат білорусів, ну, так по такой логіке, що тепер можна, калі гэты білоруси будуть створати нейкую свою там, ну, білоруську супольність, наприклад, в університеті варшавським, краковським, пражським, можна їх об'явити екстремістськими. А по гэтай логіки, да, чим його адрознівається там от, не ведаю, пражського, вашингтонського університету, в даденому падку. Єсть і в пражському університеті білоруські ніякі навучання, і білоруси, які вучаться, і білоруські студії мають на увазі факультети, де вивчають там історію або геополітику Білорусі, і так далі.
3: Я так розумію, що достатково того, що у ЄГУ білоруські корані.
4: Ну, да, да, гэта, я кажу, гэта ясно, за чого яны ввели, але я кажу про таку юридично-формальную. Юридично-формальна яны назвали экстремістскай організацією замежний університет, хоча, ну, гэта не перш, яны заявляю, яны називаюсь там якимось BBC, там, экстремістським контентом любых, хто що-то там про Беларусь об'єктивне напіше, так? Але вот, как бы, університет – это нечто новое. І головне, сапраўды, тут не только юридично-формальна речь, а колькі это людей могут быть потенційно потерпелыми ад гэтага, правильно, як ты в початку сказав, что не только самі студенты, а ты, хто платил за их навучання. Ну, а гэта, звичайно, студенты 18-19 годов самі не платять, за их платять батьки. Вось. І колькі мы ведаем знайомых, яких студенты вучилися там в ЕГУ, а їх батьки казали, ой, на там, ён у мене, ці она вучиться, в політику не влазить, там, навучыцца, можа нават вернецца Беларусь, вот такое. То бок зусім не абавязкова там вучыліся толькі, скажем так, антылукашэнкаўскія актывісты. Я б нават не сказал, што это была большасць, да? Вось, асабліва апошнія там гады, можа быць, ну, до 20-га. І карацей, ну, мне проста цікава констатацыі гэтага факта, як далей, ну, скажем, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца, а рэжым, ну, каторы там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменьше бы ўсё-такі просіць іх там пакуль не патрабуе, да, ну ўсё-такі зменшыць рэпрэсіі, а яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, ну яны могуць хаця б дзясяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмы, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы. Але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся ўсе гэтыя следчыя дзеянні, як яны гэта называюць, вось зараз, в чэрвені. Вот, але, ну, то бок не то, што не паменшаюць, але ўжо што магчыма вычысцілі, ну, і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця прыцягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ўжо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут некія дзікія рэчы, як з той сям'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там па канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сям'ю, дачка жыве ў Кіеве, а сям'ю пасадзілі зараз ее бацькоў за нібыта контрабанду зброі. Вогулі дзікі нейкі выпадак, і, ну, як сцвярджае сама эта дачка, якая актывістка ў Кіеве, дапамагала там пацярпелым, ну, што это за яе, але, ну, она не уяўляе, што маглі і за што зачапіцца ее бацькоў. Гэта вось нейкі сапраўды дзікунскі метады, якіх не было раней. І па гэтаму я сказал, што гэта сапраўды нейкі новы этап, вот гэта крымінальная справа супаць яго і з фармальнага пункту гледжання, пра што я ці казаў, і з пункту гледжання таго, што, ну, некае было, як мы называем это плато, то бок нейкі ўзровень рэпрэсіяў, ну, як бы як мінімум не павышаўся апошні там, можа быць, год, як сцвярджалі аналітыкі і праваабаронцы, калі браць менавіта рэпрэсіі, не звязваць іх з вызваленнем, палітвязням станавілася менш, але вось гэтая справа супраць яго выбіваецца з усіх пунктаў гледжання з гэтай тэндэнцыі.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Віталём Цыганковым. Гаворка ідзе пра хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
3: Безумоўна, хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго, як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў, ну, фактычна, быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруе зараз еўрапейскія там чыноўнікі.
4: Ты ўжо пасмяяўся, што там і Дзермант выкладаў.
3: Да, і Дзермант выкладаў, і не толькі.
4: Спадзяёмся, ён там.
3: І толькі Дзермант.
4: Акажацца таксама пад следчым.
3: Ну, бо то бок, калі разважаць такімі такімі метадамі, як дзейнічае зараз рэжым, то можна пайсці і сказаць, так, вот у Пражскім універсітэце вучацца беларусы, значыцца, назавем Пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем. Там ці ў Гарварде. Ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка.
4: Плюс гэта, канешне, ну, такі замежнапалітычны, скажам, ну, удар можна назваць па Літве, з якой, ну, затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все замарозілася на даволі нізкім узроўні, в адрозні ад Польшы з Літвой. І тут, ну, не то, што каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай, там, экстрэмісцкім, каторы, ну, часова мог, можа быць, Літве, цяпер стаў в Польшы, як бы зразумела, што ён не з'яўляецца такой літовскай структуры, а гэта абсалютна, ну, юрыдычна літовская структура, просто в якой беларусы. Это сапраўды, ты кажаш, адны параўнанні, можна прывесці параўнанне, што там беларусы працуюць якой-небудзь там супермаркеце ў літоўскім. І многія з тых беларусаў апазіцыйныя. Взяць, прызнаць супермаркет какой-небудзь экстрэмісцкай арганізацыі і судзіць всіх, хто там працуе. Ну вот как яны ці разбіраюцца, што паводле гэтай справы датычнасці да экстрэмізму, значыць, все там выкладчыкі, все гэтыя еўрапейскія чыноўнікі універсітэта, то што в кожным універсітэце, ну даволі вялікі штат. Яны цяпер што таксама фігуруюць крымінальнай справе як абвінавачаныя, я так разумею. Это як цяпер з Літвой будуць от, налажвацца, як яны это заяўляюць адносіны. Карацей, ясна, што это ў рамках агульнага гэтага, ну, механізма рэпрэсіі, дзе, ну, ўлада рашае, што іх нельга зніжаць, паколькі выбары не выбары, ну, нейкі транзіты яны збіраюцца рыхтаваць ці што, і размарозіць трошкі краіну, хоць трошкі, яны вырашаюць, што это больш небяспечна, чым мець нейкія нармальныя дачыненні з заходнімі суседзямі. Вось, спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетов санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць. Карацей, ну, вот такое, просто это людзям, якія спадзяваліся на, ну, то ж спадзяваліся, ну, можа быць, лічылі, што ўжо колькі ўжо можна рэпрэсіі, ўжо можна прыпыняць. Вот гэта справа яго, таму для мяне падалася такой важнай, што яна свечыць менавіта пра тэндэнцыі, а не проста гэта выпадковасць некая.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён распавёў, чаму экспертная супольнасць не даацэньвае справу ЕГУ, а варта.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму амерыкана-беларуская пауза зацягваецца?
0: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Сын кронпрынцэсы Нарвегіі Мэтэ Марыт Марыус Борбхэйбі атрымаў прысуд па некалькіх злачынствах, у тым ліку за два эпізоды згвалтавання. Яму далі 4 гады турэмнага зняволення. Прокуроры прасілі для яго 7 гадоў і 7 месяцаў турмы. Аднак абарона настойвала, што ён павінен быць апраўданы па частцы абвінавачванняў і атрымаць толькі 18 месяцаў. Пункты абвінавачвання ў згвалтаванні датычыліся 4 жанчын. У кожным эпізодзе, які адбываліся з 2018 па 2024 год. Жанчыны нібыта спалі або былі моцна недзеяздольныя. Суд прызнаў Хёйбі вінаватым у згвалтаванні дзвюх жанчын. Адной на тэрыторыі маёнтка ў Скагуме ў 2018 годзе, другой у Осла ў 2024. Таксама яго асудзілі за жорсткае абыходжанне з былой дзяўчынай Норай Хёклан, якая засталася адзінай, чыё імя было раскрыта. Акрамя турэмнага зняволення, суд пастанавіў выплаціць кампенсацыю ў памеры 640 тысяч нарвежскіх крон пацярпелым жанчынам. Зорка серыяла «Офіс» Рэйн Уілсон лічыць, што гэты сітком не мог быць бы зняты ў сённяшніх умовах. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Fox News Digital. «Я сапраўды адчуваю, што сёння «Офіс» нельга было б зняць. Было б занадта складана быць настолькі непаліткарэктным, наколькі было шоу. І я вельмі сумую па гэтым», – патлумачыў акцёр. Ён дадаў, што ў «Офісе» было шмат вельмі недарэчнага гумару, асабліва з боку яго персанажа Дуайта Шрута і галоўнага героя Майкла Скотта ў выкананні Стыва Карэла. Уілсон сыграў Шрута ва ўсіх 9 сезонах серыяла «Офіс», які выходзіў на NBC з 2005 па 2013 год. Майкл стаў самым касавым музычным байопікам у гісторыі, абагнаўшы «Багемскую рапсодыю». Фільм пра Майкла Джэксана сабраў у сусветным пракаце 912 мільёнаў долараў. У біяграфічнай стужцы пра групу «Квін» было толькі 910. Байопік пра Джэксана, імаверна, перасягне і мяжу ў 1 мільярд долараў, бо ў гэтыя выходныя ён выйшаў у японскі пракат. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Хутка. Джон Коул зноў адгукнуўся на каментар у твітары датычны яго прыезду ў Мінск.
2: Аднак, як заўжды, некіх канкрэтных тэрмінаў не назваў.
1: Многія мяркуюць, што пауза ў амерыкана-беларускіх стасунках, якая доўжыцца з канца сакавіка, зацягнулася.
2: У чым можа быць справа? У эфіры раніцы з Белсатам пра гэта празважаў палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
3: Мне здаецца, кожны раз, калі мы знаходзімся ў такім двух- ці трохмесячным часе пасля мінулых вызваленняў, бываецца адчуванне, што такое некая пауза, некая затрымка, і зараз былі чуткі, што была затрымка, якія былі даволі аператыўна знепраўджаны офісам Ціхановскай. І я, дарэчы, не так даўно таксама меў магчымасць пакамунікаваць з амерыканскімі дыпламатамі, і кажуць, што ніякай затрымкі немає, ідзе нармальны дыпламатычны працэс. Я думаю, што пэўнае, як так мовіць, расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць. Так, натуральна, мы бачым, што апетыты рэжыма становяцца большымі, мы бачым, што США ўжо так, калі не ціснуць, але мягка прамацоўваюць тэму беларускага каля праз еўрапейскіх суседзяў Беларусі. І натуральна, што гэта звязана з тым, што рэжым хоча больш, хоча даваць менш. Так, натуральна таксама, што каманда Кола чакае, што кожнае наступнае вызваленне па колькасці людзей будзе большым, чым мінула, і таму, каб новыя спісы узгадніць, гэта ўжо ідзе лік, напэўна, на сотні людзей. Мне тут дакладнай інфармацыі няма колькі, так, але дакладна гэта павінна быць не менш, чым вось мінулы раз 250 чалавек.
1: А што наконт перамоваў Мінска з еўрапейцамі? У парта ходзяць чуткі, што яны таксама вядуцца. Працягвае Арцём Шрайбман.
3: Наколькі мне вядома, тыя патаемныя і менш патаемныя трэкі, як, напрыклад, тэлефанаванне Макрона Лукашэнку, не былі звязаны на ўпростава з пытаннем падвязь. То бок, так, еўрапейскія чыноўнікі, еўрапейскія краіны і асобныя з Еўрасаюзу заўсёды падымаюць гэтае пытанне, але беларускі рэжым не хоча пакуль размаўляць з імі пра палітвязню. Палітвязні, так бы мовіць, вылучаны ў трэк амерыканскі, і наколькі я разумею, з такіх, ведаеце, кавалачкаў гэтага пазла, які я чую, беларускі рэжым хоча прадаць еўрапейцам тыя ж самыя саступкі, які ён дае ўжо амерыканцам. То бок, глядзіце, вы павінны нас узнагародзіць за тое, што мы ўжо зрабілі, і дзе ваш адказ на вызваленні, якія ўжо адбыліся, плюс тое, што мы робім у галіне бяспекі. Бо беларускі рэжым, тут трошкі паралельна як бы сусветы існуюць, беларускія ўлады, яны ўспрымаюць, што яны дэскалююць увесь апошні год. Адвялі вучэнні захад ад мяжы, як бы мовіць, паведамілі Польшы і Літве пра набліжэнне пілотнікаў, якія ляцелі да іх межаў. І таму гэта таксама павінна быць неяк аддзячана руку захад. Натуральна, што ў еўрапейскія краіны бачаць іх адваротным чынам і бачаць Беларусь як тэрыторыю пагрозаў. І тое, што казаў Алесь Беляцкі, вось да мяне, таксама гэта ўсе еўрапейскія краіны бачаць, што рэпрэсіі не толькі пашыраюцца, паглыбляюцца ўнутры краіны, але і ўсё часцей выходзяць за яе межы, як з як бы прыкладам ЕГУ. Таму пакуль, наколькі я разумею, бакі размаўляюць еўрапейскі і беларускі бок, уладны бок, размаўляюць у паралельных, так бы мовіць, сусветах, паралельных трэках, але, што варта заўважыць, узровень кантактаў расце. Гэта праўда. Апошні год мы бачым інтэнсіфікацыю узровень і адкрытых, і больш закрытых кантактаў. На жаль, беларуская, як бы, дэмакратычная супольнасць, грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, яна не з'яўляецца, як бы, наўпроставым удзельнікам такіх перамоваў, кантактаў, нават я не магу назваць то, што адбываецца паміж Еўропай і Лукашэнкам зараз перамовы, кантактаў. А сэнс показалі, мне здаецца, амерыканцы. Калі на адносна сімвалічны саступ можна вызваляць сотню палітвязняў, гэта выглядае як добрая здзелка для беларусаў. А калі, напрыклад, гісторыя з пачобутам, калі на некалькі там шпіёнаў расійскіх можна абмяняць пяцярых там годных людзей, у тым ліку Анджэя Пачобута, і тым ліку, гледзячы па ўсім, часткай гэтай здзелкі было адкрыццё восенню мінулого года памежных пунктаў, мне здаецца, гэта выдатная здзелка для беларусаў. Так? Таму некія кропкавыя дасягненні магчымы і ў беларуска-еўрапейскім дыялогі, які нават ніхто не будзе, мне здаецца, нават самыя ястрабіныя сілы сярод дэмсілаў не будуць крытыкаваць, калі гэта адбываецца такім чынам, што і людзі вызваляюцца, і тыя саступкі, якія робяцца з захаду, яны, калі вы кажаце, узмацняе Лукашэнка, мне здаецца, гэта ўзмацненне даволі сімвалічнае. Яно можа быць у галаве Лукашэнкі, але калі мы узгадаем, напрыклад, 2021-2022 год, Лукашэнку тэлефанавала Ангела Меркель, Лукашэнку таксама тэлефанаваў Макрон. Можна было казаць пра ўзмацненне узмацнення Лукашэнкі ў гэты момант. Я не ўпэўнены, бо адразу пасля гэтых тэлефанаванняў прымаліся жорсткія пакеты санкцый.
2: А хто апроч Польшы можа ўключыцца ў працэс перамоваў з Мінскам? Вось што думае Артём Шрайман.
3: Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную, яна напэўна прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусь. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй. А я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі, Польша, Літва, ў Літве зараз змяняецца ўрад, хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў урадзе, і таксама можа быць актывізаваны беларускае пытанне, і прычым мы не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізаваны ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскія межы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вярнуцца, так? Таму тут нават на двухбаковым узроўні шмат невызначаных пытанняў, і я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактар, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы, так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах.
4: Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў?
3: Ну, звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце, што чакаць, што будзе, чым вы тлумачыце такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так, у гэтым сэнсе. І натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіев рухаецца ў бок большай жорсткасці, а США рухаюцца ў бок большай мяккасці. З Каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі. Гэта называе пэўную такую, я б сказаў, што я называю пэўную трывогу ў колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супрацьходзе, так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці. Так? Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, ну, аднабакова павышаюць узровень кантактаў з Лукашэнка на найвышэйшы ўзровень. Да? Вось, ну, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу магчымай кропкавай абмежаванай дэскалацыі паміж Мінскам і Еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагмент ментацыі пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца ўлады Беларусі, гэта іх мэта фрагментаваць гэта ўсё. І толькі калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім траку, калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашэнка вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноўная карта на руках, асноўная не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза, так? Калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці ў 27 галасоў.
1: Артём Шрайман, палітычны

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыць сябе.
0: Пачуемся.

0: Пад такую музыку маленхалічную, але пазітыўную пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння ў нас 16 червеня 26 год. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя, пры мікрафоне Стась Дэдэрка. І перад навінамі, як заўжды, давайце пералічым некаторыя падзеі, што адбыліся у гісторыі Беларусі ў такую самую дату. Калі браць нешта зусім старое, то ў 1664-м войска гетмана Міхала Казіміра Паца перамагло маскоўскае войска пад Віцебскам. Так, перагукаецца з нашымі часамі ваенныя падзеі. У 1993-м Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў закон аб праве ўласнасці на зямлю, што, пагадзіцеся, важна. У 2006-м у Менску прайшло ўрачыстае адкрыццё новага будынку той самай нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Як пачынаецца гэты дзень, дазнаемся неўзабаве.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: У Польшчы забілі вядомага расійскага карыкатурыста. Трамп заявіў, што пасля Ірана засяродзіцца на вайне ва ўкраіне. Галкіпер Каба Верде стаў зоркай соцсетак пасля матчу з Іспаніяй.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з надзвычайнага і трагічнага здарэння. Учора ў першай палове дня жыхары Белай Падляскай сталі сведкамі жорсткага злачынства, якое адбылося ў жылым раёне. У светлую пару дня зламыснік некалькі разоў стрэліў у мужчыну. Неўзабаве мясцовыя медыя паведамілі, што забітаму было 44 гады і ён быў грамадзянінам Расіі. Крыху пазней стала вядома, што ахвярай стаў Сямён Скрапецкі, расійскі мастак і праціўнік палітыкі Крамля, які даўно жыў за мяжой. Здарэнне адбылося каля 10 гадзіны раніцы каля вуліцы Каралевы Ядвігі. Паводле відавочцаў, злачынца падышоў да мужчыны і адкрыў агонь з невялікай адлегласці. Нягледзячы на хуткую рэакцыю тэрміновых служб, ахвяру ўратаваць не ўдалося, піша bialanews.pl. Аднаго з падазраваных у датычнасці да злачынства затрымалі каля консульства Беларусі ў Белай Падляскай. Таксама ёсць версія, што затрыманы можа быць грамадзянінам Беларусі. Да сітуацыі вакол расійска-украінскай вайны. На даны момант адміністрацыя Трампа не адышла ад спроб урэгулявання расійска-украінскага канфлікту, таму пэўны дыялог амерыканцаў з Украінай і Расіяй вядзецца, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
2: Поскільки на сьогоднішній день діалог так чи інакше протягується, тому казати, що Дональд Трамп цілком відійшов від урегулювання російсько-української війни, поки ще надто рано, відзначає український політолог. І у працяг теми. Пасля закінчення операції у Ірані і заключення міру поміж Вашингтоном і Тегераном, Білий дом накерує намагання на припинення війни Росії і України, заявив під час прес-конференції на саміті Великої Сімірки, який відкрився у понеділок у французьким Евіян-Лебені, президент США Дональд Трамп. Поводле Трампа, напередодні у його відбулися вельми добрі телефонні розмови з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. І мені здається, магчыма, ми зможемо нешта зробити у гэтым питанні. Я сапраўды так думаю. Я мяркую, што абодва адкрытыя для гэтага, сказаў кіраўнік Белага дому. І інфармацыя з Мундыяля. У 40-гадовага брамніка Каба Верде Вазінні да старту чэмпіяната свету па футболі было ў Інстаграм каля 50 тысяч падпісчыкаў. Пасля ўчарашняга матчу з Іспаніяй іх ужо больш за 2 мільёны. І гэты лік працягвае расці. Вазінні стаў адным з герояў у гульні яго каманды супраць Іспаніі. Брамнік зборнай Каба Верде ні разу не прапусціў, не дазволіўшы фаварыту перамагчы. Афрыканская зборная, якая дэбютавала у фінальнай стадыі чэмпіянату свету, дамаглася сенсацыйнага выніку 0-0. Усяго іспанцы прабілі па варотах Вазінні 27 разоў. 7 удараў прыйшлося ў створ. Самыя яркія моманты абароны ўдаліся галкіперу ў канцы першага тайма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Такія навіны, такі ранак аўторка. Цягам бліжэйшых 3 гадзінаў будзем пільна сачыць за падзеямі, за навінамі, за дэталямі. У нас ёсць ужо і шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў, гарачай тэмай для абмеркавання шырокага ва ўкраінскім грамадстве, у беларускім застаецца ўдар расійскіх акупантаў па Кіева-Пячэрскай лаўры. Спадзяюся, вы таксама бачылі гэтыя апакаліптычныя жудасныя кадры. Так што пра гэта будзем гаварыць таксама цягам бягучай гадзіны.

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы 6.30. Які прагноз маем на сёння? Воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы, кароткачасовыя дажджы. Я вось зараз праз шыбы нашай студыі ў Беластоку бачу, што дождж ідзе. Магчымая навальніца цягам дня. Вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 16-18. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаваныя ў такую самую дату цягам гісторыі метэаназіранняў па Беларусі. Дык вось цяплей за ўсё было ў пункце Кастрычніцкім у 2007 годзе, амаль нават роўна плюс 34 градусы. Халадней за ўсё ў Палескім у 1978 годзе 0 градусаў, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Наваградку ў 1985 годзе больш за 125 міліметраў. Ну, то пабачым, ці будзе пабіты гэты рэкорд сёння.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Сусветны банк знізіў прагноз для беларускай эканомікі. У бягучым годзе ВУП Беларусі вырасце толькі на 1,1%. Такі эканамічны прагноз далі аналітыкі Сусветнага банка. У параўнанні з папярэднім прагнозам паказчык знізіўся на 0,2%. Такі ж прагноз робяць і эксперты Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Такія дадзеныя звязваюць з уплывам эканамічных санкцый і залежнасцю Беларусі ад расійскай эканомікі. Што праўда, урад прагназуе, што сёлета рост ВУП складзе 2,8%. На Беларусь нафту патрабуецца больш за 180 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскай базе вакансій. Адзін з самых высокіх заробкаў прапануюць кіраўніку структурных падраздзяленняў у сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій 8 тысяч рублёў у месяц, а адзін з самых нізкіх заробкаў у дапаможнага працоўнага ад 900 да 1300 рублёў. Цяжкія часы для гомельскага мясакамбіната. На гомельскім мясакамбінаце пачаўся працэс санацыі, комплекс антыкрызісных мер, накіраваных на паляпшэнне фінансавага стану прадпрыемства і аднаўленне яго плацежаздольнасці. На мясакамбінаце працуюць прыкладна 800 чалавек, таму яго далейшая дзейнасць мае вялікае значэнне не толькі для самога Гомеля, але і для ўсёй эканомікі паўднёва-ўсходняга рэгіёна краіны. Таму суд прызнаў прадпрыемства не плацежаздольным, але даў шанец на аздараўленне. Санацыя ўведзеная на 3 гады. Гомельскі мясакамбінат зарэгістравалі ў 94 годзе. Праезд у электрычках у Беларусі – лідар па росце цэн. Праезд у электрацягніках эканом-класа найбольш значна падаражэў у траўні і з пачатку года сярод паслуг і несезонных тавараў. Рост тарыфаў на праезд гэтым відам транспарту склаў амаль 27%. У лідарах таксама праезд на прыгарадных аўтобусах – рост 26%, абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адходамі – 23%. Падаражэлі білеты на міжнародныя цягнікі на 23%. З пачатку года сярод несезонных харчовых тавараў найбольш падаражэлі соль плюс 13%, сода плюс 11%, а таксама айчынныя цыгарэты з фільтрам ды іншыя тавары. Новая дадзеная па інфляцыі ў Польшчы. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне перагледзела дадзеная па інфляцыі. Цэны на спажывецкія тавары і паслугі ў траўні выраслі на 3,1% год да года. І гэта на 0,3 менш за ранейшы паказчык. Паводле экспертаў ПКО БП, інфляцыя стабілізуецца на бягучым узроўні ў бліжэйшыя месяцы і можа нават крыху знізіцца. Вяртанне стандартнай стаўкі акцызу на паліва, абвешчаны на 16 чэрвеня, можа павялічыць інфляцыю на 0,2%. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 1574 дзень вайны ва Украіне. Нагадаю, вайна ўвогуле доўжыцца з 2014 году з анексіяй Расіяй Крыму. Паслухаем зварот украінскага прэзідэнта Уладзіміра Зялінскага да міжурадавай канферэнцыі еўрапейскага звязу. Зварот па-ангельску я буду перакладаць.
1: Does not want it.
0: Мы
1: that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much.
0: Мы прапанавалі Пуціну сустрэцца ў якім-небудзь месцы, дзе можна было б ухваліць рэальнае рашэнне для завяршэння вайны, ён таго не хоча. Мы абгаворвалі з США і Францыяй таксама мажлівай сустрэчы з Расіяй на палях вялікай сямёркі з удзелам усіх дэмакратычных дзяржаваў. Пуцін гэтага не хоча. Мы абгаварылі з прэзідэнтам США Трампам, што такую сустрэчу можна было зарганізаваць у США ў фармаце, у якім Пуціну было б значна складаней адмовіцца, прынамсі прэзідэнту Трампу. Мы бачым, што і пабачым, што з гэтага выйдзе, сказаў Зялінскі. Калі Расія адмовіцца і ад гэтага шансу, то патрэбны дадатковы ціск. Такая заява прагучала ад Уладзіміра Зялінскага, накіраваная да міжурадавай канферэнцыі еўрапейскага звязу. Працягнем тэму праз 5 хвілінаў.
2: Радыё Рацыя.

0: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Спадарства Літва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Изавак» і яе расійскага партнера. Святлана Ціхановская атрымала міжнародную прэмію караля Эрыка Паморскага. Дазнаемся, што за прэмія гэтым разам. Все падрабязнасці распавядзе мой калега Владзімір Лапцэвіч ужо праз 7 хвілінаў. Заставайцеся на хвалях рацыі. Мы працягваем.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ехали с города, где ты больше не живешь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Літва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» і яе расійскага партнёра. Святлана Ціхановская атрымала міжнародную прэмію караля Эрыка Паморскага.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства замежных справ Літвы 15 чэрвеня заявіла часоваму павернаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіяцыі, з прычыны чаго ў ноч 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных спраў зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначана ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёначных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія уключаная ў рэестр расійскага вайскова-прамысловага комплексу. У Расіі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр – таварыства «Інжынірынгавая група», у дачыненні да якога 15 чэрвеня таксама уведзеныя санкцыі еўразвяза. Паводле звестак ЕС ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, «Ізавак» і афіляваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў долараў. Да іншых тэм. У Боні стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай конвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай канферэнцыі КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі удзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да рэсурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядзельнік.
4: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
3: По словах эксперта, кліматычная повестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце Беларусь аказваецца ў сітуацыі, калі экалагічная ўразлівасць узмацняецца структурнымі абмежаваннямі ўдзелу ў глабальных рашэннях. У польскім Дарлове Святлане Ціхановскай уручылі міжнародную прэмію караля Эрыка Паморскага. Прэстыжную еўрапейскую ўзнагароду за ўклад у развіццё дэмакратыі, міру і супрацоўніцтва паміж народамі. Прэмія носіць імя караля Даніі, Швецыі і Нарвегіі, які лічыцца адным з сімвалаў еднасці і супрацоўніцтва ў Балтыйскім рэгіёне. Яе заснавальнікі адзначаюць, што ўзнагарода натхнёная ідэяй прэміі Карла Вялікага ў Ахіне, адной з найбольш аўтарытэтных еўрапейскіх узнагарод за ўклад у развіццё еўрапейскай інтэграцыі. Падчас цырымоніі Ціхановская падкрэсліла, што лічыць узнагароду прызнаннем не толькі ўласнай дзейнасці, але і намаганняў усіх беларусаў, якія працягваюць супраціўленне. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю всіх, хто нас чує, хто сустракає гэтый ранок разом з рацией. Тягом выпуску годину я вирішив поглядеть, что робиться на мяжи Беларуси с краинами Евразвязу у сэнсе чергов. І вось з легкавікоў найбольшая чарга зараз у пункце пропуску Брэст болей 300, з аўтобусаў там жа болей 40. А кіроўцы, якія ездзяць з Вільні у Менск, я вось днямі чуў, распавядалі, што абсалютна цяжка прытрымлівацца раскладу, толькі што выезд можа быць дакладны, а вось прыезд у Менск можа быць затрыманы нават на некалькі гадзінаў, і аднойчы яны везлі ўсяго 4 чалавек, 2 з іх былі украінцы, яшчэ 2 грамадзяне Беларусі відавочна, і праз вось тыя допыты, якія адбываюцца на мяжы, іх там трымалі каля 3 гадзінаў. Адпаведна, прыехалі ў Менск з вялікім спазненнем, і такое адбываецца рэгулярна. Такія асаблівасці нашага часу, спадарства. Праз 3 хвіліны дазнаемся падрабязней дэталі наконт гэтай вось канферэнцыі ў Боне пра глабальныя кліматычныя перамовы.

0: 8:30 беларускі час, у Польшчы 7:30 адпаведна. Прагноз на сёння выглядае гэтак: на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18. У Беластоку пакуль што я бачу праз вакно сонечна, але відавочна, што надвор'е будзе змяняцца. За ранак яно таксама было рознае, і з дажджом, і без дажджу, і сонцам, і без сонца. Увогуле такое надвор'е працягваюць сёння вызначаць атмасферныя фронты, прахалодная няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з захаду Еўропы. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо месяцамі па Беларусі чакаюцца навальніцы, а ў дзень у асобных раёнах узмацненне ветру, тое самае, парывамі да 15-20 метраў за секунду.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 16 чэрвеня, аўторак. Трапінка, аб'яднанне ў карысці дыялога пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беласточчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Іанна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічы за ценямі», за кулісамі самага таямнічага паліцэйскага падраздзялення. Гэта ўнікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцэйскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардэр ці Вельмондзяк. Бо у гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішчных аперацый. Пачатак сустрэчы з Пятром Галіцкім а 19 гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19 фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук». А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігалі Мілешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Кармелік». Пачатак а 9 гадзіне.
1: Беласток і Падляш.

0: Зараз пра літаратуру і пірацтва. Беларускае выдавецтва «Скарына прэс» упершыню сутыкнулася з незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі ўвогуле, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
1: Проблема, яна агульная і ўсягульная, гэта пірацтва створаных твораў, і ў нашым выпадку гэта пірацтва кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што нейкая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі правоўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі правоўладальнікам даволі сур'ёзныя грошы. Без усякіх грантаў, з уласнай кішэні гэта ўсё рабілася уласнымі высілкамі. Далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продажам, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца. Ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена ў канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць у макулатуру. Вот гэта вот такая сітуацыя, некая такая практычная вот сітуацыя вакол адной кнігі. Але такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі ўна на чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
2: Ці вядома крына пражывання парушальніка аўтарскага права вашага выдавецтва? І ці мажліва агулам нейкая абарона юрыдычная вашых правоў выдавецтва?
1: Мы дакладна не ведаем, гэта сайт, на якім ёсць цэлая калекцыя пірацкіх кніг. Выглядае, што людзі самі капіююць, гэта не файл, гэта не той файл, які мы перадавалі, напрыклад, на конкурсы, на умовах даверу, што гэты файл нікуды больш не пойдзе, гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а, скажам, у якой-небудзь там заходній Еўропі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што то ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць просто кампаніі хостару, але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну, а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, проста змірымся з сітуацыяй, якая на
2: У дыскусіі, якая разгарнулася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што мажліва і добра, што маецца доступ да такіх кніг, хіба што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсё акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцы толькі да гэтага добра.
1: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне, не. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я могаў толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, як мы прадаем. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба, ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што цяпер мы магчыма, не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што, ну, іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа, выйдуць пазней.
2: адзіны плюс усёй гэтай сітуацыі, што кніга лонднскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь хаця б такім шляхам, пра як пірацкая копія.
1: Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес і можам звяртацца. Ну, разумееце, нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Ну, дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам, то прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
0: Кажа Ігар Іваноў, а я дадам, што Скарнапрэс, гэта беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне, спецыялізуецца на выданні кнігаў па гісторыі, культуры, інтэлектуальнай спадчыне Беларусі. Кіраўнік выдавецтва Ігар звяртае ўвагу, што сёння дзясяткі беларускіх культурніцкіх і выдавецкіх ініцыятываў працягваюць працу менавіта ў выгнанні. Іх дзейнасць у значнай ступені залежыць ад продажу кнігаў. Таму дыскусія пра баланс паміж адкрытым доступам да ведаў і абаронай працы аўтараў і выдаўцоў становіцца ўсё больш актуальнай для беларускай супольнасці.
3: Радыё Рацыя.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, 15 чэрвеня затрымалі ў аэрапорце Ерэвану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае міжнародную базу вышуку. Офіс Светланы Ціхановскай разам з беларускімі і армянскімі праваабаронцамі адразу пачалі працаваць над ягоным вызваленнем. І ўжо недзе ў сярэдзіне дня прыйшло паведамленне, што Клімус быў вызвалены. Ён сам паведаміў пра гэта ў сваіх сацыяльных сетках. У 20-м годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру «Гуртовні» Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтаму папярэднічалі візіты сілавікоў да ягоных бацькоў і цесця. Карагодная справа ў берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-21 гадоў. Вытыкі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У лютым 21 году Клімус паведаміў, што з'ехаў з Беларусі ў Польшчу. Чарговы выпадак затрымання палітычнага беларуса нагадвае відавочную рэч для ўсіх, супраць каго ў Беларусі заведзеныя крымінальныя справы. Не трэба спрабаваць летаць у Арменію, Грузію, Казахстан, Узбекістан, нават Турцыю, Сербію, Егіпет. Краіны, дзе існуе нават хоць тэарэтычная магчымасць, што вас могуць затрымаць па міжнароднай базе вышуку. Фактычна на сёння беларусы, супраць якіх менскі рэжым завёў палітычныя крымінальныя справы, могуць бяспечна падарожнічаць толькі ў краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Пры гэтым не трэба думаць, што калі палітыка, напрыклад, Арменіі стала больш праеўрапейскай у выніку пераменаў апошніх месяцаў і нядаўніх парламенцкіх выбараў, то гэта адразу пазбаўляе ўсіх апазіцыйных беларусаў ад любых праблемаў. Не. Калі пашанцуе, будзе як у выпадку з Клімусам, якога даволі хутка вызвалілі. А калі не пашанцуе, то можа быць як у выпадку з Андрэем Гнётам, гісторыя якога з затрыманнем у Сербіі цягнулася амаль год і вымагала вялікага ўмяшання беларускай грамадскасці на самых розных узроўнях. У некаторых выпадках можна констатаваць, што людзі свядома робяць не вельмі разумныя ўчынкі, едуць у тыя краіны,

0: літаральна праз 9 хвілінаў дачакаемся таго, што адбываецца ў цэнтры ўвагі. Па-ранейшаму Украіна, заявы новыя Лукашэнкі, забойства карыкатурыста ў Белай Падляскай.
1: Сам ты чысты, вось маё плячо, уставай побач з ім, бачу твой по.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 у Польшчы.
1: Літва выказала пратэст Беларусі ў сувязі з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі. Дональд Трамп заявіў аб падпісанні папярэдняга пагаднення з Іранам. Былы палізняволены юрыст Максім Знак напісаў яшчэ адну кнігу на турэмную тэматыку.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Літва выказала Беларусі рашучы пратэст у сувязі з прызнаннем еўрапейскага гуманітарнага універсітэта экстрэмісцкай арганізацыі. Вільня патрабуе скасаваць пастанову і папярэджвае аб палітычных і дыпламатычных захадах на ўзроўні еўразвяза. Міністэрства замежных спраў лічыць гэтае рашэнне палітычна матываваным, неабгрунтаваным і парушаючым прынцыпы міжнароднага права, а таксама суверэнітэт Літоўскай рэспублікі. Гэта беспрэцэдэнтны выпадак, калі вышэйшая навучальная ўстанова, якая законна дзейнічае ў іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды, крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. Да іншых міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што папярэдняе пагадненне аб спыненні вайны з Іранам ўжо падпісанае і выказаў здагадку, што дамоўленасці будуць апублікаваныя даволі хутка, піша BBC. «Я вельмі рады сказаць, што яна падпісаная. Угода цалкам падпісаная», сказаў ён падчас перамоў з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам на саміце G7. Высокапастаўленыя прадстаўнікі США таксама пачалі раскрываць некаторыя дэталі, паведаміўшы, што Армузскі праліў будзе зноў адкрыты ў пятніцу, у той жа дзень, калі запланавана афіцыйнае падпісанне пагаднення ў Жэневе. Паводле іх тэхнічныя перамовы па ядзернай праграме Ірана павінны пачацца на гэтым тыдні, тады як любое змякчэнне санкцый або размарозка актываў будзе залежаць ад выканання Іранам абавязацельстваў па пагадненні. Зноў да беларускіх тэм. Былы палітвязень Максім Знак завяршыў напісанне яшчэ аднаго зборніка расказаў. Кніга «Каланісты» завершаная, паінфармаваў у сваім фейсбуку аўтар. Яна ці то адноўленая, ці то напісаная нанова. Напэўна, і тое, і другое. Гэта нібы працяг за Камерону, калі ў зборніка кароткі гісторыі пра розных людзей без адзінага сюжэту наогул можа быць працяг. Толькі цяпер падзеі адбываюцца не ў СІЗА, а ў папраўчай калоніі, бо дзе ж яшчэ быць каланістам, адзначае экс-палітвязень. У кнізе будзе роўна 72 гісторыі. Цікава, колькі людзей здагадаюцца, чаму менавіта 72, а не 100, як у Закамероне, піша Знак. Раней шырока вядомай стала кніга Максіма Знака «Закамерон». Гэта 100 навел пра турэмны побыт, напісаных палітвязням у зняволенні як спосаб захавання годнасці і розуму. Лондонскае выдавецтва «Скарына прэс» упершыню сутыкнулася з выпадкам незаконнага распаўсюду аднаго са сваіх выданняў. Пра гэта паведаміў кіраўнік выдавецтва Ігар Іваноў. Паводле яго, сітуацыя выклікае супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, кніга ўсё ж дайшла да чытачоў у Беларусі, а з другога, невялікае незалежнае выдавецтва не мае дастатковых магчымасцяў, каб абараніць свае правы і кампенсаваць страты.
2: Такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якой спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва. Мы пацерпім выдаткі. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі. Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес, і нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе.
1: На думку выдаўца, праблема выходзіць далёка за межы аднаго канкрэтнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён адзначае, што сёння многія беларусы пазбаўленыя нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў. Аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18.
3: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
0: Удзячна гаспадарства, што сустракаеце гэты ранак аўторка разам з намі. Сёння 16 чэрвеня 2026 год. Мяне зовуць Стась Дэдэрка. Я ў студыі беларускага радыё Рацыя ў Беластоку. І яшчэ гадзіну правяду разам з вамі праз 2,5 хвіліны сустрэннем гостя Рацыі.

0: 9:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Вось, правёўшы тут у нашай студыі ўжо амаль 3 гадзіны, я бачу, якое змедлівае надвор'е сёння. То дождж, то сонца свеціць, зараз ізноў я бачу, што пахмурнае і нагадвае такую раннюю восень па атмасферы. Але калі так строга, то сіноптыкі кажуць наступнае: на беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18. Калі паглядзець далейшы прагноз, то тэмпература паветра не будзе падвышацца вышэй за 23-25 градусаў цяпла. Таксама 17 чэрвеня, напрыклад, прагназуюцца дажджы і навальніцы месцамі з моцным парывістым ветрам. 18 чэрвеня кароткачасовыя дажджы.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. За акіянам працягваецца 23-ці чэмпіянат свету па футболе. Пяты дзень мундыяля прынёс наступныя вынікі. Каманда Кот-д'Івуара з мінімальным лікам 1-0 перамагла зборную Эквадора. Адзіным голам на 90-й хвіліне гульні адзначыўся вінгер Манчэстер Юнайтэд Амат Дыяло. 23-гадовы гулец забіў 6 галоў за зборную Кот-д'Івуара з кастрычніка мінулага года, больш чым любы іншы футбаліст каманды за гэты перыяд. Таксама ён паспеў выканаць 5 паспяховых абводак, правёўшы на полі 34 хвіліны. Гэта найлепшы паказчык у матчы. Зборная Швецыі адзначылася высокай выніковасцю ў матчы супраць Туніса. Каманда Грэма Потэра атрымала перамогу з лікам 5-1, прадэманстраваўшы адну з самых выніковых гульняў у гісторыі сваіх выступаў на мундыялях. Зборная Швецыі ўпершыню за 88 гадоў змагла забіць 5 галоў у адным матчы чэмпіянату свету. Апошні раз падобнае дасягненне было зафіксавана 12 чэрвеня 1938 года. Тады Швецыя забіла 7 мячоў у паядынку супраць Кубы. Паўабаронца Вольсбурга і зборнай Швецыі Матыяс Сванберг забіў у браму Туніса праз 18 секунд пасля выхаду на поле. Гэты забіты мяч стаў другім самым хуткім голам запаснога гульца ў матчы чэмпіянату свету з 1966 года. Хутчэй адзначыўся толькі нападаючы зборнай Уругвая Рычард Маралес 16 секунд у матчы супраць Сенегала ў 2002 годзе. Таксама стала вядома, што з пасады зборнай Туніса пасля гэтай паразы будзе звольнены яе галоўны трэнер Сабры Лямушы. Гэта першая адстаўка мундыяля. Французскі спецыяліст узначальваў каманду Туніса са студзеня бягучага года. Зборная невялікай астраўной дзяржавы плошчай крыху больш за беластоцкі павет Каба-Верде згуляла ў нічыю 0-0 з дзеючым чэмпіёнам свету зборнай Гішпаніі. Каманда ў дэбютным матчы на сусветным першынстве набрала першае ачко на чэмпіянатах свету. Гішпанцы нанеслі 27 удараў па браме суперніка, з якіх 7 у створ. Таксама каманда валодала мячом 74% гульнявога часу. У зборнай Каба-Верде было 6 удараў, з якіх 1 у створ брамы. 40-гадовы галкіпер Каба-Верде Вазінія самы ўзроставы брамнік, які згуляў на нуль у сваім першым матчы на чэмпіянаце свету. На яго рахунку 7 сейваў, і ён быў прызнаны найлепшым гульцом матчу. Найлепшы гулец кожнага матча чэмпіянату свету 2026 года выбіраецца галасаваннем заўзятараў. Нагадаем, Вазінія выступае за клуб партугальскай Сегунды Шавеш. А вось нападаючы іспанцаў Мікель Аярасабль выйшаў у стартавым складзе сваёй каманды і за першыя 30 хвілін ні разу не дакрануўся да мяча. Гэта першы такі выпадак з 1966 года. У гэтым сезоне 29-гадовы Мікель аформіў 21 гол і аддаў 4 асісты ў 42 матчах за Реал Сасідад і зборную. Каманды Бельгіі і Егіпта таксама згулялі ў нічыю 1-1. На 19-й хвіліне Махамед Салах аддаў перадачу цэнтральнаму паўабаронцу каірскага Аль-Ахлі Амаму Ашуру, і той прабіў у левы кут брамы бельгійцаў міма Тіба Куртуа. Гэта першы гол Ашура за зборную Егіпта. У гэтым сезоне ён правёў 19 матчаў на клубным узроўні, забіў 2 мячы і аддаў 6 галявых перадач. На 66-й хвіліне Махамед Хані забіў у сваю браму і параўняў лік на табло. Сёння ноччу згулялі свае матчы каманды Саудовскай Аравіі і Уругвая, а таксама Ірана і Новай Зеландыі. А ўвечары сустрэнуцца Францыя ды Сенегал. Пра вынікі гэтых матчаў у наступным выпуску спартовых навінаў. У швейцарскім Йоне адбылося лёсаванне другога раунду кваліфікацыі юнацкага чэмпіянату Еўропы да 19 гадоў па футболе. Па яе выніках зборная Беларусі патрапіла ў квартэт пад нумарам А4. Супернікамі каманды пад кіраўніцтвам Сергія Сасноўскага за выхад у наступную стадыю турніру стануць аднагодкі з Англіі, Аўстрыі і Славеніі. Нагадаем, што ў першым раўндзе адбору беларускія футбалісты атрымалі 3 перамогі ў 3 матчах. Па чарзе перамогшы юнацкія зборныя Славакіі, Сан-Марына і Латвіі. Паўабаронца Жальгіреса Юрый Кендыш уключаны ў сімвалічную зборную 17-га тура чэмпіянату Літвы па футболе. У мінулым туры каманда 36-гадовага беларуса перамагла рыцарай з лікам 3-2. Кендыш правёў увесь матч і адзначыўся галявой перадачай. У бягучым сезоне паўабаронца правёў 16 гульняў у чэмпіянаце, у якіх забіў 3 мячы і аддаў 2 асісты. 15 червня прайшоў першы матч фінальнай серыі плэй-оф чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Менская сталіца перамагла аршанскі Вітэн у серыі пенальці 2-1, 3-2 па пенальці. Гульня праходзіла ў Менскім палацы спорту ў Ручча. Фінальная серыя працягнецца да 3 перамог. Наступны матч адбудзецца 19 червня. Брамнік Мінска Міхаіл Аўгустаў прызнаны найлепшым галкіперам Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. 14 чэрвеня Мінск прайграў у фінале турніру швейцарскаму 54 з лікам 4-6. Адзначым, што год таму ён стаў найлепшым брамнікам чэмпіянату свету на Сейшэлах. У ноч на 15 червня у 6-м матчы фіналу Караліна перамагла Вегас з лікам 3-0 і заваявала Кубак Стэнлі. Караліна стала чэмпіёнам у другі раз у гісторыі. У 2006 годзе ў фінале каманда перамагла Эдмантон з лікам 4-3 ў серыі. Жаночая тэнісная асацыяцыя WTA апублікавала абноўлены рэйтынг па стане на 15 чэрвеня. Яго па-ранейшаму ўзначальвае беларуска Арына Сабаленка. На 121-м радку знаходзіцца Александра Сасновіч, на 216-м Ірына Шыманович, на 224-м Алена Фалей і 301-ю пазіцыю займае Вікторія Азаранка. Расійская тэнісістка Кацярына Аляксандрава, нумар 19 з рэйтынгу WTA, выйшла ў другі круг травянога турніру катэгорыі WTA 500, які праходзіць у Берліне. У матчы 1/16 фіналу яна сустракалася з прастаніцай Аўстрыі Анастасіяй Патапавай, нумар 26. Паядынак доўжыўся ўсяго 27 хвілін і завершыўся датэрмінова. Патапава адмовілася працягваць барацьбу ў першым сеце пры ліку 6-1 на карысць суперніцы. Наступнай суперніцай Аляксандравай на турніры стане першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Гаспадарства з экранем культурніцкі тэмат, перамешаны, як заўжды ў гэты час, з палітычным. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так, карыстальнікі пішуць аб канцэртах беларускага выканаўцы Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-руску, ў Еўропі збірае аншлягі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны – танчыць, адрываецца, фатаграфуецца, хто з расейскім, хто з украінскім, хто і з беларускім афіцыйным чырвона-зялёным сцягам, а хто з бел-чырвона-белым. Усё змешалася. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сыдорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендару.
1: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй это, на мою думку, не музычный эффект, а менавіта психологичный, социально-психологичный эффект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, яна будзе ўспрымацца ў контексте. И вот зараз контекст такі, контекст такі складаны, контекст такі насычаны, такі, ну, нават экзистэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
2: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках, ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
1: Таксама, мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул наше жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае, вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні, у недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
0: Гэтак мяркуе Ірына Сідорская, што тычыцца Каржа, то ён збірае дзясяткі тысяч фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 25 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Корж адкрыта судзіў ваенныя дзеянні ва Украіне. У 22 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі цалкам спынілася.

0: яшчэ одну тэму паспеем закрануць до конца гэтай гадзіны. Тэма беластоцкая. 30 гадоў Эліосу. У Кінятон прайшло урачыстае мерапрыемства з нагоды юбілею дабрачыннай арганізацыі. Ужо 3 гады праваслаўны асяродак міласэрнасці дапамагае людзям, якія знаходзяцца ў цяжкіх жыццёвых умовах. З гадамі Эліас стаў важным цэнтрам падтрымкі для жыхароў Беластоку. Акрамя дапамогі дзецям і сем'ям, ён таксама мае бясплатную сталовую, лазню, пральню і пункт дапамогі, дзе атрымліваюць падтрымку бяздомныя, бедныя і адзінокія людзі. За працу харытатыўнай пляцоўкі падзякаваў арцыбіскуп Беластоцкі Гданьскі Якуб.
1: Па-сердечна дзякуем усім, хто ж дзялалі в тай арганізацыі, хто ж паказвалі свае сэрца, сваіх блізніх. Мысля, ж вялу з тых, хто ж przyszli do Eliosu, kiedy szli do tego Eliosu i myśleli, że to całkiem inaczej wygląda. Kiedy przyszli, sami się zaczęli uczyć, jak należy żyć i jak odnosić się do innego człowieka. Innym pomagali, sami się dużo nauczyli w tym życiu. Pewnością te

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзіна ў Беларусі, 9 ў Польшчы.
3: У выніку чарговай расійскай атакі на Украіну ёсць загінулы і пацярпелыя. Выкладчыцу вакала з-пад Менску асудзілі па палітычнай справе. Ад пачатку года памежнікі Літвы прызямлілі 22 дроны з кантрабанднымі цыгарэтамі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 16 чэрвеня Расія атакавала Украіну двума балістычнымі ракетамі «Іскандер-М» і 132 ударнымі дронамі тыпу «Шахет». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Харкаўскай вобласці 8 чалавек пацярпелі ў выніку начной атакі расійскіх дронаў на Балаклею. Сярод параненых двое дзяцей. У Херсоне выбуховка з дрону трапіла ў маршрутку. Загінуў адзін чалавек. У Днепропетровскай вобласці, якую расейцы атакавалі больш за 10 разоў, паранены адзін чалавек. А ў выніку атакі украінскіх БПЛА на Маскву пашкоджаны адзін з аб'ектаў маскоўскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведаміў мэр горада Сергей Сабянін. Таксама ў выніку падзення абломкаў БПЛА ў станіцы Палтаўскай Краснадарскага краю Расіі адбылося ўзгаранне на нафтабазе, паведамляе сёння рэгіянальны аператыўны штаб. Загінулых і пацярпелых няма. Даб тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Выкладчыцу вакалу з Гатава, што пад Менскам, 25-гадовую Святлану Каралёву асудзілі па палітычнай справе. Дзяўчына працавала настаўніцай па класе вакалу ў музычнай студыі «Арт-квартал», дзе выкладала больш за 3 гады. Святлана ўмее граць на 4 музычных інструментах і вучыцца граць на 5. Святлана была артысткай арт-фольк-гурта. Яе судзілі ў гэтым годзе ў Менскім абласным судзе па абвінавачванні ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Дзяўчыне, верагодна, прызначылі хатнюю хімію. Да іншых паведамленняў. Ад пачатку 2026 года памежнікі Літвы прызямлілі 22 дроны з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі, вынікае з паведамлення Літоўскай службы аховы дзяржаўнай мяжы. Апошні такі выпадак адбыўся 14 чэрвеня ў Шальчанінкайскім раёне. Невялікі аб'ект, які ляцеў ад мяжы Беларусі, памежнікі выявілі з дапамогай сістэмы відэаназірання ля вёскі Даўгідоніс. Пасля высветлілася, што дрон транспартаваў 200 пачкаў цыгарэт NZ Gold з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт з улікам абавязковых у Літве падаткаў больш за 1100 еўра. Па факце набыцця і перавозкі падакцызных тавараў з парушэннем вызначанага на парадку распачатая адміністрацыйная вытворчасць. Пра падзеі мастацкага жыцця. У замку Пултуску з'ехаліся скульптары і мастакі не толькі з Польшы, але і з-за межа. Там пачаўся скульптурна-мастацкі пленэр, у якім удзельнічаюць і беларускія творцы. Пленэр мае назву «Папулярызацыя ракі Нару» і адбываецца якраз на беразе гэтай воднай артэрыі. Нару бере выток у Беларусі у Пружанскім раёне. Цячэ па Падляшшы і ўпадае ў адну з галоўных рэк Польшы – Віслу. У Пултуску яна шырокая і паўнаводная, кажа мастак з Гарадзеншчыны, які зараз жыве ў Польшы, Геннадзь Піцко.
4: Я сюда ўжо езджу болей 15 лет. Замак Пултуски, он всегда открыты для всех. Приглашаем, следите, когда будут афиши, будет какое-то объявление, когда выставка будет открыта. Куратором, который вел абсолютно проект от начала до конца, с его стороны полностью вся логистика, логистическая цепь. Ну и вот мы здесь.
3: 18 червня на территории Пултускага замку запланована однодзённая выстава удзельнікаў пленэру, а таксама яе заключны этап пройдзе ў самім замку ў верасні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер прывыме 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 16 червеня. У такі ж дзень 1903-го малады амерыканскі інжынер Генры Форд, заручыўшыся падтрымкай групы фінансістаў, заснаваў сваю ўласную аўтамабільную фірму Ford Motor Company. Галоўнай мэтай вынаходніка стала ператварэнне аўтамабіля з прадмета раскошы ў прадмет першай неабходнасці. Спачатку кампанія Форда займалася вытворчасцю аўтамабіляў з двух, чатырох, а пасля і шасці цыліндравымі рухавікамі. Усяго было выпушчана 7 мадэляў A, B, C, F, F, K, N, D, R. А ў 1908-м Форд выпусціў знакамітую мадэль T. Гэта быў надзейны і недарагі аўтамабіль. У год свайго выпуску ён каштаваў $825, а ў 1912-м кошт аўтамабіля складаў усяго $375, што зрабіла яго самым даступным сродкам перамяшчэння ў Амерыцы. Аўтамабіль Форда быў просты ў кіраванні і не патрабаваў складанага тэхнічнага абслугоўвання. У 1946-м годзе за заслугі ў галіне аўтапрамысловасці Генры Форд быў ганараваны прэміяй, а амерыканскі інстытут нафты ўручыў яму залаты медаль за заслугі перад грамадствам. Кампанія, якая вырабляе аўтамабілі пад маркай Форд, сёння з'яўляецца чацвёртым у свеце вытворцам аўтамабіляў па аб'ёме выпуску за ўвесь перыяд існавання і другім на рынку ў Еўропе пасля Volkswagen.
0: Нагоднік.
1: На 16 чэрвеня таго самага 1903 года прыпала яшчэ адна знакавая падзея. Была зарэгістраваная гандлёвая марка «Пепсі-кола». У 1893 годзе малады фармацэўт Калеб Брэдхэм з Нью-Берна, штат Паўночная Караліна, стварыў фармацэўтычную сумесь з газаванай вады, цукру, ванілі, рэдкіх алеяў і арэхаў колы. Неўзабаве гэтая сумесь пачала прадавацца ў аптэках у якасці танізуючага напою, які да таго ж спрыяў добраму страваванню. Праз 5 гадоў пасля вынаходства Брэдхэм прыдумаў назву «Пепсі-кола» і акурат 16 чэрвеня 1903-го зарэгістраваў яе як гандлёвую марку. Назва была складзеная з найменняў інгрэдыентаў – пепсіном, гэта стрававальны фермент, і арэха колы. Неўзабаве Калеб Брэдхэм арганізаваў кампанію «Пепсі Кола Компані». Падчас Другой сусветнай вайны «Пепсі Кола» абышла папулярная ў той час напоі «Роял Краун» ды «Доктор Пепер» і стала напоем нумар два пасля «Кока-колы».
0: Нагоднік!

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: «Рация» с Нивой. От «А» до «Я» – фельетон, погляд да анализ.
3: Про мундиаль. Вітаю шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах Паўночнай Амерыкі. Адпаведна, з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бяссонныя ночы за вялікай розніцай у часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе ў час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футбалістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынг, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія-СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба 30 школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай «Бундесманшафт». Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай са слязьмі. Мексіканскае першынства 1986 году, дзе на помніцу ўзышла зорка Марадоны, глядзелі мы па начах у казарме вайсковай часткі. Час тады надышоў ліберальны, і нават афіцэры заплюшвалі вочы на відавочнае парушэнне статуту. Ну а чэмпіянат, які праходзіў у Італіі у 1990 годзе, назіралі мы з сябрамі праз тэлевізар у чарнаморскім мястэчку Ольгінка пад Туапсе, што на тэрыторыі Адыгеі. Там мы былі якраз у студэнцкім працоўным атрадзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым акаўнце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнеўрапейскіх дружынаў: Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У камандах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяо» і белградская «Црвена звезда» кубак чэмпіёнаў, толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя дружыны сваім каларытам: Чэхія, Харватыя, Боснія, Аргенціна, Паўднёвая Карэя, Японія, афрыканскія прадстаўнікі. Чаму ж футбол так прыцягвае мільёны людзей па ўсім зямным шарыку? Дарэчы, мяч па форме такі ж. Напэўна, таму, што гэта такі спосаб рэлаксацыі, адпачынку ад палітычнай несправядлівасці, сацыяльных ды іншых жыццёвых праблем. Канешне, і ў футболе дастаткова шмат розных падводных камянёў, карупцыі і закулісных махінацый. Аднак гэтая гульня па ўсё ж вызначаных правілах, якія аднолькавыя для ўсіх. Футбол, на жаль, не спыняе войны, але ёсць добрым прыкладам мірнага відовішча. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё «Рацыя».
1: «Рацыя з Нівай» – супольны праект «Радыё «Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Добры дзень, паважаны слухачы. З вамі вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». Сёння пагаворым пра дыскусію, якая апошнімі днямі разгарнулася ў беларускім літаратурным асяроддзі. Ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі, асабліва калі многія незалежныя выдавецтвы былі ліквідаваныя альбо вымушаны перанесці сваю дзейнасць за мяжу краіны. Штуршком для дыскусіі стаў публічны допіс беларускага паэта-выдаўца Дмітра Вішнёва. Ён расказаў пра сваю перапіску з аўтарам, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў пра выхад новай кнігі ў дзяржаўным выдавецтве. Асобную рэакцыю Вішнёва выклікала тое, што аўтар не толькі пахваліўся новай кнігай, але становча выказаўся за прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы. Такі допіс выклікаў шырокую публічную дыскусію ў сацыяльных сетках. Свае меркаванні выказалі літаратары, выдаўцы, журналісты, чытачы. Адныя лічаць, што такі друк выглядае праблематычным з маральнага пункту гледжання, другія перакананы, што галоўнае, каб беларуская кніга працягвала выходзіць і знаходзіла свайго чытача, асабліва ўнутры Беларусі. Разабрацца ў розных пазіцыях дапамогуць удзельнікі гэтай публічнай дыскусіі. Беларуская пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк, пісьменнік, журналіст і бард Дмітрий Дзяденка, а таксама аўтар самога допісу, які стаў падставай для меркавання, паэт, пісьменнік і выдавец Дмітрий Вішнёў.
2: Цалкам падзяляю думку, што цяпер гэта такі маральны выбар. Калі ты друкуешся цяпер у дзяржаўным выдавецтве, гэта, я бы сказаў, такі маральны выбар, а не проста выбар. І на мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя, незалежныя беларускія выдавецтва. Вот гэта такі маркер. І калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Як мінімум, хваліцца гэтаму, ну, я б, скажам так, пасаромілся месца аўтара.
3: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба, бо гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, там нейкага лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей, калі для гэтага не трэба несумленныя дзеянні рабіць, то я, шчыра кажучы, не бачу ў гэтым вялікай праблемы.
4: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і нейкія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
1: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку творы, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
2: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я бы нават сказаў. Тут, в прынцыпе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
3: У выдавецтвах уже некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуле. Я ведаю, што у зборы твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць там ўжо некалькі гадоў, узніклі праблемы якраз з тым, што ў ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел-чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
4: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная. Я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такога досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе з забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, по-моему, сам нарвежец, Нёсбе, каштановы чалавечак. І я чытала гэтую аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім просто шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта просто дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыкаў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
1: Таксама ўдзельнік публічнай дыскусіі Дзеніс Марціновіч прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральны і прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
2: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста неверагодна адрозна. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим именно про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, знову же, треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют, но працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это совсем меньшая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайнего факта, крем застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выбор.
3: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх вот гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама нечысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
4: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, што раней ўсё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкава ці там Пусябровкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
1: А агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
2: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А вогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць і існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Ну, калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца не ў прыватных паведамленнях, надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываць? Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма аніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць актуальнага і цікавага. На мой погляд, анічога.
1: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
3: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта ні думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
4: Ну, то, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой. Але мне хочацца верыць, Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. Але та ў ідэальным свеце я б не хацела, ну я увогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
1: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае працаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
2: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі, я бы сказаў так. Разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
3: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію за ў тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, вот это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але вось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагось ці ІГД – Ну вот для меня это было бы непримально.
4: Ну, я думаю, что так, ну, тут ёсць некія такія свае маральныя прынцыпы, якія нельга пераступаць, ну, калі ты ўжо хваліш, нахвалюваеш Лукашэнка, ці там усю ўладу, там, не знаю, то там хутка ты будзеш нахвалюваць ОМОН, ГУБАЗІК і КГБ і гэтак далей. Ну, то бок, тут, канешне, трэба спыняцца, астанавіцца, але... Ну, я не ведаю, што ў галаве ў такіх людзей і што там на іх гэта, міргаючы тэлевізор, паўплывае ці нешта яшчэ. Канешне, тут многія могуць перечыць мне і казаць, што ўсё не так дрэнна ў Беларусі, але тое, што я чую і тое, што я назіраю адсюль і калі я спалкуюся са сваімі знаёмымі і сябрамі, то гэта для мяне вельмі-вельмі дрэнна. Вось, поэтому я не магу асуджаць тых, хто вырашыў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэта для мяне гэта тое ж самае, што калі б, напрыклад, мне там нехта расказваў, як у другую сусветную вайну там нехта нешта не рабіў, ці там, не ведаю, даваў немцам сала і гаварыць, каб ось я, калі б я быў бы там, я б там, не ведаю, там страляў бы ў тых немцаў, ці нешта там яшчэ. Ну, гэта такі, такая бравада. Ніхто не ведае, што б ты рабіў, калі б ты знаходзіўся там. Але ў той же час я хачу сказаць, што гэта дыскусія закранае іншую тэму, якая больш релевантная для нас, пісьменнікаў, тых, хто жыве па-за межамі Беларусі, ў бяспецы. І гэта тэма тых беларускіх пісьменнікаў, хто не знаходзіцца ў Беларусі і хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах. І для мяне гэта ўвогуле нешта загадка і па-за маім разуменнем.
1: Дарэчы, сама дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутарым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. І пра тое, як гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Змітер Дзяденка і Змітер Вішнёў. А з вамі была Вольга Самашка. Да новых сустрэч у эфіры.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Магілёўскай вобласці праверыць гатоўнасць дзяржорганаў рэагаваць на тэрарызм. Літва, Польша і Францыя пачалі вучэнні ў Сувалскім калідоры. Паэт Леанід Пранчак запісаў альбом з песень, створаных з дапамогай штучнага інтэлекту.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У КДБ Беларусі паведамілі аб правядзенні трохдзённых вучэнняў на тэрыторыі Магілёўскай вобласці па праверцы гатоўнасці дзяржаўных органаў да ўзаемадзеянняў і рэагавання на акты тэрарызму. Як паведаміла праўладнае агенцтва Белта, вучэнні, якія пачнуцца сёння, будуць працягвацца да 18 чэрвеня. У іх возьмуць удзел падраздзяленні Міністэрства абароны, Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства надзвычайных сітуацый, следчага камітэту, камітэту дзяржаўнай бяспекі і іншых дзяржаўных органаў. Сцэнар вучэнняў прадугледжвае задзейнічанне вайсковай і іншай спецыяльнай тэхнікі, узмоцнены кантроль і абмежаванне дарожнага руху ў зоне правядзення вучэнняў, адзначаецца ў паведамленні. КДБ заклікаў грамадзян выконваць патрабаванні сілавікоў. Літва, Польша і Францыя пачалі вучэнні ў Сувалскім калідоры, якія будуць доўжыцца да 26 чэрвеня. Сёння на польскім баку Сувальскага калідора пачынаюцца вучэнні «Галандбор 2026», падчас якіх узброеныя сілы Літвы і Польшы, што арганізуюць вучэнні, і французскія вайскоўцы, якія таксама ўдзельнічаюць, будуць трэніравацца, выконваць сумесныя аперацыі ў гэтым раёне. Мэта вучэнняў – абарона Сувалскага калідору, паведаміла літоўская армія. У сувязі з вучэннямі ў гэтыя дні магчыма перамяшчэнне ваеннай тэхнікі па кірунку Клайпеда-Польшча. Да немілітарных тэм. Паэт Леанід Пранчак запісаў альбом песень «Жорны» на свае вершы. Музыку для 33 твораў ён напісаў з дапамогай штучнага інтэлекту. Для абазначэння кампазіцыі Пранчак стварыў слова «песня-верш». У сваім акаунце ў Фейсбуку ён так патлумачыў новы жанр. «Песня-верш» – новы жанр беларускай музыкі і паэзіі, які я прыдумаў, калі прадюсіраваў і генераваў музыку на свае вершы падчас працы над альбомам «Жорны», аб'яднаўшы ў адно слова, ў адно-два словы і два паняцці – верш і песня. Такім чынам, слова «песня-верш» утварае новую лінгвістычную і мастацкую адзінку. Гэта адмаўленне ад звыклага падзелу песні на тэкст і музыку. Пранчак кажа, што яго альбом стаў першым прыкладам маштабнага і свядомага стварэння цэлага пласта нацыянальнай культуры, дзе штучны інтэлект працуе на захаванне і развіццё беларускай музычнай і паэтычнай аўтэнтычнасці і самадастатковасці. Да мясцовай тэмы. У кінатэатры «Тон» у Беластоку прайшло урачыстае мерапрыемства з нагоды 30-годдзя дабрачыннай арганізацыі «Эліос». Ужо 30-годдзі праваслаўны асяродак міласэрнасці дапамагае людзям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. З гадамі «Эліос» стаў важным цэнтрам падтрымкі для жыхароў Беластока. Акрамя дапамогі дзецям і сем'ям, ён таксама мае бясплатную сталовую, лазню, пральню і пункт дапамогі, дзе атрымліваюць падтрымку бяздомных, бедныя і самотныя людзі. За працу харытатыўнай пляцоўцы падзякаваў арцыбіскуп Беластоцкі і Гданьскі Якуб.
4: Сапраўды дзякуем усім, хто ж дзяваў як тай арганізацыі, хто ж паказваў сваё сэрца сваім блізкіх. Мысля, што вельмі з тых, хто ж прыйшоў да осу, кіды шлі да гэтага осу, і мыслялі, што то цалкам іначай выглядала, кіды прыйшлі sami się zaczęli uczyć, jak należy żyć i jak podnosić się do innego człowieka.
3: У час мерапрыемства валанцёркі «Эліосу» атрымалі ордэны святой раўнаапостальнай Марыі Магдалены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашы хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Тартак, Red Hot Chili Peppers, Relict, Brian Adams ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае ён нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым мы працягнем тэму пра каву. Учора пачалі. А сёння таксама цікава. Даведаецеся, чаму некаторых кава усыпляе замест таго, каб бадзёрыць. Я ўжо некалькі разоў казаў, што, напрыклад, я засынаю ад кавы проста, як кажуць, без задніх ног, як кажуць. Вось, чаму гэта адбываецца? Ёсць адказ. Гэта не са мной штосьці не так. І не з кавай. Гэта нармальная з'ява.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Краязнаўчы слоўнік Мікалая Гайдука. Вёска Агароднікі. Частка другая. У агародніках захавалася народнае ткацтва дываноў, багаты яшчэ і традыцыі веснавога абраду юр'я, калі сяляне абходзяць свае палеткі, качаюць па жыце маляваныя яйкі і пірагі, частуюцца, а скарынкі, крошкі ды лупінкі з яек кідаюць на жыта, спяваюць вясеннія песні. Сяляне ў агародніках жывуць культурна і заможна. Моладзь у асноўным вучыцца ў сярэдніх школах Бельска. Многія юнакі і дзяўчаты пасля заканчэння Бельскага беларускага ліцэя паступілі ў вышэйшыя школы. Напрыклад, Тамара Стральчук закончыла галоўную школу планавання і статыстыкі ў Варшаве. Афіцэрскія школы Уладзімір Сяргеюк і Уладзімір Здрайкоўскі і шэраг іншых. Самымі лепшымі гаспадарамі ў вёсцы лічацца Урублеўскі Рыгор, Пракапюк Янка, Грыгарчук Васіль. Грыгарчук гаспадарыць на 16 гектарах. На прадбачаны план 1500 кілаграмаў мінеральных угнаенняў прымяняе звыш 2000 кілаграм. Гадуе 18 штук быдла, 9 свіней, 150 штук курэй, 20 качак. У 1972 годзе прадаў дзяржаве 5 штук быдла, 10 кормнікаў, 3000 кілаграмаў збожжа, 5000 кілаграмаў бульбы. Ад 7 дойных кароў штодня дастаўляе 70 літраў малака. У яго ўласны трактар, малатарня, касілка, сеўнікі і іншыя машыны, новыя сучасныя хлявы і клуня. Гаспадарка электрыфікавана, а цяпер Грыгарчук мае намер правесці ў дом і хлявы водаправод. Дзіўна сплялася сівая і бядняцкая мінуўшчына агароднікаў з заможнай і механізаванай сучаснасцю. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, мне 19 гадоў. 2 гады таму назад пазнаёмілася я са Слаўкам, хлопцам суседняй вёскі. Было гэта на вяселлі ў маёй сяброўкі, якая з гэтай жа вёскі, што Славак. Але Славак неўзабаве пайшоў да войска і паабяцаў, што будзе пісаць мне лісты. Так і было. Атрымовала я іх часта, а як толькі меў магчымасць, то і сам прыязджаў. Гаварыў, што мяне кахае і вельмі за мною сумуе. Так прайшлі гэтыя 2 гады. У апошнім пісьме Славак пісаў, што хутка ўжо спаткаемся, і гэтае пісьмо прачытала я сваёй найлепшай сяброўцы. А яна пахвасталася аднаму хлопцу, які знае Славка, што ведае, аб чым ён да мяне ў лістах піша. Гэты хлопец, можа, і пра злосць, бо калісь да мяне зарацаўся, а я яго не хацела, аб усім напісаў Славку. Можа, яшчэ дзе што і ад сябе дадаў. Ён так умее. Пасля таго я атрымала ад Славка пісьмо. Было яно апошнім. Славак на мяне загневаўся. Днямі я даведалася, што ён вярнуўся з войска. Аднак да мяне не прыйшоў. Не ведаю, як з ім спаткацца. Хацела б усё выясніць. Можа, яшчэ не ўсё між намі скончана. Падкажы мне, сэрцайка, нейкую раду. Зіна з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, вось і пераканалася ты, якую маеш сяброўку. Несалідная гэтая дзяўчына. Калі ты падзялілася з ёю сваімі сардэчнымі справамі, дык яна павінна была захаваць іх у таямніцы. Ад такіх людзей лепш здалёк трымацца. Вядома, найлепш было б, каб ты магла спаткацца са Слаўкам і пагаварыць. «По-моему, калі ён цябе кахае, дык напэўна і сам будзе да гэтага імкнуцца. А адлегласць між вамі, вашымі вёскамі, невялікая, дык, думаю, доўга чакаць табе не прыйдзецца, сэрцайка».
3: Старонкі тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Вось такі варыянт знакамітай песні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў пра каву, зноў цікава пра каву. Справа ў тым, што сапраўды мяне, я не скажу, што так вельмі турбавала гэтае пытанне, але, ну, можа, гэта сімейнае у нас, я так думаў, бо ў нашай сям'і кава... Ну, гэта такое снатворнае, сапраўды. То бок, ну, пасля кавы я сплю просто без задніх ног, як кажуць. І я думаю, ну, можа, штосьці не то, штосьці не так. І таму кава, ну, не самы такі папулярны напой у мяне. Я п'ю яе вельмі рэдка, але п'ю часамі. Аднак ці інакш, індывідуальная рэакцыя на кафеін – гэта не міф. Гэта складаны біялагічны працэс, які вызначаецца генамі. Многія сапраўды лічаць каву універсальным спосабам узбадзёрыцца, наладзяцца на прадуктыўны дзень. Аднак нярэдка ўзнікае сітуацыя даволі парадаксальная. Замест чаканага прыліву энергіі напой выклікае толькі жаданне прылегчы і адпачыць. Вось гэта мой варыянт. Чаму ж кафеін, закліканы, здаецца, змагацца са стомленасцю, на некаторых людзей дзейнічае зусім інакш? Дык вось, каб зразумець прычыну, трэба прыгадаць, што менавіта кафеін узаемадзейнічае, як менавіта кафеін узаемадзейнічае з нашым арганізмам, цягам дня у мозгу назапашваецца рэчыва адэназін. Менавіта яно сігналізуе нам аб стоме. Кафеін працуе як часовы блакіроўшчык, ён не дае адэназіну пасылаць сігналы аб стомленасці, і пакуль дзеянне кафеіну працягваецца, мы адчуваем сябе бадзёрымі. Праблема ў тым, што пакуль рэцэптары заблакаваныя, арганізм працягвае выпрацоўваць адэназін. Як толькі дзеянне кафеіну слабее, назапашаны вось гэты груз імгненна атакуе свабодныя рэцэптары, і гэты працэс, вядомы як адэназінавы рыкашэт, можа выклікаць рэзкую слабасць і дрымотнасць, ствараючы ілжывае ўражанне, што кава не дапамагла, а наадварот усыпіла. Рэакцыя на каву і кафеін залежыць ад вашай ДНК. Навукоўцы вылучаюць два ключавых гена, якія вызначаюць гэты адказ. Першы, ну, можа, я не буду чытаць гэтыя назвы, там CYP1A2, уплывае на хуткасць метабалізму кафеіну ў печані. Тыя, у каго гэты працэс ідзе хутка, амаль не адчуваюць падбадзёрлівага эфекту, бо кафеін выводзіцца з крыві раней, чым паспявае падзейнічаць. А другі ген вызначае адчувальнасць рэцэптараў адэназіну. Варыяцыі ў гэтым гене могуць зрабіць чалавека больш-менш успрымальным да стымулюючых уласцівасцяў напою. Для некаторых людзей кафеін становіцца спосабам, ну, так бы мовіць, навесці парадак у думках. Кафеін ускосна уплывае на выпрацоўку дафаміна, нейрамедыятара, які адказвае за матывацыю і за увагу. У людзей з сіндромам дэфіцыту увагі і гіперактыўнасці стымулятары часта выклікаюць не ўзбуджэнне, а наадварот заспакаенне і канцэнтрацыю, дазваляючы ачысціць розум ад інфармацыйнага шуму. Калі вы п'яце каву штодня, ваш мозг адаптуецца. Адэназінавая сістэма перабудоўваецца, і звыклая філіжанка кавы ўжо не дае таго яркага ўсплёску энергіі, які быў раней. Яна толькі вяртае вас да базавага ўзроўню бадзёрасці. Дык вось, шаноўныя, калі пасля кавы вас, як і мяне, цягне ў сон, гэта зусім не значыць, што з вамі нешта не так. Гэта толькі пацвярджае, што ваш арганізм – гэта унікальная сістэма, дзе генетыка, ўзровень бягучай стомленасці і біяхімія мозгу ствараюць індывідуальны сцэнар адказу на кафеін. Вось. Я супакоюся, шановнае гаспадарства. Усё нармальна. Не, калі так ужо казаць шчыра, кава такі эфект мае усыпляючы на мяне, напрыклад, у другой палове дня. Калі раніцай п'ю каву пасля сняданку, там недзе праз паўгадзінкі пасля сняданку, акурат кава бадзёрыць. То бок, ну, усё індывідуальна, карацей кажучы.

0: Беларускае радыё Рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольна ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

Брайан Адамс на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Привітанне ўсім, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Нагадаю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

0: ўсе як у
1: Дэмона на хвалях беларускага радыё Рацыя, штосьці пра каханне. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 17 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, ветер заходней чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 15 да 20, па паўднёвым захадзе і па поўдні Беларусі да 23 цяпла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'ю ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны, днём у асобных раёнах Віцебшчыны ды Магілёўшчыны кароткачасовыя дажджы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, у асобных раёнах па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Літва выказала пратэст Беларусі ў сувязі з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі. Дональд Трамп заявіў аб падпісанні папярэдняга пагаднення з Іранам. Былы палітзняволены юрыст Максім Знак напісаў яшчэ адну кнігу на турэмную тэматыку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 година у Польшчы.
3: Литва выказала протест Беларуси в связи с признанием ЕГУ экстремистской организацией. Дональд Трамп заявил о подписании попереднего погоднения с Ираном. Былый полезнявуленный юрист Максим Знак написал еще одну книгу на туремную тематику.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Литва выказала Беларуси рашучий протест у связи с признанием Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией. Вильня потребует скасовать постанову и попереживает о политичных и дипломатичных заходах на уровне Еврозвязу. Министерство замежных справ лишит это решение политично мотивованным, необгрунтованным и порушающим принципы международного права, а так само суверенитет Литовской республики. Это беспрецедентный выпадок, коли высшая научальная установа, якая законно дзейнічае ў іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды, крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. До інших міжнародних повідомлень. Президент США Дональд Трамп заявив, що попереднє погоднення в спиненні війни з Іраном уже підписане, і виказав здогадку, що домовленості будуть опубліковані доволі хутко, пише BBC. «Я вельми рады сказати, що яна підписана, угода цілком підписана», сказав він під час перемов з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7. Високопоставлені представники США так само почали розкривати некоторі деталі, повідомивши, что Армузский пролив будет снова открыт в пятницу, у той же день, когда запланировано официальное подписание погоднения у Женеве. Поводле их техничной перемовы по ядерной программе Ирана повинны початься на этом тыдне, тогда как любое смягчение санкций або разморозка активов будет залежать от выполнения Ираном обязательства по погоднении. Знов до беларускіх тем. Былы палітвязень Максім Знак завершыў напісанне яшчэ аднаго зборніка расказаў. Кніга «Каланісты» завершаная, паінфармаваў у сваім фейсбуку аўтар. Яна ці то адноўленая, ці то напісаная нанова. Напэўна, і тое, і другое. Гэта нібы працяг Зэка Мірону, калі ў зборніка кароткі гісторый пра розных людзей без адзінага сюжэту наогул можа быць працяг. Толькі цяпер падзеі адбываюцца не ў СІЗА, а ў папраўшай калоніі, бо дзе ж яшчэ быць каланістам, адзначае экс-палітвязень. У кнізе будзе роўна 72 гісторыі. Цікава, колькі людзей здагадаюцца, чаму менавіта 72, а не 100, як у Зэка Міроне, піша Знак. Раней шырока вядомай стала кніга Максіма Знака «Зэка Мірон». Гэта 100 навел пра турэмны побыт, напісаных палітвязнем у зняволенні як спосаб захавання годнасці і розуму. Лондонское выдавество «Скарына Пресс» упершыню сутыкнулася с выпадком незаконного распаўсюду одного со своих выданняў. Про гэта паведаміў кіраўнік выдавества Ігар Іванов. Паводле яго ситуация выклікае супярэчлівае пачуцці. З одного боку, кніга ўсё ж дайшла до чытачоў у Беларусі, а з другога, невялікае незалежнае выдавество не мае дастатковых магчымасцяў, каб абараніць свае правы і компенсаваць страты.
4: Таких кніг десятки і сотні. Просто у нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва. Мы пацерпім выдаткі. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі. Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес, і нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе.
3: На думку выдаўца, праблема выходзіць далёка за межы аднаго канкрэтнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён азначае, што сёння многія беларусы пазбаўлены нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў, аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мені у Польшы гэта меню, як не дзіўна. Пюре гэта пюре. Затое ашан, звыкла ашан у Польшы гучыць, канешне, там усё, што можна запіхнуць у нос, там оншун, там такое, штосьці такога. Ну, прабачце, калі ласка, але ну так ёсць, мы так чуем. Вось, я ўжо не кажу там пра складоўскую Кіры замест Кюры, хаця муж ейны быў П'ер Кюры, там Станіслав Дзюбуа, самае такое папулярнае, што я чуў, Станіслав Дзюбуа, ёсць вуліцы, імя Станіслава Дзюбуа, самае такое смешнае, што я чуў, і самае папулярнае, дарэчы, гэта Дзібоіс. Вось, але калі я размаўляю пра гэта з палякамі, яны кажуць, ну, такая моўная традыцыя. Ну, добра, што ёсць традыцыя. Традыцыя, так гэта ўвогуле добра. Вітаю, шаноўнае спадарства, Скай, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут, зычу ўсім, як заўжды, добрага дня, ды добрага настрою, што тычыцца музыкі, дык акрамя Скай тут яшчэ Бон Джові, Ляпісы, Ляо Че, Джей Морс, Беднарык ды іншыя. Ну, а хвілінак праз якіх там, не ведаю, 12-13. Вы пагаворым пра нешта такое больш-менш актуальнае. Вы даведаецеся, калі не ведалі да гэтай пары, чаму мы гартаем ці скролем стужку сацыяльных сетак ледзь не гадзінамі.

Лепіс Трубецкой на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шаноўныя, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў разабрацца, чаму мы гартаем стужку сацыяльных сетак гадзінамі. Ну, хтосьці гартае, хтосьці не гартае, кагосьці няма гэтых сацыяльных сетак, кагосьці няма гэтых вольных гадзін, ведаеце. Але так ці інакш, бясконцы скролінг стужкі сацыяльных сетак выкарыстоўвае псіхалагічны механізм непрадказальных узнагародаў. Вось так, можа, крыху незразумела, але цікава. Сапраўды, сітуацыя знаёмая. Вы кудысьці там заходзіце ў сацыяльную сетку, нібыта на хвілінку там праверыць там паведамленні, там не ведаю, кагосьці з днём народзінаў павіншаваць і штосьці такое, але завісаеце там на некалькі гадзін. Там відэа, там мемчыкі, там навіны, чаго толькі там няма. Гэта не проста праблема слабой сілы волі, гэта вынік складанай інжынернай працы платформаў, накіраванай на ўтрыманне нашай з вамі увагі. Вось так. Чаму так складана спыніцца? Ну, у адрозненне ад кнігі, у якой ёсць апошняя старонка стужкі ў сучасных сацыяльных сетках, бясконцая. Гэта стварае эфект пераменнага ўзнагароджання. Псіхолагі параўноўваюць гэта з гульнявымі аўтаматамі. Вы ніколі не ведаеце, што чакае вас у наступным свайпе. Сумны пост ці нешта захапляльнае, ці нешта смешнае. Мозг, які прагне дафаміна, падсаджваецца на гэтае чаканне наступнага прыза, і гэты працэс прачування часцяком апыняецца мацней, чым само задавальненне ад кантэнту. Чалавечы мозг эвалюцыйна настроены і наладжаны на пошук новай інфармацыі, бо раней гэтая інфармацыя магла азначаць альбо магчымасць, альбо пагрозу. Сацыяльныя сеткі эксплуатуюць гэтую біялагічную асаблівасць, прапаноўваючы пастаянны паток стымулаў. Пастаяннае пераключэнне паміж рознымі тэмамі робіць іншае, больш павольнае заняткі, напрыклад, чытанне кніг або глыбокую працу некімі такімі сумнымі і нават стамляльнымі. Акрамя таго, фармуецца небяспечная зваротная сувязь. Калі мы адчуваем трывогу, мы шукаем адказы ў стужцы, каб знізіць нявызначанасць. Аднак пастаяннае паглынанне інфармацыі, асабліва негатыўнай інфармацыі, так званы думскролінг, толькі ўзмацняе стрэс, знясільвае эмацыйна і прымушае нас гартаць яшчэ больш. Хоць сцвярджэнне, што смартфоны разбураюць мозг, выглядаюць перабольшаннем, навука пацвярджае ўплыў лічбавых звычак праз механізм нейрапластычнасці. Мозг адаптуецца да паўтаральнага досведу, калі вы прывучаеце яго да хуткіх узнагародаў павярхоўнага ўспрымання і сталай змены задач, нейронавыя сувязі, якія адказваюць за важны рэжым працы, за гэты рэжым працы, яны ўмацоўваюцца. У выніку сацыяльныя сеткі становяцца не проста інструментам для зносін, а асяроддзем, якое неўзаметку перакройвае нашыя з вамі когнітыўныя звычкі. Падумайце пра гэта. Вядома ж, самі па сабе платформы не шкодныя, але іх бяздумнае выкарыстанне можа выцесніць жыцця рэальнае ўзаемадзеянне, фокус на важных задачах і паўнавартасны адпачынак. Разуменне таго, як працуюць гэтыя механізмы, гэта першы крок для таго, каб вярнуць сабе кантроль над сваёй увагай і над сваім часам. Сапраўды, інфармацыя цікавая. Ёсць пра што падумаць, бо гэта актуальна ўжо не першы, не другі, не трэці і, можа, нават не дзясяты год. Штосьці трэба з гэтым рабіць? Хтосьці штосьці з гэтым робіць? Але так ці інакш, у кагосьці гэта атрымліваецца добра, у кагосьці пакуль што не.

Гэта Стоўкс на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы кароткачасовыя, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Літва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту. Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі і яе расійскага партнёра. Больш за 3800 жыхароў рэгіёна Белавежскай пушчы патрабуюць мадэрнізаваць дарогу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Літва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» і яе расійскага партнёра. Больш за 3800 жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай патрабуюць мадэрнізаваць тамтэйшую дарогу.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Міністэрства замежных спраў Літвы заявіла часоваму павернаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіяцыі, з прычыны чаго ў ноч з 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных спраў зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначаецца ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёнышных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія ўключаная ў рэестр расійскага вайскова-прамысловага комплексу. У Расіі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр таварыства «Інжынірынгавая група», у дачыненні да якога 15 чэрвеня таксама ўведзеныя санкцыі еўразвяза. Паводле звестак ЕС, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, «Ізавак» і афіляваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў долараў. Да іншых тэм. У Боне стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай канферэнцыі КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі удзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да рэсурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядельнік.
4: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
3: По словам эксперта, кліматычная павестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце Беларусь аказваецца ў сітуацыі, калі экалагічная ўразлівасць узмацняецца структурнымі абмежаваннямі ўдзелу ў глабальных рашэннях. Петыцыю падтрымку мадэрнізацыі дарогі ДВ-687 на ўчастку Юшкаў-Груд Звадзецкая рыхтуецца да накіравання ў Еўрапейскую камісію і Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Пад дакументам сабрана больш за 3800 подпісаў жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай у Польшы, якія патрабуюць працягнуць інвестыцыю. Пра мэты петыцыі і сітуацыю вакол дарогі ў праграме «Госць рацыі» распавёў аўтар ініцыятывы з партыі «Права і справядлівасць» у гайнаўскім павеце Матэвуш Дам'ян Гутоўскі.
5: З такій ілощі подпісаў ще не сподівалым. Мішлаем, що 1000 це будзе. Локальні спочнощі сон знесмачоны по просту тому блокадом, так, і будова тих drogi powinna być jak najszybciej odblokowana. Wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. Ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale było parę odmów przyjazdu karetek nawet do naredki.
3: Jak означає Матеуш Гутовський, мета петиції – донести голос місцевих жихарів до європейських інституцій і підкреслити необхідність балансу поміж аховою природи і потребами людей, які живуть у регіоні. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацэм», перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Юркеш, Мьюз, Кася Кавальска, Брус Спрынгстін ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Папа, порвем вишиванку. Папа, порвем вишиванку.
1: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1903-го малады амерыканскі інжынер Генры Форд, заручыўшыся падтрымкай групы фінансістаў, заснаваў сваю ўласную аўтамабільную фірму Ford Motor Company. Галоўнай мэтай вынаходніка стала ператварэнне аўтамабіля з прадмета раскошы ў прадмет першай неабходнасці. Спачатку кампанія Форда займалася вытворчасцю аўтамабіляў з двух, чатырох, а пасля і шасці цыліндравымі рухавікамі. Усяго было выпушчана 7 мадэляў A, B, C, F, KNDR. А ў 1908-м Форд выпусціў знакамітую мадэль T. Гэта быў надзейны і недарагі аўтамабіль. У год свайго выпуску ён каштаваў $825, а ў 1912-м кошт аўтамабіля складаў усяго $375, што зрабіла яго самым даступным сродкам перамяшчэння ў Амерыцы. Аўтамабіль Форда быў просты ў кіраванні і не патрабаваў складанага тэхнічнага абслугоўвання. У 1946-м годзе за заслугі ў галіне аўтапрамысловасці Генры Форд быў ганараваны прэміяй, а амерыканскі інстытут нафты уручыў яму залаты медаль за заслугі перад грамадствам. Кампанія, якая вырабляе аўтамабілі пад маркай Форд, сёння з'яўляецца чацвёртым у свеце вытворцам аўтамабіляў па аб'ёме выпуску за ўвесь перыяд існавання і другім на рынку ў Еўропе пасля Volkswagen.
2: Нагоднік.
3: На 16 чэрвеня таго самага 1903 года прыпала яшчэ адна знакавая падзея. Была зарэгістраваная гандлёвая марка Pepsi-Cola. У 1893 годзе малады фармацэўт Калеб Брэдхэм з Нью-Берна, штат Паўночная Караліна, стварыў фармацэўтычную сумесь з газаванай вады, цукру, ванілі, рэдкіх алеяў і арэхаў колы. Неўзабаве гэтая сумесь пачала прадавацца ў аптэках у якасці танізуючага напою, які да таго ж спрыяў добраму страваванню. Праз 5 гадоў пасля вынаходства Брэдхэм прыдумаў назву Pepsi-Cola і акурат 16 чэрвеня 1903-га зарэгістраваў яе як гандлёвую марку. Назва была складзеная з найменняў інгрэдыентаў пепсіном, гэта стрававальны фермент, і арэха колы. Неўзабаве Калеб Брэдхэм арганізаваў кампанію Pepsi-Cola Company. Падчас другой сусветнай вайны Pepsi-Cola абышла папулярная ў той час напоі Royal Crown ды Dr. Pepper і стала напоем нумар 2 пасля Coca-Cola.
2: Нагоднік!

0: працэ.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: станція. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: У мінулай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы паглыбіліся ў габрэйскі Беласток. І што аказалася? Амаль на кожнай вуліцы можна знайсці тую ці іншую камяніцу, як адкрывае зусім іншую гісторыю горада. То нічога нам і не застаецца, як працягнуць гэтую тэму, і вас у перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць Юрка Ляшчынскі
4: і Вола Сямашка. Дарэчы, мы тутай успомнілі пра гэтае гетта. Там у гэтым гетта было сагнана каля 40 тысяч габрэяў. Гэта пераважна былі беластоцкія габрэі, з навакольных, скажам, тутай паселішчаў. То гэта існавала да 43-го году, 1943-го году, дакладна да часу яго ліквідацыі, пачалі немцы ліквідаваць яго у лютым 43-го году і вывозіць габрэяў у Трэблінку. На пачатку вывозілі паводле алфавіту на літару А, хто называўся, значыць, тыя ішлі, а потым ужо без гэтай алфавітнай парадку вывозілі у Трэблінку, ну і габрэі, што не вытрымалі. Так само ішлі за прыкладам варшаўскіх габрэяў і 15 на 16 жніўня, гэта акурат будзе гадавіна, пачалося паўстанне ў гетта. Гэта другое па велічыні паўстанне на тэрыторыі тадышняй Польшчы, дзі да ваеннай Польшчы ў гетта пасля варшаўскага, большае, чымсьці ў Лодзі было. Ну, там можна назваць з гэтых герояў гетта такія прозвішчы, як хто? Як Самуэль Пісар. Гэта, ну, польска-амерыканскі пісьменнік, там супрацоўнік, скажам, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, аддзела Едвашэм у Парыжы, у Францыі. Ён быў звязаны, напрыклад, з цяперашняй адміністрацыяй прэзідэнта Байдена, ну, з тымі людзьмі, якія ў цяперашняй адміністрацыі прэзідэнта Байдена. Самуэль Пісар, трэба запамятаць гэтае прозвішча, не думаю, ці ў Беластоку ёсць вуліца яго, ці няма?
3: Ну, здаецца, няма.
4: Ну, няма. І Ефрэйма Бараша таксама вуліцы няма, а гэта быў старшыня жыдоўскай рады ў Беластоку. Такі чалавек быў. Або Даніэль Мойшковіч, гэта быў намеснік гэтага каменданта, ці, ну, каменданта, кіраўніка, гэта паўстання ў габрэйскім гэце, таксама вуліцы няма. Ёсць вуліца Іцхака Малмеда, на вуліцы Малмеда, Мальмеда па-польску, то шмат якія установы, гэта цэнтр горада. Ну, там ёсць, але гэта быў такі баявік жыдоўскі, габрэйскі на той час, які загінуў, менавіта загінуў падчас гэтага паўстання. Ну, але немцы пра цього загінулі, тыя, якія тое. Але самы галоўны, загалоўны гэты чалавек, які кіраваў гэтым паўстаннем, гэта Тененбаум. Мордэхай Тененбаум. Такі чалавек быў. Ён таксама загінуў у час паўстання. Ну, Тененбаума вуліца не існуе, ёсць пры вуліцы Жабі, гэты помнік героям гетта, і там кожны год адбываюцца такія ўрачыстасці у памяць загінувшым габрэям у гэтым гетта. Ну, і што ж можна сказаць? Ну, гэта такая сумная гісторія, якая ўсё ж такі цягнецца за намі і пра яе нельга забыць.
3: Ну так, тым не менш, Беларуская Рада Рацы знаходзіцца ў такім даволі гераічным раёне. Як я ўжо неаднойчы казала, всю дзякуючы немцам, іх педантычнасці, якія ў 6 гадзін роўна пакідалі гета, і роўна ў 6 можна было пачынаць падрыўную дзейнасць, перахоўваць зброю, ладзіць напады і неяк супраціўляцца. Таму тут, канешне, важна памятаць, калі гуляеш па вулачках, але я хацела б яшчэ успомніць яшчэ адну перлавіну Беластока, напэўна, вось гэта самая вуліца Варынскага, якая перасякае Ліповую і ідзе далей да будынка школы Тарбут, культура. Таксама вельмі цікавы раёнчык, тут вось раней месціўся камітэт дапамогі і скарбніца габрэйская, і школа рамесніцтва, і нейкія ж тут цікавыя установы культурніцкія. Зараз тут цалкам усё забудавана, і адзіным такім арыентырам сапраўды з'яўляецца ўсё та школа Тарбут, такая знаходзіцца на ўзвышшы, і таксама з'яўляецца такой перлавінай беластоцкай школы муляроў. А такім вось, напэўна, галоўным маяком габрэйскай культуры ў Беластоку з'яўляецца вось палацык Новіка, які знаходзіцца на рагу вуліцы Ліповай Варынскага старой. Ён выкананы такі шэры будынак у стылі мадэрн, вельмі прыгожы, ты, напэўна, самы прыгожы будынак пасля палацу Браніцкіх у Беластоку. Там прадаваліся на першым паверсе капелюшы, тканіны, там жыў вялікі фабрыкант Новік. Гісторыя іх сям'і таксама паказвае, наколькі ўсё трагічна закончылася, наколькі недобра пачыналі і наколькі ўсё вайна перакрэсліла і вымушала вымушала людзей пакінуць гэты горад. Тым не менш, будынак застаўся, там зараз знаходзіцца ваенная камендатура, да апошняга часу, можа, ўжо не існуе. Але прынамсі можна пабачыць, наколькі вось людская праца стварыла будынак, які бы адлюстроўваў гісторыю сям'і, гісторыю роду, гісторыю гандлю. І праз стагоддзі гэты будынак працягвае стаяць, як усе іншыя дамы ў Беластоку, і нагадваюць нам вось пра гэты габрэйскі гонар і пра габрэйскую душу, якая жыве на гэтых вуліцах.
4: Ну, якая жыла, можа, так скажам, хаця жыве ў памяці гэта габрэйская душа. Бачыш, але там ёсць у Беластоку некалькі такіх турыстычных шляхоў, яны дошкамі пазначаны. Ну, там, скажам, шлях беластоцкіх фабрыкантаў. І там можна пайсці ад гэтай камяніцы да іншай камяніцы, ад месца, дзе была фабрыка, так далей. То па гэтым Беластоку перайсціся. Шлях шлях шматкультурнага Беластока. Таксама тутай быў нейкі там, скажам, евангелійская кірха была, тутай царква праваслаўная калісьці стаяла, тут габрэйская, штосьці было. Такі шлях яшчэ і існуе, наче існуе, яго недавно утварылі. Шлях кулінарія ў беластоцкіх, ну, то вже то для некаторых ахвотных перайсціся можна, і то хутчэй за ўсё пад вечар. О. Але, напрыклад, шлях па беластоцкіх габрэях такого чагосьці няма. А хаця можна было б, бо тых гэтых будынкаў засталося, скажам, Нацыянальны фонд здароўя таксама месціцца ў гімназіі, якая пры вуліцы Палацовай, якая калісьці была габрэйскай школай, гімназіяй была. А там месціцца, скажам, некаторыя месцы, як, напрыклад, на гэтай вуліцы Браніцка, дзе пачынаецца яна ад Палацовай. Таксама ёсць будынак, ён, што праўда, зруйнаваны, але ёсць дошка, што гэта было габрэйскае. Так што, ну, гэтага яшчэ крышку засталося. Так што, гэты шлях, хай улады горада падумаюць, шлях беластоцкіх габрэяў, шлях беластоцкіх фабрыкантаў габрэяў, але ўвогуле габрэяў, якія тутай жылі. Ну, о...
3: Тым больш, што ёсць яшчэ вуліца Варшаўская, там праз адзін дом, тая ж вуліца Грунвальдская, Суконная. І, дарэчы, я вось калі пахадзіла па Беластоку, больш уважліва паназірала, то ёсць такая асаблівасць. І ў габрэйскіх дамах, і не толькі, мясцовыя будаўнікі 19-га стагоддзя рабілі такія цікавыя закругленні кутоў у дамах. Я такога больш нідзе не бачыла. Такое мае стрэльчатае гатычнае вырашэнне, яно як бы дапамагае чалавеку, калі абыходзіць кут дома, вось не як стукацца зараз, калі кут такі востры, а так прыгожа цякаць, і калі ствараецца вельмі такая цікавая атмасфера. То бок тут можна нават з пункту гледжання архітэктурных асаблівасцяў забудовы нават пабудаваць, калі там нават нацыянальнае пытанне будзе востра стаяць. Але як мне падалося, што на кожнай вуліцы Беластоку засталося старая габрэйская камяніца. І калі гэта не выкарыстаць для турыстычнага патэнцыялу, то будзе сапраўдным злачынствам.
4: Я думаю, што калі ўлады горада не змогуць, не хочуць, не могуць гэта зрабіць, трэба грамадскім пачынам рабіць так, як зрабіў грамадскім пачынам наш рэдакцыйны калега Алексей Трубкін зрабіў карту беларускага Беластока. Дарэчы, Лукаш Леанюк, як бы тутай з іншага боку, таксама зрабіў гэтую карту беларускага Беластока, як таксама наш рэдакцыйны былы калега. Так што грамадскім пачынам гэта трэба зрабіць. Так што, Оля, перад табой задача вялікая. Карта габрэйскага Беластока.
3: Так. І калі мы кажам да, пра Алексея нашага Трубкіна, то я ніколі не забуду яго першую экскурсію. Калі мы стаялі ля ратушы, і ён кажа, што вось першае беларускае месца гэта ратуша горада Беластока. І там распавядае свой беларускі аспект. І калі я пачала знаёміцца з іншымі экскурсійнымі канцэпцыямі, габрэйскай, нямецкай, украінскай, там іншымі спадчынамі, то ўсе экскурсіі нацыянальныя па горадзе Беластоку пачынаюцца менавіта з ратушы. І кожная нацыянальнасць, кожны народ называе ратушу горада Беластока нумарам 1 у сваім турыстычным шляху, што вельмі цікава.
4: А ў свой час беларускі пісьменнік Сакрат Яновіч пра гэтую гарадскую ратушу казаў, што гэта з былой пажарнай вежы зрабілі ратушу. Так што вось такі байструк капіталізма гэты Беласток, як пісаў Сакрат Яновіч. Дарэчы, такі габрэйскі Беласток прыдаўся бы не толькі для турыстаў, якія тут прыязджаюць і хочуць ведаць, што было калісьці тутай, ці дзе што калісьці існавала. Ну, за пісаннем, што гэта не толькі тут камяніца была, ці сінагога, але добра было бы, каб гэта паўплывала на агульны воблік, ці на агульную ацэнку Беластока за мяжой, бо адзін з такіх, ці сям'я аднаго з вядомых амерыканскіх акцёраў, Элі Рут, ён вельмі дрэнна мае такое уяўленне пра Беласток і беластачан. Ён сучасны акцёр і гаворыць, што так, падчас паўстання ў гэце беластачан не дапамагалі, але не дапамагалі каму трэба. Так што, прынамсі, цяпер хай дапамогуць.
3: Ну так, комплекс вини історичний, він поліпшає кожну націю, і поляки, звісно, вже йдуть напереду білорусів, то я сподіваюся, що все буде добре, і поляки ще раз покажуть нам приклад, як варто заховувати спадщину.
4: Ну, сумніваюсь у гэтым.
3: Ну, я сподіваюся і віру.
4: Але можна і так думати, що не тільки те, що здарилося, скажімо, у тыя часы можна цяпер інакш глянуць на гэта і інакш паказаць гэта ўсё, што было калісьці. Проста ёсць яшчэ месцы, ёсць яшчэ людзі, ёсць апісанне, і гэтым варта пакарыстацца, каб тутай, прынамсі дзеля турыстаў, дзеля ўвогуле нейкіх такіх, знаю, як то назваць, дзеля такіх прамоцый горада Беластока пазітыўнага, паказаць, што гэта вось такое, што ёсць добрае калісьці, супольнага існавала, было.
3: Тым больш, што вось гэты ракурс нацыянальны, яны дораць мажлівасць паглядзець кожны раз на горад па-новаму і зразумець логіку, чаму тут будаваліся дамы, чаму так лягла дарога, чаму тут жылі менавіта такія людзі, бо гэта вельмі важна, таму што кожны горад мае велізарнае карэнне, і каб жыць у горадзе, трэба ведаць яго, інакш жыць у гэтым горадзе будзе немажліва. Пажадаем усім нам адкрыць для сябе габрэйскі Беласток і не забывацца на яго. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Валя Шамашка.
3: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Брус Спрынгстін на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

гарада. Гэта акута на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Білі Крэдак, Лемон Дазье, а таксама гурты Дамінічі, Дрім Тэатр, Марыліон, The Boomtown Rats, The Aria. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Літва выказала пратэст Беларусі ў сувязі з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі. Дональд Трамп заявіў аб падпісанні папярэдняга пагаднення з Іранам. Былы палітзняволены юрыст Максім Знак напісаў яшчэ адну кнігу на турэмную тэматыку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцевіч.

0: працы.
1: Тут усё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Літва выказала пратэст Беларусі ў сувязі з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі. Дональд Трамп заявіў аб падпісанні папярэдняга пагаднення з Іранам. Былы палізняволены юрыст Максім Знак напісаў яшчэ адну кнігу на турэмную тэматыку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Литва выказала Беларуси рашучий протест у сувязи с признанием Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией. Вильня потребує скасовать постанову и попереджує о політичних и дипломатичних заходах на узровні Еврозв'язу. Міністерство заміжних справ лічить гэтае рашення політично мотивованим, необґрунтованим и порушаючим принципи міжнародного права, а так само суверенітет Литовской республики. Гэта беспрецедентний випадок, коли вышейшая навчальна установа, яка законно дзейнічае ў іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. Да іншых міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што папярэдняе пагадненне аб спыненні вайны з Іранам ўжо падпісанае і выказаў здагадку, што дамоўленасці будуць апублікаваныя даволі хутка, піша BBC. «Я вельмі рады сказаць, што яна падпісаная, угода цалкам падпісаная», сказаў ён падчас перамоў з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам на саміце G7. Высокапастаўленыя прадстаўнікі ЗША таксама пачалі раскрываць некаторыя дэталі, паведаміўшы, што Армузскі праліў будзе зноў адкрыты ў пятніцу, у той жа дзень, калі запланавана афіцыйнае падпісанне пагаднення ў Жэневе. Паводле іх тэхнічныя перамовы па ядзернай праграме Ірана павінны пачацца на гэтым тыдні, тады як любое змякчэнне санкцый або размарозка актываў будзе залежыць ад выканання Іранам абавязацельстваў па пагадненні. Зноў да беларускіх тэм. Былы палітвязень Максім Знак завяршыў напісанне яшчэ аднаго зборніка расказаў. Кніга «Каланісты», завершаная, паінфармаваў у сваім фейсбуку аўтар. Яна ці то адноўленая, ці то напісаная нанова. Напэўна, і тое, і другое. Гэта нібы працяг за Камерону, калі ў зборніка кароткі гісторый пра розных людзей без адзінага сюжэту наогул можа быць працяг. Толькі цяпер падзеі адбываюцца не ў СІЗА, а ў папраўшай калоніі. Бо дзе ж яшчэ быць каланістам, адзначае экс-палітвязень. У кнізе будзе роўна 72 гісторыі. Цікава, колькі людзей здагадаюцца, чаму менавіта 72, а не 100, як у «За Камероне», піша Знак. Раней шырока вядомай стала кніга Максіма Знака «За Камерон». Гэта 100 навел пра турэмны побыт, напісаных палітвязням у зняволенні як спосаб захавання годнасці і розуму. Лондонскае выдавецтва «Скарына прэс» упершыню сутыкнулася з выпадкам незаконнага распаўсюду аднаго са сваіх выданняў. Пра гэта паведаміў кіраўнік выдавецтва Ігар Іваноў. Паводле яго сітуацыя выклікае супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, кніга ўсё ж дайшла да чытачоў у Беларусі, а з другога, невялікае незалежнае выдавецтва не мае дастатковых магчымасцяў, каб абараніць свае правы і кампенсаваць страты.
4: Такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якую з пірацтва Лёна. На 4-м годзе існавання выдавецтва. Мы пацерпім выдаткі. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі. Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес, і нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе.
3: На думку выдаўца, праблема выходзіць далёка за межы аднаго канкрэтнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён азначае, што сёння многія беларусы пазбаўлены нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў, аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі Дыялесь Дубавец. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 16 чэрвеня, аўторак. Трапінка, аб'яднанне ў карысці дыялога пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беласточчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Іанна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18-й гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічы за ценямі», за кулісамі самага таямнічага паліцэйскага падраздзялення. Гэта ўнікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцэйскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прызвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардер ці Вельмондзяк. У гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішных аперацый. Пачатак сустрэчы з Пятром Галіцкім а 19-й гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19-ты фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук». А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігалі Мілешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Кармелік». Пачатак а 9-й гадзіне.
0: Беласток і Падляш.

0: Радио.
1: Рация. Гайнаука.
2: Соколка.
1: Мосты.
2: Волковыск.
1: 98.1 FM.
3: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 16 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Білі Крэдак, Лэмонт Дазье, а таксама гурты Дамінічі, Дрім Тэатэр, Марыліон, Дэ Бумтаун Рэдс, Дэ Арія. Далучайцеся. 16 чэрвеня 1939-га нарадзіўся Білі Крэдак, памянушцы Крэш, амерыканскі спявак у стылях кантры і рокабілі. Цікава, але спачатку ён атрымаў вядомасць у Аўстраліі ў 50-х годах са сваімі рокабілі хітамі, у тым ліку з хітом нумар адзін «Бум Бум Бейбі». Менавіта гэтая песня нас і чакае. Пераключыўшыся на кантры ў 70-х, Білі Крэдак набыў папулярнасць і ў Злучаных Штатах, дзе яго празвалі «Міста Кантры Рок».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Лэмонт Дазье, амерыканскі аўтар песень і музычны прадзюсар, які стварыў знакамітае дэтройтскае гучанне за гады працы ў гуказапісвальнай кампаніі Motown Records. Спяваў у шэрагу гуртоў і праектаў, працаваў з рознымі выканаўцамі, а таксама сольна. У 90-м годзе быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 червеня 1951-га нарадзіўся Чарлі Дамінічы, амерыканскі музыка, у гэты час лідар уласнага гурта Дамінічы, але ён таксама вядомы як першы вакаліст прагрэсіўнай каманды Dream Theater, дзе працаваў з 87 па 89 год і з якой запісаў дэбютны альбом When Dream and Day Unite. Вось я і прапаную штосьці з гэтага альбому і паслухаць, а потым гурт Дамінічы.

вольная хваля беларускага радыё рацыя, тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Ген Мослі, брытанскі бубнач, удзельнік гурта «Marillion». Патрапіў ён у гэты гурт у 84-м годзе акурат на запіс другога альбома «Фугазі». Да гэтага працаваў сесійным музыкам. Што тычыцца «Marillion», дык гэтая брытанская каманда была заснаваная ў 79-м годзе, мае 17 студыйных альбомаў. Не кажу пра канцэртнікі, сінглы ды ўсялякія зборнікі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 16 червеня 1954-га нарадзіўся Гары Робертс, гітарыст ірландскага гурта «The Boomtown Rats». Гэты калектыў быў утвораны ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. «The Boomtown Rats» выпусцілі 6 студыйных альбомаў, першыя 4 з іх уваходзілі ў першую дваццатку брытанскіх альбомных чартаў, два сінглы каманды падымаліся на вяршыню хіт-параду. Вось адзін з іх і слухаем.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 16 червеня 1966-го нарадзіўся Максім Удалаў, савецкі і расійскі рок-музыка, бубнач гурта «Арія». Пачаў прафесійную кар'еру ў 85-м годзе ў калектыве «Чорны кофе», аднак у канцы 86-га быў запрошаны ў «Арія», дзе працаваў перыядамі. Максім Удалаў запісаў з гуртом 5 студыйных альбомаў: «Герой асфальта», «Крещение огнём», «Армагеддон», «Фенікс», «Через все времена» і тры сінглы «Чужой», «Поле битвы» і «Колізей». Ось менавіта ён і паставіць кропку ў сённяшняй праграме. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Літва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» і яе расійскага партнёра. Больш за 3800 жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай патрабуюць мадэрнізаваць тамтэйшую дарогу. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Міністэрства замежных спраў Літвы заявіла часоваму паверанаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіацыі, з прычыны чаго ў ноч з 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных спраў зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначаецца ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёнышных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія ўключаная ў рэестр расійскага вайскова-прамысловага комплексу. У Расіі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр таварыства «Інжынірынгавая група», у дачыненні да якога 15 чэрвеня таксама ўведзеныя санкцыі еўразвяза. Паводле звестак ЕС, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, «Ізавак» і афіляваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў долараў. Да іншых тэм. У Боне стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай канферэнцыі КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі удзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да рэсурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядзельнік.
1: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
0: По словам эксперта, кліматычная павестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце Беларусь аказваецца ў сітуацыі, калі экалагічная ўразлівасць узмацняецца структурнымі абмежаваннямі ўдзелу ў глабальных рашэннях. Петыцыю падтрымку мадэрнізацыі дарогі ДВ-687 на ўчастку Юшкаў-Груд Звадзецкая рыхтуецца да накіравання ў Еўрапейскую камісію і Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Пад дакументам сабрана больш за 3800 подпісаў жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай у Польшы, якія патрабуюць працягнуць інвестыцыю. Пра мэты петыцыі і сітуацыю вакол дарогі ў праграме «Госць трацы» распавёў аўтар ініцыятывы з партыі «Права і справядлівасць» у гайнаўскім павеце Матэвуш Дам'ян Гутоўскі.
2: Такія ілощі подпісаў не спадзявалым. Мышляем, жа 1000 то бэнже. Локальныя спаечнощі сон знесмачоны по просту тон блока. Tak, i budowa tej drogi powinna być jak najszybciej odblokowana. Wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. Ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale było parę odmów przyjazdu karetek nawet do naredki.
0: Jak oznaczaje Mateusz Gutowski, meta petycji donieść głos miejscowych życharów do europejskich instytucji i podkreślić необходимость балансу паміж аховай прыроды і патрэбамі людзей, якія жывуць у рэгіёне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Репортаж на радио Рация.
1: Программа з архіва Беларускага радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Спіс дакладчыка зноў заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Віктар Клімус раіць беларусам абмінаць Арменію. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этнацэнтр світанак.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: Забеспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў

0: і забеспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нільса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецдакладчык, між іншым, заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса «Злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі», якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкула палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецдакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім выпадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Акрамя таго, Мінску варта прывесці законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі ў галіне правоў чалавека і спыніць іх неправамернае прымяненне ў мэтах перашкоды законнаму ажыццяўленню правоў. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў, на 16 чэрвеня ў Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Беларускі актывіст Віктар Клімус, якога учора пасля прылёту ў Арменію затрымалі, пракаментаваў тое, што з ім адбылося па прылёце ў гэтую каўказскую краіну.
1: Не адразу з рэйса на пашпартным кантролі папрасілі прайсці пачатку да памежнікаў, пасля перадалі ў мясцовую паліцыю. А, скажам, як рэакцыю на запыт, які яны пабачылі ў базе дадзеных, і далей ўжо было разбіральніцтва ў паліцыі. Запыт быў па ўгалоўнай справе і нейкі, я так разумею, што аналаг ўгалоўнага, нейкага крымінальнага вышуку Арменіі ён рэагаваў.
0: Па словах актывіста, гэтае непрыемнае затрыманне цягнулася амаль 9 гадзін.
1: Усё разбіральніцтва цягнулася прыкладна 9 гадзін. Гэта насамрэч не надта шмат для армянскіх кейсаў. Бывала, што і на больш доўгі час людзі былі вымушаны затрымлівацца. Але ўсё то, канешне, непрыемна і ламае планы. Прабачэнні не прыносілі, як бы, і я ад іх не чакаў прабачэнняў. Яны выдалі рашэнне, пастанаўленне пра вызваленне на падставе таго, што, як яны высветлілі, тое, што беларуская ўлада называе злачынствам, у Арменіі такавым не з'яўляецца.
0: Клімус выказаў падзяку праваабаронцам, журналістам і ўсім, хто ўключыўся ў яго падтрымку. У той жа час актывіст адзначыў, што пасля гэтага інцыдэнту не раіў бы беларускім актывістам наведваць Арменію нават з турыстычнай мэтай. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этнацэнтр Світанак разам з імі з 18 па 21 чэрвеня ў 50 кіламетрах ад Вільні. Арганізатары пакажуць народныя абрады, пляценне вянкоў, паясоў, танцы, аўтэнтычныя спевы. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этнацэнтра Світанак Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі часткамі падзеі, гледачоў там не будзе.
2: Мы выязджаем з сем'ямі з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Гэта ўсё праз рэгістрацыю. Людзі праходзяць апытанку, дасведчаныя, каб яны разумелі, што іх там будзе чакаць, што гэта не будзе музыка ў калонках. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
0: Паводле Марыны Струнеўскай, святкаванне сонцастаяння і купалля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Ну і таксама далі дажджы і навальніцы месцамі ў нашым памежным рэгіёне, што цікава, такіх месцаў дастаткова багата. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе да Беластоку, 16 у Гарні да Гайнаўцы, 18 зараз у Берасці, 18 у Кобрыні да 15 у Пінску. Заходні вецер 4-9 метраў за секунду, але ўвага, парывы да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца, уначы будзе каля нормы, ды таксама заўтра рані.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. День с Рацией.
4: І гэта ўторак, 16 дзень чэрвеня, тут у Судовёрцкага радыёрацыя з вамі Улады Грыняўскі. Прымаю эстафету і таксама далей павяду эфір на нашай хвалі дзённай інфармацыйна-музычнай. Абавязкова наперадзе інфармацыя, абавязкова наперадзе каментары. Шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе ды Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Далей будзем разам, наперадзе неўзабаве. Гостя павітаем.
5: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Захочеш і в гості поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди.
1: Гость рації.
2: Ну, так само далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Зараз іде нашого першого гостя, нашого суразмовця, який на місці старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Господар Павел, ну, ось відається, Сергій Лавров, міністр заміжних справ у Росії, був з візитом таким у Мінську. Говорили, відома справа про інтеграцію в рамках так званої союзної держави, але, напевно, і не тільки. Я хотів би, щоб ми прокоментували та поглядзілі на гэтый візит. Ведаце, ну, вже прогучалі такі коментарі, що, мовляв, з Москви у Мінськ приїхав ревізор, каб трошечки зрозуміць, що там на у думках у Олександра Лукашэнкі зараз, а які з вашого боку був би коментар на гэты конт?
3: Добрый день, витаю вас, всех слухачов. Ну, давайте разбираемся с первым фактом. Фактично, визит министра замежных справ России Лаврова в Минск не был загадя анонсован. И мы можем зразуметь, что он и не плановался. Информацию об том, что Лавров мае приехать у Беларусь, у неделю была опубликована только Министерством замежных справ Российской Федерации Захаровой. Такой публикации мы не нашли на сайте Министерства замежных справ Беларусь. Значит, Лавров приехал по доручению Путина для того, как поинформовать Лукашенко об некоторых важных моментах. Мы бачили, что Лукашенко сустракался с Лавровым после того, как он дал довольно резонансное интервью «Аль-Арабия Инглиш». Оно было записано ранее. Лавров, худшее за все, конечно же, не ведал смест этого интервью, але бачит, и Российская Федерация бачит, что опошним часом Лукашенко пошел крутиться, вагаться. І Лукашенко падчас сустрэчы з Лавровым, гледзячы ў яго вочы, заісківаючы, пытаецца: «Скажыце нам, якім, у які бок мы павінны развернуць нашую знешнюю палітыку, перанакіраваць нашую знешнюю палітыку». Калі чалавек, які сам сабе назваў прэзідэнтам краіны, але лічыць сам сабе такавым, пытаецца ў міністра замежных справ замежнай краіны, куды і як перанакіраваць знешнюю палітыку, гэта азначае, што гэты чалавек мае мінімальную суб'ектнасць. Суб'ектнасць у акрэсленні знешняй палітыкі краіны. Бо я сабе не уяўляю, што, напрыклад, прэзідэнт Літвы пытаўся бы ў міністра замежных справ суседняй, напрыклад, там Латвіі ці Германіі нават: «Скажыце, калі ласка, куды нам перанакіраваць нашу знешнюю палітыку?» Ты акрэсліваеш знешнюю палітыку, урад акрэслівае знешнюю палітыку, парламент. Ну, праблема ў тым, што Лукашэнка не мае легітымнасць. Так што Лукашэнка атрымаў, я думаю, мэсэдж з Москвы, што вагацца тут не варта. І такі мэсэджы ён пастаянна, рэгулярна атрымлівае. Памятайце, ён планаваў ехаць у Злучаныя Штаты Амерыкі, калі з Москвы прылецела некалькі мэсэджаў ад службы внешняй выведкі, і ад Захаравай, і ад намесніка міністра замежных справ Расіі, што ў 2030 годзе ў Беларусі можа адбыцца дзяржаўны пераварот. І ён будзе арганізаваны США, Вялікабрытаніі, Германіі, Польшы і іншымі краінамі. Так вось, мы гатовы будзем абараніць нашага саюзніка. Хоць тады быў таксама мэсэдж, што Лукашэнка, ты павін дзякаваць за тое, што ты знаходзішся пры ўладзе, толькі нам, Маскве. Калі ты не будзеш удзячны нам, калі ты будзеш вагацца, не будзеш выконваць нашы даручэнні, то могуць адбыцца такія сцэнары, як дзяржаўны пераварот.
2: Спадар Павел, ну, але выглядае сітуацыя, што нешта ў Мінску адбываецца такое, што Москва мусіць свайго эмісара даслаць у Мінска пагаварыць вочы ў вочы з Александрам Лукашэнкам. Бо, напэўна, калі б Лукашэнка, ну і так, умоўна кажучы, быў следаваў гэтай расійскай пазіцыі, то і не трэба было такіх рухаў рабіць, ехаць, папярэджваць яго, зноўку пра гэта яму нагадваць. Нешта там адбываецца ў гэтым Мінску?
3: Лукашенко боится. Лукашенко заполоханы, и это интервью «Аль-Арабия» и сустреча с Лавровым это продемонстрировало. Психологично он заполоханы. И он находится под тиском, под уздением Российской Федерации, как в большей ступени долучиться до агрессии России супрать Украины. Зразумело, что он удельничает в этой агрессии, что с 2022 года, представивший территорию Беларуси, сегодня представляющий поветренную простору, занимаются прадпрыемства вытворчасцю зброяй украінскіх дзяцей вывозіць незаконна на тэрыторыю Беларусі і гэтак далей. Але сёння стаіць пытанне, што Расія знаходзіцца ў цяжкой сітуацыі, вайсковай сітуацыі цяжкой, яна не можа дасягнуць тых мэтаў, нават мінімальных, на якія яна б сёння разлічвала, акупацыі ўсяго Донбаса. Вайна перайшла на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Украіна наносіць вельмі прэцызійныя, вельмі дакладныя удары па інфраструктуры, перадусім нафтавай інфраструктуры і вайсковай інфраструктуры Расійскай Федэрацыі ў глубіне Расійскай Федэрацыі, але Расія патрабуе ад Лукашэнкі большай ангажаванасці. І ён у інтэрв'ю Аль-Арабія прама кажа пра тое, што Украіна акрэсліла 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, а гэтыя цэлі будуць, за скажам, ну не тое, што выкарыстана, магчыма быць накіраваныя удары толькі ў сітуацыі, калі Лукашэнка зноў прадставіць тэрыторыю Беларусі для ўварвання ва Украіну, альбо прадставіць тэрыторыю Беларусі для дронавых атак па Украіне, альбо, як даходзіць інфармацыя, магчыма зноў пачне трэніраваць мабілізаваныя расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі. І вось гэтага ён вельмі баіцца. Тут трэба пагадзіцца, што ён не хоча пашырэння вайны, бо ён разумее, што ў грамадстве беларускім ёсць агульная згода, абсалютны кансэнсус па пытанню таго, што беларусы не хочуць, каб Беларусь была больш уцягнута ў гэтую бессэнсоўную, здрадніцкую і злачынную агрэсію, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі. І калі гэта адбудзецца, горшы сцэнарый, ён разумее, што ў грамадстве, нягледзячы на тое, што яно дэматаванае, што яно знаходзіцца пад плінтусам, як часта кажуць, могуць пачацца хваляванні. Хваляванні, якого ўзроўню мы не ведаем, але ўсё ж такі такі шанец ёсць. І ён сапраўды гэтага вельмі баіцца. І ён бачыць, што расійская эканоміка вынішчаецца. Ну, апошні экспертныя дадзеныя, што 48% бюджэта Расіі траціцца зараз на вайну. Эканоміка Беларусі вынішаецца, санкцыі маюць ўжо той уплыў, на якой мы разлічвалі даўно, і тут трэба скончваць вайну, і тут трэба шукаць кампрамісаў. Ён нават прама кажа ў інтэрв'ю, што і Расіі, і Украіне трэба ісці на кампраміс. Ён ужо ўказвае Пуціну, што ён павін пайсці на кампраміс. Но мы пакуль бачым з вамі, што Расія ні на які кампраміс не ідзе. Лаўроў рэагуе на прапанову Вялікабрытаніі, Германіі і Францыі сумесна з Украінай як ультыматум, і кажа, што мы такі ультыматумы прымаць не будзем. І агучвае гэта менавіта ў Мінску, прыехаўшы ў Мінск і праводзячы прэс-канферэнцыю з Рыжынковым і падчас сустрэчы з Лукашэнкам.
2: Калі можа пра гэтыя тэмы, ну вось прагучалі гэтыя 500 аб'ектаў, і ўскосна Александр Лукашэнка гаворыць пра тое, што яны, умоўна кажучы, не абароненыя, што такая сітуацыя рэальна можа быць, і гэта таксама, ну таксама страшна.
3: Ну, конечно, если калі мы паглядзім, што Расійская Федэрацыя не ў стане абараніць свае крытычныя аб'екты інфраструктуры, ці мы можам с вами сказаць, што беларуская армія ў стане абараніць крытычныя аб'екты інфраструктуры? І адказ тут будзе абсалютна адназначны. Не ў стане і не зможа. І колькі бы Лукашэнка не хваліўся на сваіх парадах высокім узроўнем арміі, мы абсалютна с вами разумеем, што паміж арміяй беларускай і ну, хочется называть беларускай, конечно, да, калі яна менавіта абараняе беларускі народ, і узброенымі сілами Украіны, гэта велічэзная пропасць, гэта велічэзная, гэта десяткі разоў розніцы па эфектыўнасці, па магчымасцях баявых і па здзейсненню актаў, атакаў па тэрыторыі праціўніка. Ну, у гэтым кантэксце Украіна будзе разглядаць Беларусь, на жаль, праціўнікам. Ніхто з нас бы не хацеў, я думаю, ніводзін грамадзянін Беларусі, ніводны палі літык, каб гэта адбылося, але віну за гэта будзе паносіць Лукашэнка, калі ён ўсё ж такі пад ціскам Крамля пойдзе на тыя крокі, на які разлічвае ад яго Крэмль.
2: Гаспадар Павел, ну і тут сам у гэтым кантэксце, ці завязана тут Еўропа, зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Ёсць такія размовы, невядома, ці можна іх у палітыцы выкарыстоўваць, а таксама ў аналітыцы. Звязваецца гэта са званком Макрона, што нібыта не толькі там былі пэўныя такія вось пагрозы ў бок Александра Лукашэнкі, але між іншым такія ускусныя абяцанкі, што могуць налажвацца нейкім чынам стасункі з еўрапейскім звязам. Таксама былі інфармацыі, што кіраўнік выведкі французскай прыязджаў у Беларусь. Ці вось нейкім чынам гэта можа быць завязана, ці не прыязджаў Лаўроў, каб прашчупаць, а што там думае, пра што мяркуе Александр Лукашэнка пасля размовы з Макронам, а можа рэальна ён глядзіць у бок еўрапейскага звязу. І я нагадаю, што нават тут у нашай студыі беларускага радыёрацыі мы неаднойчы казалі, што ну Еўропа не можа пайсці на такі крок нармалізацыі адносінаў з Александром Лукашэнкам. А можа акурат ёсць вось гэта боюсь у Расіі, што Александр Лукашэнка таксама і глядзіць на захад, у тым ліку пасля размовы з Макроном.
3: Фактычна у нас не цікавая сітуацыя, бо ў Расіі засталася апошняя тэрыторыя, апошняя краіна абсалютнага сферы ўплыву Расійскай Федэрацыі. На жаль, гэтая краіна мае назву Рэспубліка Беларусь. Менавіта з-за дзеянняў дыктатара, узурпатара, які не абапіраецца на выбары беларускага народа, абапіраецца на падтрымцы Крамля. Расія згубіла свае сферы ўплыву. Давайте паглядзім, прааналізуем за апошні час. Гэта і Сірыя, гэта і Венесуэла, гэта ў практычна ў бліжэйшы час магчыма Куба, гэта Малдова, гэта Арменія, да? Я перакананы, што Казахстан уже, як кажуць, спіць і бачыць, калі ён зможа адплыць у бок Кітая і абаперціся не на Расійскую Федэрацыю. Азербайджан, які праводзіць абсалютна самастойную палітыку. Хто застаўся ў сферы інтарэсаў Расійскай Федэрацыі? Ну, за выключэннем Кыргызстана, Таджыкістана, але крытычна важна, стратэгічна важна для Расійскай Федэрацыі беларускі балкон, Беларусь. Таму Расія спецыяльна гэты візітам падкрэслівае яшчэ раз, што гэта іх сфера ўплыву. Я скажу шчыра, пакуль Лукашэнка будзе пры ўладзе, і калі ён будзе праводзіць тую палітыку, якую мы бачым, Расія зробіць усё, каб любыя спробы умоўнай, касметычнай нават нармалізацыі адносінаў з Еўрапейскім саюзам спыніць, перашкодзіць ім. Гэта я апіраюся на свой досвід як былога амбасадара. Як можна змяніць гэтую сітуацыю? Калі дэмакратычна абраны лідэр, ён абіраецца на падтрымку народа. Яму не трэба пытацца ў міністра замежнай краіны, як яму праводзіць сваю знешнюю палітыку, а фактычна ўжо нават і ўнутраную палітыку. Калі беларускі народ падтрымлівае ўладу, то тая ўлада будзе апірацца на беларускі народ. Выхад ёсць. Выхад – это круглы стол. Калі можна было бы сесці, а для гэтага сапраўды трэба ісці на кампраміс. Вось тое, што кажа Лукашэнка, Расіі, Украіне, трэба ісці на кампраміс. Трэба ісці на кампраміс, Лукашэнка. Трэба садзіцца за стол круглы, як гэта было ў 1689 годзе ў Польшы, і дамаўляцца, як захаваць незалежнасць пад пагрозай інкарпарацыі Расійскай Федэрацыі, каб выйсці з-пад уплыву Расійскай Федэрацыі. І гэта можна зрабіць толькі такім шляхам, іншага не дадзена. Што тычыцца візіта французскага дыпламата, па тых звестках, якія мы маем, ну, па-першае, Францыя не мяняе сваёй палітыкі, мы атрымалі запэўненне на ўсіх узроўнях, на ўзроўні парламента, прэзідэнта Елісейскага палаца, міністэрства замежных справ Францыі. Але падчас гэтага візіта Лукашэнка заняў даволі жорсткую пазіцыю і сказаў, што ён гатовы пайсці на змены ўнутранай палітыкі, калі Еўрапейскі саюз здыме з яго ўсе санкцыі. Ён штосьці пераблытаў. За 32 гады ён павін быць самым лепшым экспертам у санкцыйнай палітыцы, бо ён уже не аднойчы праходзіў гэты этапы санкцый. Спачатку ты здзейсніў велічэзную колькасць злачынстваў, працягвай іх і здзейсняць у адносінах беларусаў унутры і паза межамі краіны, а чамусьці чакаеш, што Брусэль першым здыме санкцыі. Санкцыі за тое, што ты падтрымліваеш агрэсію, тое, што то ты рэпрэсуеш беларусаў. Не, ўсё наадварот. Спыняй унутраныя рэпрэсіі, перапыняй падтрымку агрэсіі, садзіць за круглы стол, і вось тады Еўрапейскі саюз можа мяняць сваю палітыку і адмяняць санкцыі. Але формула павінна быць толькі такой, і іншай я не бачу.
2: І літаральна апошні каментар, апошняе пытанне. Тут Дональд Трамп у Расіі не атрымліваюцца з ім стасункі, у Лукашэнкі як быццам бы трошачкі палепей, і ў тым жа самым інтэрв'ю, на якое можа спасылаліся, ён прызнаўся, што вось спадзяецца, што Вашынгтон, адміністрацыя Трампа націснуць на чатыры краіны: Польшы, Літва, Латвія, што вось магчыма гэтай калі паедзе праз Еўропу. Пра гэта таксама сказаў Александр Лукашэнка. Вось тут роля Амерыкі, як яна ўвогуле выглядае, ці таксама Лаўроў, скажам так, трошкі зайздросціць Александру Лукашэнку, якога лепш атрымліваецца з амерыканцамі размаўляць?
3: Апошнюю інфармацыю, якую мы атрымалі ад амерыканскага боку, Злучаныя Штаты Амерыкі яшчэ раз пацвярджаюць, што яны не ажыццяўляюць ціск у адносінах да тых краін, праз якія патэнцыйна мог бы пайсці транзітам беларускі калі. Але зразумела, Лукашэнка не задаволены зняццём гэтых санкцый Злучаных Штатаў Амерыкі, бо яны не даюць яму магчымасці уздыхнуць з палёгкай, да, бо і так інакш яму трэба далей пастаўляць калі праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Чаму, напрыклад, Украіна лічыць гэта немэтазгодным? Я пытаўся ў прэзідэнта Украіны падчас нашай сустрэчы ў Кіеве са Светланай Ціхановскай. Ён сказаў, што таму, што гэта створыць дадатковыя магчымасці для Расійскай Федэрацыі па гэтым каналам прадаваць таксама і свой калі. Гэта дадатковы рэсурс для Расіі. Калі Лукашэнка зняць санкцыі сёння на калі, гэта азначае, што Расія будзе траціць менш сродкаў на падтрымку рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі. Значыцца, больш сродкаў будзе аддаваць на вайну ва Украіне. І тут логіка абсалютна ясна і зразумела. Лукашэнка просіць амерыканцаў гэта зрабіць. З іншага боку, наколькі я разумею пазіцыю США, калі Лукашэнка не пойдзе на спыненне рэпрэсій, калі рэпрэсіі будуць прыводзіць да чарговых пасадак і чарговы прызнання палітычных зняволеных, я думаю, што амерыканцы не будуць стаяць у баку, а проста вярнуць тыя санкцыі, якія былі зняты раней. Бо Лукашэнка павінен разумець, з ім размаўляюць моцныя партнёры. Злучаныя Штаты Амерыкі маюць у сваіх спісах яшчэ 100 прадпрыемстваў, IT-сектар, банкаўскі сектар, Беллісбумпром, Белнефцехім і гэтак далей. Амерыканцы праводзяць нестандартную дыпламатыю. Ужо больш за год Лукашэнка гуляе з амерыканцамі. Ён проста хлусіць і падманывае прэзідэнта Трампа. І гэта трэба таксама прызнаць і публічна сказаць. Ён падманывае прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Прэзідэнт США Дональд Трамп двойчы асабіста, калі не тройчы, прасіў яго вызваліць усіх палітзняволеных. Прайшло ўжо больш за год, Лукашэнка не вызваліў усіх палітзняволеных, ён сажае далей людзей. І гэта на сённяшні дзень выглядае больш як канвеер. Мы рады тое, што на свабодзе кожны і кожная, але мы павінны таксама быць і рэалістамі, глядзець вельмі рэальна на тое, як паводзіць сябе Лукашэнка.
2: Дзякуй вялікі за размову, за каментары. Нагадаю, беларускі палітык Павел Латушка быў сёння з намі.

0: Рак самогода аўторак перадаю вам прывітанне. Мы далі з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну, зараз дакладна паўгадзіны застаецца да 17 Беларусі, да 16 у Польшчы. Наперадзе, між іншым, эканамічныя падзеі прагучаць у нашым эфіры. Зараз я распавядаю пра надвор'е. У нашым памежным рэгіёне на тэрмометрах плюс 15 у Лідзе, 17 у Гародні, 15 у Беластоку, 17 у Вукавыску, 16 у Гайноўцы, 18 у Берасцю, у Кубрыне, ды 16 у Пінску. У нас чакаем плюс 10-12, захаваюцца месцамі навальніцы, як разначыць, што яны таксама зараз могуць быць. Ды верагоднасць ападкаў вельмі-вельмі высокая. Заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, парывы да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск павышаецца, уначы будзе каля нормы і заўтра раніцай. Атмасферны ціск ужо будзе бліжэйшым да нормы.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Буйны контракт на поставку беларускага калію заключили з Індыяй. Пагадненне прадугледжвае поставки стандартнага хлориду калію сёлета по цане 383 даляры за тону. Эксперты адзначаюць, што контракты з такімі буйнымі пакупнікамі, як Індыя і Кітай, звычайна служаць арыенцірам для ўсяго сусветнага рынку калійных угнаенняў. Новая цана на 34 даляры за тону вышэйшая за папярэднюю. Таму яна можа стаць штуршком для далейшага росту цэн на калій. На фоне гэтага контракт Кітая на закупку калію застаецца адным з самых танных у свеце – 348 даляраў за тону. Кітай карыстаецца выгаднай сітуацыяй, актыўна павялічваючы закупкі і збіраючы запасы ў партах пасля завяршэння пасяўной кампаніі. Еўразвяз увёў санкцыі супраць беларускай кампаніі «Завак». Беларускі вытворца вакуумнага напыляльнага абсталявання «Завак» трапіў у санкцыйны спіс Еўразвязу за дзеянні, якія падрываюць або пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і незалежнасці Украіны. «Завак» – гэта беларуская кампанія, заснаваная ў 90-х Уладзімірам Шырыпавым ды яго партнёрамі. Падставай для яе ўключэння ў санкцыйны спіс сталі факты пастаўкі «Завакам» прадукцыі сваім расійскім партнёрам, якія працуюць на падрадах ваенна-прамысловага комплексу. Як удакладняецца, з пачатку поўнамаштабнай вайны «Завак» разам са сваімі датчынымі кампаніямі паставіў расійскім абаронным падрадчыкам прадукцыю на суму каля 200 мільёнаў даляраў. Як кашалёк Лукашэнкі адмываў грошы. Тытунёвы кароль Алексей Алексін, а якога называюць кашальком Лукашэнкі, займаецца легалізацыяй шэрых даходаў праз заходнія юрысдыкцыі. Гэта сцвярджаюць журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра, якія вывучылі дакументы адной новазеландскай кампаніі і аднаго банка, зарэгістраванага ў Вануату. Паводле даследчыкаў, шматмільённыя пераводы праходзілі цягам некалькіх гадоў праз сетку кампаній у офшор юрысдыкцыях. Ключавой фігурай у схеме, як сцвярджаюць журналісты, быў літоўскі прадпрымальнік Вілюс Каваляўскас, які з 2014 па 2018 гады валодаў банкам у Вануату. Расследавальнікі сцвярджаюць, што ім удалося адсачыць мінімум 3,5 мільёны даляраў, якія трапілі такім чынам на рахунак Алексіна. Валютныя рэзервы Польшчы ўсё працягваюць расці і застаюцца аднымі з найбуйнейшых у цэнтральнай ды ўсходняй Еўропе. Паводле новых дадзеных нацыянальнага банка Польшчы, на канец траўня афіцыйныя рэзервовыя актывы краіны дасягнулі 255,5 мільярдаў еўра, што на 80 мільёнаў еўра больш, чым месяцам раней. У даляравым эквіваленце польскія рэзервы склалі больш за 297 мільярдаў даляраў. Нязначнае змяншэнне ў параўнанні з папярэднім месяцам у банку тлумачаць ваганнямі валютных курсаў, а не скарачэннем саміх актываў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 67 грошаў, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларусь!
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
4: Пасол для асаблівых даручэнняў Міністэрства замежных справ Украіны пра заявы Лукашэнкі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для дакументальнага фільма. Пасля забойства мастака Скрыпецкага ў Белай Падляскай затрыманыя двое беларусаў.
3: У студыі навіну Валяваёўская.
4: Пасол для асаблівых даручэнняў Міністэрства замежных справ Украіны Раслаў Чарнагор мяркуе, што выбачэнні Александра Лукашэнкі перад Уладзімірам Зеленскім звязаны з тым, што ён усведамляе магчымыя рэальныя наступствы. Дыпламат мяркуе, што да заяву Лукашэнкі пра адсутнасць намераў ажыццяўляць ваенныя дзеянні супраць Украіны трэба ставіцца крытычна. Чарнагор адзначыў, што для рэжыму Лукашэнкі ўдзел у вайне супраць Украіны палітычнае або нават фізічнае самагубства, але гэта не азначае, што Беларусь не ўступіць вайну, калі такое рашэнне ухваліць Расія. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу Al Arabiya English

0: Ніж вибачився перед Уладзіміром Зеленським. Апроч таго, ён чарговы раз запэўніў, што ўкраінскаму народу і вайскоўцам няма чаго баяцца небяспекі з Беларусі. Аднак пра гэта Лукашэнка казаў і раней, а ў выніку ў лютым 2022 году падтрымаў расейскую вайсковую агрэсію. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін шчыра верыць, што яго армія ва Ўкраіне перамагае. Лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксіцюк. Палітолях нагадвае, што расійскія вышэйшыя вайсковыя чыны цэлы час запэўніваюць Пуціна, што да канца гэтага лета яны захопяць Донбас.
1: Тому відмова Пуцінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, щоб, можливо, не теж цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
0: Менавіта нерозуміння Путіним ситуації на фронті російсько-української війни і штурхає його адринаць усялякі спроби усталявання перамир'я, лічыць українські експерти. Режисер-документаліст Юрий Каліна розпочав працю над новим фільмом, присвяченим Тамарі Саланєвіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звернувся до громадськасці з просьбой адгукнуцца усім, хто ведаў Тамару Саланєвіч асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца успамінамі пра яе дзейнасць.
2: Прае менавіта зрабіць дакументальны фільм. Гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета ўдалося знайсці спонсара ў выглядзе Цэнтру беларускай культуры, ў выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсад, асяродак медыяў для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым гэты фільм будзе цікавейшы.
0: Менавіта Юрий Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільма. Асаблівая ўвага надаецца жывым сведчанням, а таксама архіўным фотаздымкам, відэа і дакументальным матэрыялам. Пасля забойства 44-гадовага расійскага мастака Семёна Скрыпецкага сапраўднае імя Роберт Кузаков, якое адбылося напярэдадні ў Белай Падляшскай, затрыманыя двое беларусаў. Вынікае з паведамлення акруговай пракуратуры ў Любліне. Паводле інфармацыі ведамства, забойства адбылося 15 чэрвеня. На месцы злачынства сярод іншага вынята 5 гільзаў і адна куля. Ускрыццё прызначанае на 17 чэрвеня. У выніку праведзеных дзеянняў у раёне консульства Рэспублікі Беларусі ў Белай Падляшскай паліцэйскія затрымалі двух грамадзян Беларусі ва ўзросце 37 і 33 гады. Іх роля ў гэтым здарэнні правяраецца, чытаем у паведамленні. Скрыпецкі вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава, у тым ліку праз сваю творчасць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: І так згадалі месцамі дажджы ў нашым памежным рэгіёне, а таксама месцамі навальніцы. Калі казаць пра наш памежны рэгіён, то навальніцы зараз сканцэнтраваліся ў ўсходняй частцы гарадзіншчыны. У Лідзі зараз плюс 15, там недалёка ад Ліды навальніца, плюс 17 зараз у Гарудні ды Ваўкавыску, 16 у Беластоку ды Гайнаўцы, 18 зараз у Берасці, 18 у Кубрыні ды плюс 17 зараз у Пінску. Вецер заходні 4 до 9 метров за секунду, але увага парывы до 14 метров за секунду, а месцамі нават тым мацнейшыя могуць быць. Паніжаны атмасферны ціск зараз.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з рацией.
4: Дякую, Рахтама Нахвалі Бєлорусская радіорація. Щиро вас запрошаю у чергову хедіну. Тут у студії Влади Гринівський. А сьогодні, нагадаю, 16 день червня, авторок. 98.1 FM у Білостоку, де Грудня, 99.2 FM у Бересі, де Біле Подляска, іди так само в інтернеті. Рація.com, екран. Наша координата, каб не згубіться у FM простори поміжного регіону.
3: Белорусская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Радио Рация.
1: Ігор Білорусская, Радіо Рація. Кальвацькому далі працягваємо наш ефір. Чергове теми закринаємо. Рихтую за перше посідження координаційної ради нового складу. Свої пропанови так само виказують представники супольності, яких обрали ці здолі. Новий склад надається додатковий імпульс праці білоруських демократичних інститутів, каже керівник фракції «Вашого голоса» Андрій Колос. Як яни рихтуються до першого посідження?
2: У нас вельми маленька фракція, нас тільки 4 чоловіки, тому ми чекаємо пропанов від тих, хто буде, скажімо так, керувати процесом. Як я ведаю, на даний момент розглядаються пропанови на конт реформ у наших демократичних структурах, тому поки що я міркую, нема чого обмірковувати, тому що нема проєкту реформ. Але ж по всіх, скажімо, пльотках, чутках і по всіх тих інтерв'ю, які давав господар Артем Брухан, уже можна намалювати контур реформ, які, я думаю, будуть пропоновані у ближайше, може, у ближайше посідження, може, у друге, третє. Ну, я думаю, що у липні докладно будуть пропанови об реформах. І ось гэтыя рэформы, яны, скажем так, будуць складацца з двух частак, хутчэй за ўсё будзе абмяркоўвацца дзве рэчы. Першая рэч – гэта наданне каардынацыйнай радзе большых паўнамоцтваў, гэта значыць наданне магчымасці зацвярджаць чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета, ну, зразумела, таксама і рэкамендаваць, і зацвярджаць, альбо звальняць.
3: А як вы глядзіце на пропанову так само невеличкой такой фракции Зенковича усім пройти поліграф?
2: Я докладно гэтую пропанову підтримлюю і думаю, що ми так само, моя фракція, ваш голос, так само пропонувала проходження поліграфа. Я 2 місяці назад виступив з таким відкритим листом, що я готовий пройти поліграф, скажіть мені, де і коли гэта зробити. Значить, тому зрозуміло, що коли така пропанова буде висунута кимсь із фракцій, ми її підтримаємо, і я думаю, що ми так само будемо це пропоновувати, тому що, ну, плани планами, я думаю, що наша фракція так само вийде з такою пропановою. Я думаю, що ми об'єднаємося з кимсь. Тут не істотно той, хто перший це буде пропонувати, кільки істот затвердити проходження поліграфом, принамсі, ну, хай і не кожного чальця координаційної ради, але ж людей тих, які претендують на некие посады, так мне здаётся, это повинно быть обовязково.
3: Скажите, а что вы думаете на конт недопуска у Европу так само кировнички одной из фракций с подарни Мартыновой?
2: Ведаете, тяжко мне отказать, чому польский бок не пустил на свою территорию с подарню Мартынову. Мне подаётся, что у польского боку есть достатковые обґрунтованыя доказы того, что яна не повинна быть на территории Еврозвяза. Мне тяжко казать, с чем это связано. Есть несколько меркований, которые ходят в интернете, починаючи от самых таких, скажем так, радикальных, что спадарня Мартынова является агенткой некоторых там спецслужбов, причем нескольких, сканчуючи некими банальными речами, что хтось писал на ее доносы, и она насамрэч не виноватая, а лишь покали есть причины разглядать, то польские спецслужбы повинны разглядеть все, и тому, может быть, это насамрэч просто некие гульни ворога у Мартыновой. Мне тяжко казать, я с подарню Мартынову особисто николи не бачу, только на дебатах. Тому, ну, ведаеце, мне падаецца, гэта не беспадстаўна.
1: Координаційна рада дає ролі у демократичному білоруському руху. Коли люди довідуються, що є у складі координаційної ради, то, звичайно, я не маю підтримлюють. Такое назірання огучила представниця фракції «Наступ» Лізавета Прокопчик. Нагадаю, тема з її погутрила Марина Савіцька.
4: Як сприймають твої знайомі, сябри, не білоруси, коли довідуються, що ти уваходиш у таку структуру? Що вона тобі дає? Які питання ти чуєш?
5: Звичайно, вони вельми... уражаныя. Мяне ўражвае іх уражанне, таму што заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламент у выгнанні. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта, і ў звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там нейкія законы і гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што, ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбару. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя моя з грашыма, так, я там часта зараз на сузвоне сваёй хазяйкі кватэры, якую я здымаю, і яна там мне ўсё, ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура, але зразумела, што для іх, канешне, гэта проста сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае, я бачу іх, як бы спробаваць гэтую, зразумець, што мы адчуваем, ці там, што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць, але, ну, я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца ім гэта адчуваць.
4: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
5: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сябе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці задонацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у эміграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспіховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вернуцца назад у Беларусі, зрабіць гэта бяспечна. Тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
4: А ты верыш у іх?
5: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
4: Як думаеш, калі гэта можа адбуцца?
5: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так, напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз, бо можа ў 22-м годзе я спадзявалася, што ў 26-м ужо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там не моцна былі ў дзвіж уключаныя, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І можа быць, там нават я змог паехаць, але не пашанцавала, напэўна, але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспеецца.
1: Таксама каардынацыйная рада ўжо новага чацвёртага складу мае сабрацца на гэтым тыдні, максімальна да канца гэтага тыдню. Толькі я нагадаю, што ў траўні адбыліся выбары, згодна з вынікамі фракцыя «Наступ», якую прадстаўляе наша суразмоўца, набрала каля 10% і, адпаведна, атрымала 8 мандатаў з 80.
0: Дзень з рацыяй.

0: дзень з рацыяй.
1: А таксама прывітанне вам перадаю ў эфіры беларускага радыё Рацыя. Ну, каб мог, то і трошачкі сонейка на далонях бы для вас прынёс. Але такого сонейка няма сёння ў нашым памежным рэгіёне. Праўда, месцамі яно прарываецца, але больш таксама хмары, аблокі ходзяць ды прыносяць нам навальніцу. Агульны прагноз такі, верагоднасць ападкаў 80-90%. Тэмпература паветра зараз плюс 15 у Лідзе, плюс 17 у Гародні. На Гарадзеншчыне заіцца зараз найбольшых, гэта навальніцы сканцэнтраваліся там паміж Гародняй ды Лідай. Калі будзеце ехаць у бок Мінску, то вельмі месцамі грыміць. Плюс 15 у Беластоку, 17 у Гайноўцы, 19 зараз у Берасці ды Кобрыне, ды 17 у Пінску, плюс 10-12 чакаем уначы. Навальніцы ды дажджы месцамі захаваюцца. Заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, парывы да 14, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца ўначы, будзе каля нормы ды заўтра раніцай. 17 чэрвеня заўтра ўмовы надвор'я таксама вызначаць атмасферныя фронты, яны застаюцца паколі з намі, таксама як і застаецца халодная няўстойлівая паветраная маса. Будзе воблачна з праясненнямі, праўда, троху менш дажджу заўтра, але ў асобных раёнах усё яшчэ прагрымяць навальніцы. Тэмпература паветра максімальная заўтра ў дзень ад плюс 16 да плюс 21.
0: Беларуская радыё Рацыя.
1: А зараз паўгадзіны засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Працягваецца наш эфір на хвалі радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: а іншыя па праўдзе.
1: Было не проста, таму што мы дакладна не ведалі, як эта песня павінна гучаць. Спачатку гэта было проста акорды і спеў, вось, і не было зразумела. Я мяняў розныя інструменты, которых мне вельмі шмат, таму што я ж больш фолк-музыка, вось, а тут хацела зрабіць як бы не зусім фолк. Не ведаю, наколькі атрымалася, ну, што маглі, то змаглі.
0: Ходзіш на

0: Ну, а на здымках кліпа было вельмі цікава, таму што Ваня Карнацэвіч, які запісваў, ён вельмі сам па сабе цікавы, класны аператар. Вельмі было весела, смешна. Там яшчэ на здымках быў яго сабака, таксама кілез пастаянна ў кадр і перашкаджаў, але вельмі дадаваў атмасферы.
1: Ігра Грыб знойдзем на YouTube-канале Максіма Знака.

0: Так само праз 5 хвілін навіны прыключаць у нашым эфіры. Да канца гэтай гадзіны слухаем беларускую музыку. Напярэдадні першага паседжання каардынацыйнай рады гучаць розныя прапановы, іх клёска. Крэвска выслухоўваем. Ну і сатырычны ютуб-праект прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Вось так, сатыра, экстрэмісты, ўсё склалася ў адзін. Мы чакаем навіны, яны прагучаць на нашай хвалі неўзабаве.
1: Часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сімнаццаць гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Сатырычны YouTube-праект прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Напярэдадні першага паседжання каардынацыйнай рады прапановы ад фракцыі «Ваш голас». Завершаны збор для дзяцей палітвязні, сабрана 2/3 заяўленай сумы.
2: У студыі навіны Валявёская.
3: Група грамадзян звязана з YouTube-праектам «Чын Чын Чэнэл» папоўніла спіс экстрэмісцкіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. Чын Чын Чэнэл – сатырычны YouTube-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 2020 годзе Купалаўскі тэатр і рэжысёрам Андрэем Кушперскім. Галоўныя ролі выконваюць Міхаіл Зой і Дмітры Ясіневіч. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя YouTube Чын Чын Чэнэл, мае актыў аккаўнты ў Інстаграме, Тэлеграме, ТікТоку і іншых сацыяльных сетках. Кантэнт праекта раней быў прызнаны так званым экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе так званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МУС і КДБ 357 арганізацый. «Ваш голас» – одна з фракцій новай каардынацыйнай рады. Напярэдадні яе першага паседжання на фоне дыскусій вакол прапановы прайсці

0: паліграф пра ўзровень даверу, адказнасці і будучыню. Прадстаўнічага органа беларускіх дэмакратычных сіл разважае кіраўнік фракцыі Андрэй Кулас.
1: У нас вельмі маленькая фракція, у нас тільки 4 чоловіки, тому ми чекаємо пропонов від тих, хто буде, скажімо так, керувати процесом. Як я ведаю, на даний момент розглядаються пропонови на конт реформ у наших демократичних структурах, тому поки що я міркую, нема чого обмірковувати, тому що нема проєкту реформ. І по всіх тих інтерв'ю, які...
0: Колас таксама зацікаўлены ў супрацы з іншымі фракцыямі і ўпэўнены, што яны будуць на першым паседжанні. Завершаны традыцыйны вясенне-летні збор сродкаў для дзяцей палітвязняў. Усяго сабрана 11 451 еўра. Вынікае з інфармацыі на сайце фонду «Салідарнасці Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікул. Адзначалася, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору раней склала 10 тысяч еўра, затым была павялічана да 12 тысяч, у выніку склала 17 100. Такім чынам сабрана 67% неабходнай сумы. Падтрымка ўжо аказана 100 дзецям з 166. Чытаем на сайце фонду Байсол штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні навагодніх святаў. Летась перад летнімі канікуламі фонду ўдалося сабраць сродкі для 252 дзяцей. Палітвязні Максім Знакі і Пятру Марчанка прэзентавалі кампазіцыю і кліп «Ходзікі». Песня распавядае пра людзей ходзікаў. Дарэчы, знаёмства музыкаў пачалося за кратамі, распавядае Пятру Марчанка.
2: Я ў калоніі нумар 3, і пры гэтым я знаёмлюсь такімі цікавымі людзьмі, там такая атмасфера нейкай ледзьве не багемы. І часта мы з Максам перасякаліся недзе, калі мы ішлі з працы, бо Макс тады быў на Швейцарыі яшчэ, гэта яшчэ да таго, як ён пачаў ездзіць па ПКТ і ШЗА, а я быў на піларамі. І часам мы абмяркоўвалі кніжкі, я Максу пазычаў слоўнік польскай мовы.
0: Убачыць кліп на песню цяпер можна на YouTube-канале Максіма Знака. Над відэа таксама працаваў Іван Карнацевіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Рэх сама ўвага сьогодні на вуліцы такі парывісты, мне здаецца, дастаткова непрыемны вецер. Дажджы да навальніцы зараз. Збольшага ходзяць па гарадзіншчыне, там навальніцы інтэнсіўныя вельмі. На Беласутчыне таксама багатых месцаў, дзе можа быць зараз душ, але прынамсі, ну, зараз мне паказвае, што навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 15 у Лідзе, да Беластоку 16 у Гарніна-Вулкавыску, 17 у Хайнаўцы, 19 у Берасці, 18 у Кубрине, ды 17 у Пінску, плюс 10-20. Такая температура паветра чакаецца ўначы, ды таксама захаваецца месцамі. Дажджы ды навальніцы, вецер заходні парывісты, паніжаны атмасферны ціск, які павышаецца ўвесь час.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: Ну і так само, коли новий гадіні на хвалі білоруського радіо «Рація», наперед у нас обов'язково чергові теми. 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляський, де так само Тернеці, rc.com. Я нагадую, сьогодні 16-й день червня, а у турах, сподіваюся, вельми добре, приємна гадінь для вас завершається. Ну і так само, кривоска, слухайте далі радіо «Рація».
5: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: Ігор Беларуская радыорасы, гразка таксама зараз шарговая тэма. Журналіст і рэжысёр-дакументаліст Юрый Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам. Ён прысвечаны дакументалістцам Тамары Саланевіч. Паводле Юрыя Каліна, мэта праекту зафіксаваць памяць пра аўтарку, якая на працягу 10 гадоў фармавала вобраз падляшча.
1: Я з Тамарай Саланевіч працаваў у беластоцкім аддзеле польскага тэлебачання. Даволі даўно было, 20 гадоў, яна тады была праграмным дырэктарам, прыехала сюды з Варшавы, каб вучыць маладых журналістаў, менавіта тэлевізійнай журналістыкі. Быў адным з яе вучняў, многа чаго ад яе навучыліся. Ну, былі журналістамі, там пісалі, ці па радіо гаварылі, але тэлебачаннем не займаліся. Яна, на жаль, вельмі хутка адышла ў лепшы свет, ну, але пакінула, скажам, тое, што майстар павінен пакінуць пасля сябе, гэта значыць людзі, якія навучыліся тэлевізійнаму рамяству. Ну, я, паколькі займаюся дакументалістыкай, палічыў, што, ну, вельмі слушна будзе, каб пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, так саліднае дакументальнае кіно. З гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў, ну, не атрымоўвалася па розных прычынах, ну, але сёлета ўдалося, па-першае, знайсці спонсараў у выглядзе Цэнтру беларускай культуры, у выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсад, асяродак медіў для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Ну і зараз фактычна ўжо маю магчымасць пачаць здымкі да гэтага фільму. Ну, гэта перш за ўсё будуць выказванні людзей, якія яе ведалі, якія ведалі яе сям'ю, якія з ёй працавалі на тэлебачанні. Ну, я зараз шукаю такіх людзей. Зразумела, што ўжо многа кантактаў маю, але я зыходжу з такой думкі, што чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым гэты фільм будзе цікавейшы.
2: Якія матэрыялы ці кантакты вы збіраеце, куды іх можна перадаваць? Вам асабіста на пошту ці нейкі цэнтр, куды это ўсё заносіць, калі што?
1: Ну, менавіта так. Тут я сам до конца не ведаю. Но для мяне найбольш патрэбныя кантакты да людзей, бо калі ідзе пра яе фільмы, то я ўсе гэтыя фільмы, якія яна зрабіла, я ўжо маю. Яны ў архіве беластоцкага тэлебачання, і я іх сцягнуў з Варшавы. Калі ідзе пра гісторыю сям'і, там вельмі цікавы такі эпізод, звязаны з яе бацькам, які быў беларускім дзеячам у Нараўцы, таксама ў час нямецкай акупацыі. Гэта яго саветы ў 44-м годзе саслалі Жнінаўгарадскую обласць, гэта ў Расіі, там ён, дарэчы, застаўся і не вярнуўся ўжо сюды. Я зрабіў кварэнду ў архівах Інстытуту нацыянальнай памяці, у Беластоцкім архіве, ў архіве тэлебачання. Так што такую базу, як бы, дакументальную я ўжо маю. Ну, галоўна, што людзі, каб яны адгукнуліся. Як гэта зрабіць, мне даволі цяжка сказаць. Найлепш было бы, но я прысутны на Фейсбуку, і там я такую абвестку напісаў. Ужо многа хто адазваўся. Найлепш было бы проста мне пісаць на Фейсбуку Ежы Каліна у прыватнай карэспандэнцыі, можа быць. Ну, я, напэўна, адгукнуся на кожнае такое ліставанне.
2: Калі плануеце завершыць гэты фільм, калі яго чакаць, які перыяд гэта зойме? Бо, напэўна, тых, хто хоча нешта распавесці, маюць некі абмежаваны час, так, каб звярнуцца і распавесці.
1: Дэдлайн, я павінен закончыць гэты фільм да канца гэтага года. Засталося яшчэ паўгода. Я лічу, што гэта яшчэ даволі многа часу, каб награць гэтых людзей, каб пасля яго змантаваць, каб зрабіць постпрадукцію. Думаю, што, ну, так рэальна, як бы разлічваю, што фільм можна будзе паглядзець на пачатку наступнага года. Арганізацыя прэм'еры ці там паказаў, калі такія будуць, бо звычайна я свае фільмы паказую таксама ў розных месцах на Беластоцчыне, але таксама ў Польшчы. Тым займаецца Цэнтр беларускай культуры.
2: Ну, напэўна, будзе ў Нарукі, так, таксама там здымаць, штосьці праводзіць?
1: Ну, так, так, таму што ў Нараўцы ёсць галерэя, і імя Тамары Саланевіч, я там ужо маю кантакты з кіраўніцтвам, маю кантакты з людзьмі, якія ведаюць Тамару, маю вельмі цікавы кантакт да чалавека, які рабіў фотаздымкі падчас рэалізацыі мастацкага фабулярнага фільму. Тамара зрабіла адзін такі фільм, ён называўся «Крэсова баллада». Я думаю, что это наибольш вядомы фільм Тамары Саланевіч. Я памятаю, калі польскае тэлебачанне першы канал паказваў гэты фільм гадоў таму, можа, там 40. Тады было адно тэлебачанне, там першы канал. Я з вёскі Кашалі і помню, як сёння, это была нядзеля, звычайна ў нядзелю пасля поўдня людзі сядзяць на лавачках, там гавораць, там напіваюць, а то нікога не было, таму што ўсе тады пашлі глядзець фільм Тамары Саланевіч «Крэсова баллада». Мне гэта запамяталася, так скажам, да сёння, і між іншымі таму я хачу зрабіць пра яе дакументальнае кіно.
0: Тамара Саланевіч, аўтарка дзясятку дакументальных фільмаў пра Падляшча, яго гісторыю, ды жыхароў розных культур і канфесій.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком

0: Старых саботакіх вось рытмах мы далей працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Гэта 16 дзень чэрвеня, аўторак сёння. Ад ютуба выпускаў да музыкі ды жывых канцэртаў. Праект К6 Live адзначыў год свайго існавання, дапамагаем развівацца нашай андэграўднай сцэне. Распавялі Марыне Савіцкай, сузасноўнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка. Яны патлумачылі, каму менавіта на іх погляд карысны проект.
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель – это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве – это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Что уявляет з сабой цяпер праект К6 Live? У вас час у часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі з удзелам аўдыторыі. Але для вас, складнікі К6 Live, гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
3: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта Лёс, другі гэта Кміт Ансамбль. Чаму менавіта яны?
2: Лёс, первый выпуск, мы решили делать с группой Лёс, потому что непосредственно там Стас, участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия Лёс и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами.
1: Я еще про группу Лёс хотел сказать, что и группа Лёс — это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как ідзея помощі музыкантам.
0: Святкаванне на родзіну праекту напярэдадні адбылося ў Варшаве.
4: Дзень з рацыяй.
0: Да, 19 беларусі 18 Польшы, даклада паўгадзіны зараз засталося. Наперадзе афіша культурных падзеяў на заўтра абавязкова прагучыць. Я пра надвор'е таксама зараз распавядаю. Дажджы ў нашым памежным рэгіёне яшчэ сёння, заўтра. Ну і, дарэчы, ж памятаем, учора таксама былі. Месцамі яны з'яўляюцца, потым знікаюць, далей ідуць і так вось туды-сюды ходзіць па нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама тэмпература паветра. Зараз неба гара зусім у нашым па межным рэгіёне плюс 15 у Лідзе, Беластоку, 16 зараз у Гародні, 19 у Берасці ды 17 у Пінску. Плюс 10-12, гэта ўжо ўначы чакаецца, ды захаваюцца месцамі навальніцы. Вецер заходні, парывісты, парывы да 14 метраў за секунду, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск. Заўтра, 17 чэрвеня, умовы надвор'я таксама вызначыць вось гэтыя атмасферныя франты, якія застаюцца пакуль з намі і не нікуды адыходзіць не хочуць. Таксама, як і застаецца з намі, больш холодная, нястойлівая паветраная маса, хаця змены ўжо будуць пакрысе адбывацца. Заўтра менш дажджу, у асобных раёнах праўда прагрымяць навальніцы, вецер заходні ўмераны парывісты, ну і пакрысе патрошкі будзе павышацца тэмпература паветра. Заўтра плюс 17, у чацвер плюс 21, плюс 24 у пятніцу, у суботу плюс 28, плюс 29 у нядзелю. Так, зараз у гэтай хвіліны да канца тыдня выглядае прагноз.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
5: Беласток і Пад'яш.
6: 17 чэрвеня, серада. Асацыяцыя 4 культуры Саколкі запрашае на канцэрты пад назвай песні «Штэтла» у выкананні вядомай вакалісткі Вольгі Авігайла Мелящук і акардэаніста Гжыгажа Бажэвіча. Мерапрыемства стане захапляльным музычным падарожжам па культуры біблейскага і сучаснага Ізраіля, якое набліжае слухачоў да багацця польска-габрэйскай традыцыі. Пачатак канцэрта о 17 гадзіне ў камяніцы Тызенгауса ў Беласток. 19-й фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук» у сераду 17 чэрвеня о 19 гадзіне ў касцёле Маці Божай Фацімскай, што па вуліцы Крашэўскага ў Беластоку, пачнецца арганны канцэрт на закрыццё фестывалю. Выступяць вугорскі музыка Атыла Вадаш і Марек Кулікоўскі з Польшчы ў праграме «Музыка габрэйскіх кампазытараў». Цэнтр культуры «Сродмісці», што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах, ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя романы. Выстава будзе адкрыта з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны да 26 чэрвеня і з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны з 29 чэрвеня па 24 ліпеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Амелька, бабёр і кароль на даху» пачатак 11.15. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? І як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 чэрвеня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрі Стэфана де Мусьє. Пачатак о 18.15 у кінатэатры «Форум».
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
5: Беласток

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Так само зараз чергові коментарі у нашому ефірі. Ми його протягуємо. З Москви приїхав ревізор, яка перевірить агульну атмосферу. Але загорнули хіта у інтеграційну риторику. Політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський коментує візит у Мінськ російського міністра заміжних справ, який відбувся напередодні. Сергій Лавров і Олександр Лукашенко обміркували шерох тему. Коротко повідомляються офіційні криниці. Політичні мотиви аналізуємо з Александром Класковским.
2: Это визит керуника российского замежнополитического ведомства нагадывает таки приезд ревизора с Москвы або инспектора, потому что Москва, конечно, пильно сочит за своим хаурусником, не быть-то Лукашенку, как русские кажут, нема куда и подеться с этой подводной лодки. Ну, але опошним часом зауважены некоторые тенденции, некоторые подеи, якія Москву видовочно настерожили. Найперш я б тут у гэтым шэрагу падкрэсліў, вылучыў нядаўняе тэлефанаванне з боку французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона. Апазіцыянеры, праціўнікі рэжыму, найперш падалі гэту падзею так, што вось Макрон страшыў Лукашэнку, што крый Божа, ты там ужывеш ядзерную зброю, ці ўцягнешся ў вайну супраць Украіны. Але гэта толькі адзін пласт гутаркі быў. З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. І вось гэтая сепаратная гульня Лукашэнкі, яна, магчыма, напружыла Маскву, таму адной з мэтаў візіту Лаврова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайны і сакрэты? А прылятаў у Мінск, паводле некаторых звестак, кіраўнік француз разведки после этого телефонования Макрона, что еще додало интриги. Это вот один момент. Потом уже добровядомый американский трек. И тут так само некий час тому возникли у эксперта у подозрений, что там процесс затормозился, чи увогуле зайшов у тупик, бо был перенесенный визит спецпосланника Коула. Але недавно Коул написал, что хутка у Минску будет, и Лукашенко с іншого боку у интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевая новый такой этап вот этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя у дочиненнях. И тут некая, может, зайздрость, снова же настороженность. Вот это другий момент. Ну и третий момент, який бы я у связку с этим отзначил, это такая информационно-психологичная война, якую разгорнула Украина супрать Лукашенки. Мы убачили у тым же вот интервью Аль-Арабии, что вельми лагодный стал Лукашенко, навод стал выбачаться перед Владимиром Зеленским, пробить розные там миротворчие такие реверансы. И с этого выникает, что Лукашенко отчул погрозу. Украинцы вельми просунулись у дроновой войне. У гэтым жа інтэрв'ю Аль-Арабіі Лукашэнка, дарэчы, прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая. Ён сказаў, што для украінскіх вайскоўцаў уся наша тэрыторыя як на далоні. І вось гэта яго не на жарт палохае. Думаю, Москва і тут хоча ў асобе Лаврова з аднаго боку можа падбадзёрыць хаўрусніка, а з іншага боку і так строга сказаць, што ты ж не думай там саскокваць. З аднаго акопа з Пуціным ты не выскачыш усё адно. Так што вось я вылучыў тры такія галоўныя пункты, якія, напэўна, насамрэч Лаврова цікавілі ў Мінску, хоць усё гэта было загорнута ў звычайную такую барабанную інтэграцыйную рыторыку.
3: Спадар Александр, слухайце, дык не толькі Лаврова, але таксама мяне і таксама нашых слухачоў цікавіць, а што там сапраўды можа быць у Макрона з Александром Лукашэнкам, бо беларускія апазіцыйныя палітыкі заўсёды кажуць, нагадваюць пра тое, што вось Еўропа ніякіх не будзе весці размову там нейкіх кулуарных з Александром Лукашэнкам. чалавекам. А як вы думаеце, можа нейкая такая цікавасць у Еўропы з'явіцца да Александра Лукашэнка, нейкім чынам яны могуць яму даваць нейкія намёкі, што давай можа бліжэй да нас, чымсьці там да таго Пуціна.
2: І сам Лукашэнка, і людзі з міністэрства замежных справ Беларусі казыраюць тым, што закулісныя кантакты з еўрапейцамі ідуць ужо даўно. І сапраўды ёсць такія выцікі інфармацыі, якія сведчаць, што з нямецкага замежнапалітычнага ведомства высокі чыноўнік прыязджаў, і французы некалькі разоў завітвалі, і іншыя еўрапейцы, то бок ідзе пэўны зандаж глебы. Я думаю, з прыцэлам на тое, што ўсё ж такі на даляглядзе нейкае замірэнне праглядаецца ва ўкраіне, і трэба будзе думаць, як жыць далей у Еўропі, як будаваць архітэктуру бяспекі, узнікне пытанне там пра скасаванне тых санкцый, што звязаны з вайной. І, канешне, заходнія палітыкі, заходнія дыпламаты пачынаюць ужо прамацваць глебу на гэты конт, таму што калі, напрыклад, Кіев і Москва падпісваюць пагадненне, натуральна, Пуцін тады ставіць пытанне, каб з Москвы здымаліся санкцыі, ну і нелагічна тады трымаць па санкцыямі Беларусь. Так што ўсё адно трэба будзе шукаць нейкія іншыя падыходы, і вось я думаю, што цяпер прамацванне сітуацыі ідзе. Іншая рэч, што калі верыць звесткам вядомага апазіцыйнага дзеяча Паўла Латушкі, Лукашэнка стаіць на такой пазіцыі, што вы спачатку здымаеце санкцыі, а потым я ўжо буду думаць пра заступ са свайго боку. Так ці не, ну але, канешне, вялікіх перспектыў і вялікага прагрэсу, ва ўсякім разе да сканчэння вайны, тут чакаць не выпадае, але працэс пайшоў.
3: Бачым, што амерыканцы ўжо нейкім чынам наладзілі, так, в сувязі з Александрам Лукашэнкам, і многія называюць вось пазіцыю адміністрацыі Трампа такой дастаткова меркантыльны, і нібыта Еўропа не пойдзе на такую ж пазіцыю. Еўропа нібыта больш пра каштоўнасці, ці гэта нам толькі так здаецца на паверхні. А палітыка, рэал-палітыка можа ўвайсці тут у жыццё.
2: Гэта няпростае пытанне. З аднаго боку, так, еўрапейцы нібыта дэкларуюць сваю адданнасць прынцыпам, але разам з тым мы вось бачым такі парадокс, што якраз суседнія з Беларусью краіны еўразвязу, тая ж Польша, напрыклад, дасюль мае даволі вялікі гандаль з Беларусью. І гэта натуральна. Таму прагматычны інтарэс, ціск з боку нейкіх бізнес-колаў, ён прысутнічае. Калі браць тую ж Польшу, вось яна летась адкрыла два памежныя пераходы, не сакрэт, што у памежных рэгіёнах вельмі за гэта выступаў, скажам так, і нават бунтаваў бізнес, мясцовае самакіраванне стаяла на такой пазіцыі, што гэта трэба, гэта нам трэба, таму што ў нас там гандаль завяў, сервіс завяў і гэтак далей. Так што гэтыя інтарэсы яны будуць працаваць. Потым трэба ўлічыць момант ціску з боку Вашынгтону. Вось у тым жа інтэрв'ю Аль-Арабіі Лукашэнка прызнаўся, што ён разлічвае на Трампа, што той выкруціць, так бы мовіць, рукі еўрапейцам і прымусіць наладжваць дачыненні з Мінскам. І гэта, напэўна, не зусім пустыя словы, бо мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент накіраваў лісты ў тры сталіцы, у Кіеў, Варшаву і ў Вільню, з прапановай забяспечыць транзит беларуска калію. Так што мы бачым, сапраўды, у пэўнай ступені Вашынгтон лабіюе інтарэсы беларуска дыктатара. Так што вось я яшчэ раз падкрэслю, што гэта працэс няпросты, і пэўныя зрухі тут могуць быць. Канешне, еўрапейцы да сканчэння вайны ва ўсякім разе яны не разгоняцца здымаць вось асноўныя санкцыі, але яшчэ раз хачу падкрэсліць, што рана ці позна будзе нейкае замірэнне, і будзе, канешне, перафарматаванне еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
1: У Мінску таксама назвалі чарговую асабістую сустрэчу Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Гэта ўжо будзе трэцяя асабістая сустрэча сёлета. На хвалі беларускага радыё Рацыя гэту тэму далей працягваем.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» и наговорил там несколько довольно важных речей, в певном сенсе, навод с новыми оттенями. На конт самой горячей темы опошних месяцев, ти може Беларусь уступить у войну супроти Украины, Лукашенко заявил. Мы с Путиным завсёды абмерковывали гэтую проблему в сувязи с тем, что гэтая проблема завсёды існавала в сродках массовой информации. И я вам шчыра скажу, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы разумеем, что вступление Беларуси у некой якости в войну, у конфликт непримально. Гэта будет больше шкоды, чем корысти. И далее Лукашенко додал, что Украине абсолютно нема чего бояться с боку Беларуси. Многія сродкі масы інфармацыі найперш адзначылі тую цытату, дзе Лукашэнка папрасіў у прэзідэнта Украіны Зеленскага прабачэнні за свае ранейшыя рэзкія выказванні. Мы бачым, як ужо не першы раз Лукашэнка відавочна імкнецца паказаць, што не хоча прамой вайны з Украінай і зацікаўлены ў захаванні хоць нейкіх каналаў камунікацыі з Кіевам. Прабачэнні добра ўпісваюцца ў гэтую лінію. Вядома, гэта ніякае не палітычнае пакаянне і не разварот бок Украіны, а спроба змягчыць асабісты канфлікт з Зеленскім і адначасова чарговы раз выразна падкрэсліць, што Беларус не хоча адкрыцця новага фронту і прамой вайны з Украінай. Все інтэрв'ю зноў падкрэслівае тэндэнцыю апошніх месяцаў. Афіцыйны Мінск імкнецца пашырыць прастору для манеўру. І нават не столькі для зараз, але і на будучыню. Лукашэнка разумее, што вайна ва Украіне не будзе доўжыцца вечна, і што рана ці позна, магчыма ўжо гэтай восенню, пачнецца актыўнае прымушэнне да міру і пошук новай архітэктуры бяспекі ва ўсходняй Еўропе. У гэтай сітуацыі Мінску хочацца не выглядаць выключна васалам Крымля, а захаваць магчымасць для дыялогу з рознымі бакамі. У гэтым сэнсе варта працытаваць словы Лукашэнкі з інтэрв'ю, якія, відаць, адлюстроўваюць ягоную галоўную, хаця і маларэалістычную мару. Цытую. «Мы, тры славянскія народы, будзем расслёбваць гэтыя наступствы. Сесці за стол перамоваў траіх – Лукашэнка, Пуцін і Зеленскі – і дамовіцца, як мы будзем пераадольваць наступствы гэтага канфлікту». А таксама не магу не адзначыць фірменны стыль Лукашэнкі, гаварыць тое, што можа спадабацца суразмоўцу. Узгадваючы першыя дні агрэсіі, калі расійскія войскі былі каля Кіева, Лукашэнка заявіў, што тут умешаліся замежныя сілы і ўгаварылі Пуціна не працягваць наступ. І хто ж гэта былі? Ватыкан і яўрэйскае лобі. Ну каго ж яшчэ варта абвінаваціць у паразе Расіі ў інтэрв'ю арабскаму тэлеканалу? Канешна, каталікоў і яўрэяў.
5: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: эканамічнай формы.
1: Паводле Антона Аксенцюка, калі казаць пра сітуацыю на полі бою, то бачна, што ініцыятыва там пераходзіць да ўкраінскага боку. Карты пераходзяць да рук Украіны, сцвярджае украінскі палітолаг. Пара пачынаць працаваць, заявіў Александр Лукашенко міністру спорту і турызму Сергею Кавальчуку сёння на нарадзе па пытаннях развіцця хакея. Сергей Михайлович, калі вы хочаце працаваць, давайце вынік. У адваротным выпадку я вас абараняць не буду, цытуе Лукашенко яго прэсавая служба. На нарадзе ён традыцыйна раскрытыкаваў беларускіх атлетаў за нізкія вынікі, у чарговы раз адзначыўшы, што некалі актыўна займаўся спортам. 57-гадовы Кавальчук узначальвае Міністэрства спорту з сакавіка 2018 году. Чыноўнік знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу дэмакратычных дзяржаў. Да прыходу ў міністэрства з 2004 году Кавальчук працаваў у службе бяспекі Лукашэнкі. Ад гібелі на вадзе двух мужчынаў 1978 году нараджэння паведаміла Рэспубліканскае таварыства ратавання на водах. Целы абодвух знайшлі 16 чэрвеня. Аднаго ў возеры Белым каля аграгарадка Азёры Гарадзянскага раёну. Мужчыну шукала яго нагая жонка, яна падала заяву аб знікненні яшчэ 14 чэрвеня. Другога мужчыну шукалі з 12 чэрвеня, калі той адправіўся на падводную рыбную лоўлю на возеры Вядзета Полацкага раёну. На бераг ён ужо не вярнуўся. Пошукава-ратавальны атрад «Фэнікс» 15 чэрвеня апублікаваў у сваім тэлеграм-канале арыентыроўку на зніклага пры падобных абставінах Геннадзя Шчатко. Ён вядомы менскі ў ролях загадчык аддзялення ў гарадской клінічнай лякарні хуткай медыцынскай дапамогі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра за гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Дажджы таксама месцамі навальніцы, такая агульная сітуацыя ва ўсёй Беларусі сёння, ну і таксама вядома пра ва нашым памежным рэгіёне. Калі казаць пра Польшу, то здаецца зараз дажджы навальніцы менавіта ў паўночнай частцы Польшчы. Тэмпература паветра зараз плюс 15 у Лідзе да Ваўкавыску, 16 у Гародні, 14 у Бастоку, 15 у Гайнаўцы, 19 у Берасі, 18 у Кубрыні ды 18 у Пінску. Плюс 10-12 у такіх межах уначы будзе вагацца тэмпература паветра, дажджы, навальніцы месцамі захаваюцца. Нолі восені прыходзяць, праходзяць і далей ідуць. Заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, парывісты вецер таксама захоўваецца ды паніжаны атмасферны ціск. Заўтра нібыта менш дажджу абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі. Ну а што ж, тэмпература паветра заўтра да плюс 17. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Заўтра таксама на нашай хвалі. Сустрэнемся.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 чэрвеня.
5: Пуцін паверыў габрэям і Ватыкану, таму прайграе вайну. Што?
7: Яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам.
6: Наколькі ўстойлівая беларуская пенсійная сістэма?
8: Та сітуацыя, которая складываецца, она не ведзе нічаму харошаму.
5: Што за расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
9: Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Ізраіль і Ватыкан падманулі Пуціна. Калі б не гэта, Расія даўно б выйграла вайну з Украінай. Пра гэта заявіў Лукашэнка ў размове з тэлеканалам «Аль-Арабія».
2: Маўляў, пэўныя палітыкі і сілы папрасілі Пуціна спыніцца, адвесці войскі ад Кіева і заключыць мірнае пагадненне. Пуцін паверыў, і таму Расія па-ранейшаму не можа дасягнуць сваіх мэтаў.
1: Як ставіцца да гэтай версіі Лукашэнкі і чым яшчэ адметнае яго інтэрв'ю ў выданню Саудаўскай Аравіі?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дміцер Лукашук і гісторык-палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Вы, паколькі ў нас чалавек, як мы жартуем, адказны за антысемітызм, сіянізм, дзежурны па Ізраілю і гэтак далей, скажыце, як так сталася, што яўрэі, ну, сумесна з Ватыканам падманулі Пуціна?
4: Ну, гэта ў Пуціна, канешне, хутчэй пытанне да Пуціна і да Лукашэнкі. Наколькі я разумею, тыя разважанні, якія ў яго там былі, яны былі звязаны з візітам ізраільскага прэм'ер-міністра, тагачаснага ізраільскага прэм'ер-міністра Нафталі Беннета, ягоныя перамовы з Пуціным. Гэта гісторыя таксама прысутнічала і ў Расіі. Пра Расіі таксама пра гэта казалі. Ну, вось Лукашэнка тут пачаў так паглыбляцца ў гэтым накірунку з так званым яўрэйскім лобі. І яшчэ і Ватыкан там прыплёў да гэтага. І я сябе па шчырасці задаю пытанне. Ну, а з пункта гледжання Пуціна, а ці прыемна Пуціну вось такое чуць, што Пуцін там выглядае як той, якога ўсе падманваюць і іншае. Ну, калі ўзяць увогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе яна прагучала саудовскому каналу Аль-Арабія Энгліш, то бок гэта саудовскі канал, які арыентаваны на англамоўную аўдыторыю, але перш за ўсё на тых, хто цікавіцца блізкім усходам альбо біяграфічна звязаны з блізкім усходам, выхадцы з блізкага краінаў блізкага ўсходу, якія знаходзяцца за межамі рэгіёна, то тут Лукашэнка арыентаваўся на аўдыторыю. Ён ведае, што гэта аўдыторыя арабская ў шырокім сэнсе гэтага слова, і што з антыізраільскімі, радыкальнымі антыізраільскімі наратывамі там можна зрабіць тое, што гэтай аўдыторыі спадабаецца. Лукашэнка хацеў спадабацца гэтай аўдыторыі. Гэта вельмі бачна, калі Лукашэнка ў гэтым сэнсе ён чалавек вопытны і спрытны. Калі ён пачынае размаўляць з нейкімі журналістамі, калі ён размаўляе з заходнімі журналістамі, асабліва еўрапейскімі, гэта ворагі. Гэта размовы з ворагамі. Ён разглядае, напрыклад, той жа Стыў Розенберг з BBC. Для яго гэта прадстаўнік так званага калектыўнага Запада альбо Вялікай Брытаніі. Вось ён, адпаведна, з ім так размаўляе. З амерыканцамі ён зараз размаўляе больш асцярожна. Калі ён размаўляе з расійскімі прапагандыстамі, ён размаўляе як расійскі палітык. Вось я такі, як вы. У мяне такая ж лексіка, у мяне такая ж рыторыка. Нездарма ўсе тыя абвінавачанні, абразы супраць Зяленскага апошнім часам, яны ж ішлі не па беларускім прапагандысцкім каналам. Яны ішлі ў Расіі, не ў Расіі, а для расійскай аўдыторыі перш за ўсё. Гэтым разам канал арабскі, таму у Лукашэнкі свае ўяўленні пра тое, што гэтай аўдыторыі павінна падабацца, і таму былі гэтыя напады на Ізраіль вельмі жорсткія, што тут і марыянетка Злучаных Штатаў, і таксама тое, што ў Ізраілі ўсё дазволена. Лукашэнка такі пэўны час ён ішоў па лініі, у такой шэрай зоне знаходзіўся. Гэта ўжо не проста нейкі крытычныя выказванні, гэта ішло ўжо ў накірунку антысемітызму, што з Лукашэнкам здараецца, ён трапляе, вельмі часта трапляе ў розныя даклады, ў розныя справаздачы па тэме антысемітызму ў свеце. Вось. А ў пэўны момант я ўсё ж такі гэтую мяжу перайшоў. І там, калі пачаліся гэтыя параўнанні з Халакостам, фактычна, калі ён сказаў пра тое, што Ізраіль праводзіць на тэрыторыі сектару Газа, палітыка ваеннай аперацыі Ізраіля была, ён гэтае параўнанне з Халакостам, ну, гэта ўжо тут няма пра што спрачацца, гэта проста антысемітызм, антыізраільскі антысемітызм, які для Лукашэнкі, дарэчы, характэрны, які зразумелы, і ён паходзіць з ягонага мінулага савецкага агітатара. Гэта ўсё наратывы, якія ён ведае са сваёй яшчэ той агітатарскай савецкай маладосці, калі злачынствы нацыстаў супраць яўрэяў ідзе параўнанне з ізраільскай палітыкай, тут не тое, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што робіць, што это тое, што робіць Ізраіль пры ўсёй крытыкі, якую якую можна і напэўна таксама трэба рабіць у гэтым кантэксце. Праблема заключаецца ў тым, што калі ідуць такія праўтанні, то тым самым вага нацысцкіх злачынстваў яна прыніжаецца. А калі ты абвінавачваеш яўрэйскую дзяржаву фактычна ў тым, што нацысты рабілі супраць яўрэяў, ну ты ўжо гэта тут досыць адкрыта, ты ідзеш у антысеміцкі накірунак. Каналу Аль-Арабія гэта спадабалася, зразумела спадабалася, ну як жа інакш. Таму яны гэта і распаўсюджваюць у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу, што ў Ізраілі ўжо ёсць рэакцыя на гэтыя заявы Лукашэнкі. Ну, пакуль досыць стрыманая рэакцыя. Гэта мяне, шчыра кажучы, не здзівіляе, гэтая стрыманая рэакцыя. Таму што Лукашэнка, ну што там, з ім усё вядома. З ім усё вядома, гэта такія заявы робяцца не ў першы раз. Бадай і не ў апошні, не ў апошні раз. І акрамя таго, ну Лукашэнка з пункта гледжання Ізраіля, што б ён там не казаў, гэта не такая важная фігура. Гэта не той чалавек, на якога варта звяртаць увагу. Каму можна ў гэтым кантэксце толькі паспачуваць у пэўным сэнсе, гэта амбасадару Беларусі ў Ізраілі Юрыю Ярашэвічу. Спадар Ярашэвіч апошнім часам быў прызначаны ў мінулым годзе, і ён зрабіў і робіць сур'ёзныя намаганні, каб палепшыць імідж рэжыма Лукашэнкі ў Ізраілі. Ну, калі ён можа, канешне, і далей працаваць у гэтым накірунку, але калі выходзіць Лукашэнка і робіць такога кшталту заявы, асабліва ў адносінах да дзяржавы Ізраіль, бо гэта ўспрымаецца ў Ізраілі, нават я наколькі разумею, больш балюча, чым параўнанне, чым тэма Халакосту, то ўсе ягоныя намаганні, ну, ідуць адначасова ў сметніцу. Бо Лукашэнка не можа стрымацца і паказвае свой сапраўдны твар. Ну, вось які твар мы бачым.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра трактоўку Лукашэнкам падзей ва Украіне.
3: За некалькі там напярэдадні лютага 22 года Лукашэнка дае інтэрв'ю Салаўёву, дзе разважае на тэму таго, што ну, што там гэтая Украіна там супраць нас там з Расіяй 2-3 дні і там не будзе каму ваяваць. Потым пасля лютага 22 года Лукашэнка вось гэты мем ўжо з картамі: а я вам сейчас пакажу, і если бы мы прэвентыўна, то вот это вот, ну, карацей кажу, мы іх там мы паказалі і навучылі. Пазней трошачку інтэрв'ю, ўжо не памятаю, каму журналісту, ці то кітайскаму, ці то японскаму, ці то яшчэ якому, расказвае пра тое, што калі сёння Зеленскі не падпіша мірнае пагадненне з Пуціным, то заўтра ён будзе падпісаваць капітуляцыю. Вось зараз мы глядзім інтэрв'ю, і Расія ўжо как бы павінна ісці на кампрамісы, потому што не ўсё так адназначна, і вообще надо сделаць всё, чтобы вайна не перакінулась на тэрыторыю Беларусі. А што здарылася? Як там вы сказалі, такі прыткі такі палітык, што здарылася? Куды скокнуў гэты палітык і куды ў палёце пераабуўся, ў што?
4: Змяніўся час, змяніўся канал, якому ён дае інтэрв'ю. У гэтым сэнсе Лукашэнка, ён адаптуецца, там ідзе ў яго адаптацыя да аўдыторыі. Калі да яго падыходзіць расійскі прапагандыст Павел Зарубін, альбо да яго прыязджае Салаўёў, альбо хто там яшчэ можа да яго прыехаць, Кісялёў, Скабеева, уся гэтая сумна вядомая кампанія, калі яны да яго прыязджаюць, Лукашэнка адразу ўваходзіць у ролю чалавека з расійскай палітычнай сцэны, які выкарыстоўвае расійскія наратывы, які ведае гэтую лексіку, і, дарэчы, добра ведае. Ён жа сам колькі разоў прызнаваўся, што ён глядзіць гэтыя прапагандысцкія перадачы, ўсё, што там ёсць. Ён ведае гэтую рыторыку, ён ведае, на якой мове, ну, трэба размаўляць з гэтай расійскай аўдыторыяй. І ён ведае, што павінна падабацца. Таму і быў вось гэты выбрык з наркаманам Зеленскім. Бо ён ведае, што гэта для расійскай аўдыторыі, ёй спадабаецца, пакажу, які я свой. Ну і таксама, напэўна, калі будзе глядзець Уладзімір Уладзімірович, а напэўна, перадачы Зарубіна ён глядзіць, Уладзімір Уладзімірович таксама падабаецца, што вось я такі жа, як ён. Уладзімір Уладзімірович падабаецца казаць пра наркамана Зеленскага. Ну і я таксама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтай гісторыі з яўрэйскім лобі, у інтэрв'ю Аль-Арабіі. Тут Лукашэнка, ён не выказаўся пра яўрэйскае паходжанне Зяленскага. Ён так больш-менш элегантна гэтую тэму абышоў, у адрозненне ад Пуціна, які проста, ну, ўжо амаль кожным сваім выступе звяртаецца да гэтай яўрэйскай тэмы, ну, напэўна, баліць яму там вельмі. А што тычыцца Лукашэнкі, ён намякнуў, ну, вось глядзіце, гэта яўрэйскае лобі, яно там апрацоўваючы інтарэсы Зяленскага, вось яны падманулі. Так што там ён і гэта і закрануў насамрэч. Але калі вярнуцца да сённяшняга інтэрв'ю, яно было ў аналізе сітуацыі ва Ўкраіне, ну, калі выкінуць толькі вось гэтае разважанне пра расійскі адход з Кіева, што там кагосьці падманулі, ну, гэта лухта, канешне, тут пра гэта і размаўляць не варта. Але аналіз сітуацыі на фронце, аналіз украінскіх магчымасцяў, тое, што украінцы могуць сапраўды зрабіць Беларусі досыць балюча, калі што. Тое, што трэба імкнуцца да кампрамісу, тое, што Расія не дасягае сваіх мэтаў. Гэта банальна і гэта агульна вядома. Але калі гэта гучыць ад Лукашэнкі, ну, гэта хутчэй не тыпова, бо ўсё ж такі ён вядомы як чалавек, які паўтарае расійскія наратывы звычайна. Але тут важны кантэкст. Гэта інтэрв'ю сусветна вядомым і сапраўды важнаму СМІ. Канал Аль-Арабія, ён сур'ёзны канал, ён уплывовы канал, што тычыцца і блізкага ўсходу, не толькі, ён быў створаны як свайго кшталту альтэрнатыва Аль-Джазіры, сёння яго кантралююць саудаўцы, то бок гэта адзін з рупараў, важных рупараў саудаўскай прапаганды. І Лукашэнка зразумеў, з кім ён размаўляе і кім ён сябе хоча паказаць. Ён зразумеў, што гэта для яго свайго кшталту акенца ў свет. Вось глядзіце, які ён там ёсць, сваімі магчымасцямі, такі разумны, такі інтэлігентны, ну, інтэлігентны у сэнсе валодаючы інфармацыі. У яго шмат інсайдаў, што ён і з гэтымі размаўляе, і з гэтымі размаўляе, і дае такі глыбокі аналіз знешняй палітыкі, і ён усё ведае. У яго ёсць сваё меркаванне пра Іран, і у яго ёсць асаблівая інфармацыя пра тое, што там адбываецца. Ён размаўляе з Владзімірам Пуціным, ну, хаця вось гэта, прычым так вельмі адкрыта, і шчыра размаўляе з Пуціным. Калі ўзяць гэтую гісторыю з яўрэйскім лобі і Ватыканам, якое у Пуціна падманула, ну, ад каго Лукашэнка можа гэта ведаць, калі не ад Пуціна самога. І калі ты вось так размаўляеш, вось так сябе паказваеш, прапануеш сябе, як у якасці такога ведаючага, разумнага, рэалістычнага палітыка, ну, вось гэта той вобраз, якім ён адгуляў гэтае інтэрв'ю. Яму было важна паказаць, што ён не нейкі там расійскі прапагандыст, які нясе там звычайную расійскую прапагандыцкую лухту. Не, яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам. І вось таму і былі тыя разважанні, якія мы пабачылі.
3: Дзякую вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александром. Нагадаю, што ў нас у эфіры ў рэгулярным нашым стрыме быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
5: Та сітуацыя, которая складваецца, она не ведзе нічому хорошаму.
2: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
6: Гэта стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У футбольным клубе МЛ Віцебск адбыліся змены ў трэнерскім штабе. Галоўны трэнер каманды Магамед Адзіеў і яго памочнік Філіп Сакалінскі адхіленыя ад працы з асноўным складам. Здарылася гэта пасля паразы каманды ў 11-м туры чэмпіянату Беларусі ад Віцебска, пасля якой каманду з першага месца пасунула мінская «Дынама». Абавязкі галоўнага трэнера часова будзе выконваць капітан каманды Сергей Баланович. Пад кіраўніцтвам расійскага спецыяліста МЛ Віцебск правёў 7 матчаў, 4 з іх завяршыліся перамогай. Перамогамі, адзін нічыёй і яшчэ два паражэннямі. Гэта другая змена трэнера з пачатку сезона. У канцы красавіка быў звольнены трэнерскі штаб Міхаіла Марціновіча. Беларускі трэнер Віталь Жукоўскі, імаверна, па-ранейшаму не можа працаваць у беларускіх футбольных клубах. Пра існаванне пэўных абмежаванняў раней згадаў старшыня АБТ Андрэй Капскі. Паводле інфармацыі трыбуны, прозвішча Жукоўскага не ўваходзіць у так званыя чорныя спісы. Аднак праблемы з працаўладкаваннем у Беларусі ў яго ўзніклі яшчэ пасля сезона 21 года. Падчас працы ў АБТ спецыяліст працягваў давяраць месца ў складзе футбалістам, якія пасля падзей 20 года трапілі ў няміласць спартыўных чыноўнікаў. Пасля завяршэння сезона Жукоўскі кінуў клуб, а пазней, паводле крыніц выдання, атрымаў негалосную забарону на працу ў беларускім футболе. З 22 года трэнер працаваў у Казахстане. З пачатку гэтага года ён застаецца без клуба. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп можа ўручыць трафей пераможцу чэмпіянату свету па футболе. Паводле паведамленняў у СМІ, ён ужо паведаміў ФІФА пра жаданне ўдзельнічаць у цырымоніі ўзнагароджання. Адзначаецца, што Трампу могуць дазволіць самастойна вырашыць, ці застанецца ён побач з камандай падчас святочных урачыстасцяў пасля фіналу. Летась Трамп прысутнічаў на фінале клубнага чэмпіянату свету і адзначыў перамогу Челсі разам з футбалістамі на полі. Героем чацвёртага дня на чэмпіянаце свету стаў 40-гадовы брамнік зборнай Кабаверде Вазінья. У дэбютным для сваёй каманды матчы на мундыяле ён дапамог згуляць у нічыю з Іспаніяй, захаваўшы свае вароты недаткальнымі. Галкіпер выканаў 7 сейваў, атрымаў адзнаку 9,7 ад SofaScore, а пасля фінальнага свістка не стрымаў эмоцыі і заплакаў. Цікава, што прафесійную кар'еру Вазінья пачаў толькі ў 25 гадоў. За гэты час ён паспеў пагуляць на Кіпры, у Славакіі, за малдаўскую Зімбру. Мінулы сезон брамнік правёў у другім дывізіёне Партугаліі за Шавіш, дзе выступаў у адной лізе з беларусамі Трафімам Мільніченкам і Мікітам Демченкам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Што вы ведаеце пра зборную Каба-Верде? Цяпер будзеце ведаць, што брамнік гэтай зборнай не дазволіў легендарным іспанцам забіць ніводнага мяча. І гэта пакуль галоўная сенсацыя чэмпіянату свету па футболе. Галоўны герой сустрэчы – Вазіння, брамнік гэтай афрыканскай каманды. Да пачатку матча на акаунт Вазіні ў Інстаграм былі падпісаныя ўсяго 56 тысяч чалавек. Падчас пасляматчавага інтэрв'ю колькасць падпісчыкаў дасягнула 1,5 мільёна чалавек, а на наступны дзень перавысіла 5 мільёнаў. Гэта вар'яцтва, сказаў ашаломлены брамнік. Каба-Верде – дэбютант чэмпіянату свету. Зорак у складзе каманды няма, ну, дакладней, цяпер і ёсць. А вось Іспанія, з якой яны гулялі перад матчам першага тура групавога этапу, лічылася безумоўным фаварытам. Стала вядома, хто выканае ролю палтергейста Піўза ў серыяле HBO «Гарри Поттер». На гэтую ролю абралі акцёра Пітэра Серафіновіча. Нядаўна ён зняўся ў ігравой экранізацыі мультфільма «Як прыручыць дракона». А яшчэ вы можаце ведаць яго па серыяле «Паркі і зоны адпачынку», а таксама па фільме «Вартавыя галактыкі». Што да персанажа, якога сыграе гэта акцёр, то Піўз добра вядомы аматарам кніг пра Гарри Поттера. Але ён не з'яўляўся ні ў адным з фільмаў. Стваральнікі серыяла могуць больш дакладна прытрымлівацца тэксту пісьменніцы Джоан Роулінг, бо новы фармат дае значна больш экраннага часу. Нават на Піўза хопіць. Цяпер кожнай кнігі будзе прысвечаны цэлы сезон. Спявачка Арыяна Грандэ папрасіла Белы дом не выкарыстоўваць яе песні ў сваіх відэароліках. Справа ў тым, што ў адным з такіх ролікаў супрацоўнікі паліцыі надзяваюць кайданкі на мігрантаў, а на фоне гучыць песня Грандэ «Бай». Пад відэа ёсць подпіс «Бывай, прэзідэнт». Трамп забяспечыў самую бяспечную мяжу ў гісторыі. Грандэ не падзяляе антыіміграцыйных настрояў цяперашняй адміністрацыі, яна напісала ў каментарах: «Калі ласка, не выкарыстоўвайце мою музыку ў сувязі з гэтай варварскай, бесчалавечнай і агіднай лухтой». Канец цытаты. Белы дом пракаментаваў словы Грандэ і заявіў, што па-сапраўднаму варварскімі з'яўляюцца дзеянні нелегальных мігрантаў. Што ж, Грандэ і Белы дом застануцца пры сваіх меркаваннях, але песня з роліка ўсё ж выдалілі. Бо як бы хто не ставіўся да нерэгулярнай міграцыі, аўтарскае права застаецца аўтарскім правам. Ну і яшчэ адна кароткая навіна. Новыя экіпажы місіі НАСА «Артэміда» з'явяцца ў космасе ў «Прада». Касцюм менавіта гэтага моднага дома яны будуць насіць пад скафандрамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Фестываль Out Loud прайшоў у Варшаве пару дзён таму, аднак яго абмеркаванне працягваецца дагэтуль.
2: Спрэчка ўсё тая ж. Ці мусяць расійскія артысты ў эміграцыі пастаянна прагаворваць сваю пазіцыю пра вайну ва ўкраіне па-за творчасцю.
1: Але чаму частку беларусаў так трыгерыць гэтае пытанне? І чаму іншыя беларусы ўвогуле не хочуць мець нічога агульнага з рускай культурай?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітра Лукашук і гісторык Яўген Красулін.
3: Быця, ну мы шмат пра што чулі, што вот як толькі Пуціна не стане, дык тады і залежнасць Беларусі ад Москвы памене, і вайна скончыцца, і чаго толькі не будзе, можа, яно так і будзе, але што не так з культурай вялікай рускай?
4: Ну, власна кажучы, тут мая адстатка яна прымеркавана да, власна кажучы, канкрэтнай сітуацыі зараз сапраўды. Вось гэта назіраецца, можа, апошні месяц, калі ў сеціва пачынаюць закідваць розныя цікавыя наратывы, якія так, ну, сведчаць пра тое, што ўсё ж такі перамены ўспяваюць. У які бок невядома, но відавочна, што яны будуць. І вось падобныя наратывы, яны указваюць хутчэй за ўсё, што Расія хоча пазбавіцца Пуціна, але не жадае пазбавіцца таго, што, уласна кажучы, робіць яе вось той Расіяй, якую мы цяпер ведаем і якая, уласна кажучы, ну, не выклікае вялікіх сімпатыяў. Што тычыцца зноўку ідэі, што там расійская культура, гэта вялікая культура, зразумела, гэта не вынаходніцтва гэтага апошняга месяцу, гэта мы чулі з дзяцінства, і, уласна кажучы, нашы бацькі чулі з дзяцінства, і бацькі нашых бацькоў чулі з дзяцінства, і ўвогуле гэта заўжды гучала з кожнага прасу. І тут, уласна кажучы, вось калі глядзіш на гэтую праблему рускай культуры, так, ну, заўжды ж кажуць, што адмена рускай культуры гэта кепска, гэта тое, што, ну, скажам так, не адпавядае прынцыпам, нормам нармалёвага чалавека, адэкватнага. Так, ну, у чым вінаваты, напрыклад, Чайкоўскі, так, у тым, што там Расія зараз ваюе ў Украіне, захоплівае тэрыторыі, наносіць удары па грамадзянскіх аб'ектах, вось бамбілі лаўру. І тут сапраўды, ну, няма ж ніякай сувязі. А тым не менш, калі паглядзець на сітуацыю, тым ліку з гістарычнага пункту гледжання, пабачым, што руская культура якраз нясе даволі значную адказнасць за гэта. І пры гэтым зноўку зразумела, што ў Беларусі і сярод беларусаў вельмі шмат людзей, якія паважаюць і любяць, прычым шчыра любяць творчасць Пушкіна і Дастаеўскага і Талстога, власна кажучы, я сам у дзяцінстве Талстога прачытаў, можа, адзін з такіх рэдкіх людзей, якія 4 тамы без пропускаў, звычайна ж так абіраюць там хлопцы звычайна чытаюць пра вайну, дзяўчаты пра мір. Я прачытаў усё, мне гэта вельмі спадабалася, я зрабіў свае высновы. Вось і зноўку, як вось гэтую у тым ліку любоў і прызнанне, што расійская культура дае вельмі цікавыя абразцы развіцця культуры агульначалавечай, як гэта спалучыць з тым, што яна несе ў сабе патэнцыял вось гэтай пагрозы, на якой вырастае тое, што нам цяпер вядома як рускі мір і руская цывілізацыя. Тое, што з'яўляецца, ну, фактычна ідэалагічным такім гуманітарным падмуркам таго, што робіць не толькі расійскае цяперашняе кіраўніцтва, а ў цэлым, што робіць Расія ў свеце. І мэты, якія яна ставіць перад сабой, вось, праз выкарыстанне гэтага культурнага інструменту, ну, тое, што цяпер звычайна называюць, ну, власна кажучы, нармалёвы тэрмін, мягкая сіла, так? Мова, тая ж культура, музыка, гастролі артыстаў, тэатраў, кінафільмы, урэшце фотаздымкі прыгожых дзяўчатаў у інтэрнэце. Таксама гэта ўсё элементы мягкай культуры, якія дазваляюць Расіі прасоўваць і свае наратывы, і набліжацца да сваіх мэтаў. А мэты, уласна кажучы, не надта добрыя, мэты гэта падпарадкаваць сабе ўсё.
1: Пра расійскую культуру і яе ўплыў на культуры навакольныя мы працягваем гаварыць разам са Змітром Лукашыком і Яўгенам Красуліным.
3: Перайдзем да сённяшняга дня. Больш-менш зразумела з вось гэтымі так званымі сакральнымі класікамі, але калі браць сённяшнюю сітуацыю, сённяшнюю культуру, ну вот яна відавочна падзялілася, гэтая руская культура, ўжо калі не браць класічную, на тых, хто так званыя зэтнікі, якія падтрымліваюць тое, што робіць пуцінскі режим, войну в Украине и так далее. И, как это говорят, хороших русских, которые съехали, которые супрать войны, которые как бы так само вымушенные жить зараз поза межами своей краины. И, ну, сдавалось, каштовности супадают, супраца белоруск, белорусов, белорусского громадства, белорусских культурных деячов и российских. Накольки это до места?
4: Ну, власне говоря, что тут с того, что мы тут с вами уже промовили, во-первых, у шаргу я думаю, можно было бы зрабить выснову. На конт того, як я на это все гляжу. При том, что и до творчести Макаревича, и до творчества Грабеншчыкова, з якім я некалькі разоў сустракаўся, вельмі прыемна абшаўся, вельмі прыемны чалавек, вельмі цікавая зноўку творчасць, вось таксама, калі паглядзець праз тыя этапы, якія ён праходзіць у самаасэнсаванне, у тым ліку і буддыйскі этап, і патрыятычны, я б казаў, этап. Да гэтых людзей, уласна кажучы, няма пытанняў. Ну, былі там да Макаревіча, калі ён некалькі год таму удзельнічаў у мерапрыемствах Крамлю і общаўся с Путіным, ось трапляў і з Медведзем, траплялі яны ў адзін кадр. Но ў цэлым я не бачу вялікіх, скажам так, пытанняў, якія могуць узнікнуць да Макаревіча і да Грабеншчыкова, і уласна кажучы, да Манетачкі, і да іншых, якія у тым ліку удзельнічалі вось у гэтым канцэрце. Тут праблема ў іншым. Вяртаемся ў 1943 год, калі замест весь мир насілія мы разрушым, паўстае сплатила навеки Великая Русь. Вось можа, калі б гэты канцэрт не праходзіў у гэтак званы Дзень Расіі 12-га, так, 12 чэрвеня. Гэта ж Дзень Расіі, гэта дзень, калі былі выбары першага прэзідэнта Расіі ў свой час. Можа, да гэтага стаўленне было іншае. І зноўку, можа, тады б і ўдзел таго ж Лявона Вольскага не разглядаўся як, ну, скажам, не тое, што непрымальны, і нават не тое, што не пажаданы, а дзіўнаваты. А вось тут за гэтым стаіць Вялікая Расія. Вось 12 чэрвеня мы вам прапануем сабрацца. Зноўку тут у мяне, дарэчы, адразу ўзнікла асацыяцыя з канцэртам Каржа, дзе таксама ўсі сцягі ў госці да нас. Расійскі, украінскі, казахскі, беларускі, малдаўскі. Вось зноў мы аб'ядноўваемся. Вось гэта тое, што палох. Тое, што даводзіцца чуць часцяком ад хорошых рускіх палітык. Вельмі часта падаецца і ў вас. Я прыгадваў імя Геннадзя Гудкова, калі мы з ім былі ў адным этэры, і ён прадэманстраваў вось гэтую сваю перакананасць і веру, што беларусы шчыра і вельмі моцна хочуць інтэгравацца ў Расію. І ён пачаў вось свой выступленне на тым этэры, што «Ды пра Лукашэнку вы ніколі не інтэгруецеся». Я спачатку так, о, Лукаферштейр з'явіўся. А потым я зразумеў, так, ну, канечне, гэта ж рускі. Прычым гэта вось якраз вынік уздзеяння гэтай рускай культуры. Якая яго выхавала у тым, што руская культура гэта штосьці вялікае, і гэта адпаведна ставіць яго вышэй за тых же беларусаў. Скажыце, ёсць вялікая беларуская культура, а? Спадар Змісер. Ось ёсць вялікая беларуская культура. Можете не адказваць.
3: Ёсць просто вось. Добрая беларуская культура.
4: Вось, зноўку. І тут мы бачым вельмі добра розніцу. Мы не будуем іерархіі культуру. Ёсць культура, цудоўна. Гэта разнастайнасць, гэта вельмі цікава. Я, калі сустракаюся з новай для сябе культурай, для мяне гэта просто, ну, вось, радасць, як стварэнне новага свету. А расійская культура, не. Яна мусіць падмяць пад сабе ўсё і панаваць панад усім. Вось гэта якраз першая прэтэнзія да таго, што нясе нам і расійская культура, і ўласна кажучы, вось гэта самы рускі мір, ад якога недалёка сышлі і ты, каго мы клішым хорошымі рускімі. Зноўку, ні Макаревіч, ні Грыбеншчыкоў, я ўпэўнены практычна, у іх няма такіх ідэяў, што там у вас будзе сядзець наш губернатар і ўсё будзе спакойна, дэмакратычны, канешне, губернатар, будзеце спакойна размаўляць па-расейску, ну, там мы пакінем нейкія тэрыторыі з пейзанамі, якія будуць лапатаць на сваёй вось гэтай смешнай беларускай, як вы мове, вось. Мы ж дэмакраты. Ну, так у вас будзе вось гэтая вялікая руская культура. Вось гэта тое, што у першую чаргу выклікае засцярогу і, уласна кажучы, тое, што фармуе прэтэнзіі да таго, з чым мы сустракаемся вось падчас абшчэння з гэтымі харошымі рускімі. Для іх руская культура ў тым выглядзе, у якім яна ім падаецца і як яна нам падаецца. Яна выклікае вось такое устойлівае, незменнае, як бы казалі аматары гэтага слова, менталітэт. Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні. Вось мы вас выратуем, у тым ліку мы вам дадзім сваю вялікую культуру. Такім чынам яны зноўку вось гэты патэнцыял вынішчэння нашай культуры прапануюць нам пад выглядам выратавання. Ну, зразумела, што ні нам, ні іншым народам гэтага не трэба. Уласна кажучы, і расейцам гэтага не трэба, бо мы бачым, да якога стану давяла іх вось гэтая канцэпцыя. Да гэтае ўяўленне пра веліч расійскай культуры, адпаведна, веліч месіянства. Вось гэтай месіянскай іх ролі, калі яны ідуць ратаваць усіх. Брытанцы даўно кінулі гэтую ношу, гэты цяжар, а вось расейцы ўсё яшчэ пыхцяць і цягнуць яе.
3: З намі быў гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін. Да сустрэчы ўсім, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 дзён Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Міністэрства замежнай справы Ізраіля абвінаваціла Лукашэнку ў, цытата, адраджэнні подлых састарэлых антысеміцкіх тэорый змовы. Украіна не мае намераў атакаваць Беларусь, а пералом вайны можа прыйсці праз еўразвяз, лічыць Кушняроў.
2: У студыі з навіны Валя Лаёвская.
3: Выказвання Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аларабія» непрымальныя і глыбока трывожаць, заявіла сёння Міністэрства замежных справ Ізраіля. У знешнепалітычным ведамстве адзначылі, што Беларусь – краіна, якая занадта добра ведае жахі галакоўсту, здзейсненага на ўласнай зямлі, на яе ўласнай зямлі. Любое параўнанне галакоўсту яўрэйскага народа са справядлівай вайной Ізраіля супраць тэрарызму павінна быць безумоўна аспрэчана, чытаем у заяве дыпламатычнага ведамства Ізраіля. Падкрэсліваецца, што ў інтэрв'ю Лукашэнкі ў роўнай ступені выклікае жах і адраджэнне подлых састарэлых антысеміцкіх тэорый змову, якія даўно павінны былі сысці ў мінулае. У згаданым інтэрв'ю, апублікаваным напярэдадні, Лукашэнка сярод іншага заявіў пра залежнасць Ізраіля ад Злучаных Штатаў і адзначыў, што любая вайна можа мець непрадказальныя наступствы. Таму тут трэба Ізраілю быць акуратней, асцярожней. Яны ўжо і так у сусветнай супольнасці атрымалі такі рэйтынг, што далей няма куды, разбамбіўшы газу, адзначыў Лукашэнка. На фоне інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, у якім ён заявіў пра немагчымасць поўнай абароны беларуска-украінскай межы і пра рызыкі ўцягвання Беларусі ў вайну, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм ва ўкраінскай арміі Андрэй Кушняроў адзначае, што падобныя заявы адлюстроўваюць рэальныя абмежаванні сучаснай вайны, але не сведчаць пра намеры бакоў.
4: Для Лукашэнкі даволі важна паказаць, што він не на 100% гатовы співпрацювати з рускімі, у нього є якісь власна політика, і у Білорусі явно нема настільки сучасних засобів, саме пристосованих для війни з Україною. Тобто Лукашенко тут абсолютно правий. Росія не здатна забезпечити зараз захист навіть від ВПВА. У України немає ресурсів для того, щоб атакувати Білорусь. Це зовсім інший там рельєф, відповідно, про це мови не йде.
3: Асобна Кушняроў звярнуў увагу на палітычны кантэкст, у якім гучалі апошнія заявы кіраўніка Беларусі. Паводле яго, магчымы пачатак перамоваў аб уступленні Украіны ў еўрапейскі звяз можа істотна змяніць агульную дынаміку вайны.
4: І якщо будуць якісь крокі в цьому напрямку, це означає, що Україна буде отримувати додаткове фінансування і не обов'язково тільки на війну, поглиблення військового.

0: Українське радіо Раце. З нами не згубиш правди.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Разважання Якуба Сушинського.
2: Усі калі-небудь, хто живе у нашому соціумі, заглядався на татуїровки у людей, чи то з гумором, чи то просто, як поглядіть на твор мастацтва. Для самих носьбітов гэта спосаб самавыражэння. Сітуацыі, калі чалавек сустракаецца з гэтай з'явай, могуць быць самыя розныя, але рэакцыя людзей з пераносам на сваё асабістае цела неадназначная. Што азначае адмова людзей насіць тату на сваім целе свядома, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Канешне, я тут закрану выпадкі, калі чалавек мае вольную волю ў сваім рашэнні. І тут не мае дачынення ані мода, ані эстэтыка, ані страх і боль. Нейранавука за апошнія дзесяцігоддзі вывучэння паводзінаў такіх людзей, якія адмаўляюцца наносіць тату, гаворыць наступнае. Гаворка пра структуру асобы і яе мозга. І як вы самі ўспрымаеце сваё цела і выбудоўваеце стасункі з прышласцю. Перш варта разбурыць вельмі распаўсюджаны міт. Татуіроўкі часта асацыююцца з бунтам, з смеласцю, самавыяўленнем. Уявай, што адсутнасць татуіровак – гэта кансерватызм, тхарлівасць, скаванасць, страх. Што без татуіровак – гэта проста чалавек, які б не наважыўся. Калі чалавек глядзіць на татуіроўку і гаворыць «Не, мне гэта не патрэбна», то ў галаве ідзе складаны працэс. Актывуюцца зоны, звязаныя з саматойснасцю, доўгатэрміновым планаваннем, з адчуваннем цялеснай цэльнасці. Гэта не адсутнасць рашэння, гэта рашэнне з вельмі канкрэтнымі нейроннымі карэлятамі. Псіхолог Клінт Ламберт з Амерыканскага універсітэту Паўночнай Караліны, які вывучаў псіхалагічныя тыпы людзей па іх стаўленню да перманентных цялесных зменаў. Дык ён падсумаваў, што людзі, якія паслядоўна адмаўляюцца ад татуіровак, дэманструюць характэрныя патэрны ў колькіх зонах. Самаўспрыняццё, прыняццё рашэння ва ўмовах незваротнасці, стаўленне да тоеснасці. Гэтыя патэрны ствараюць пазнавальны псіхалагічны профіль. Дык вось, вызначаны 4 рысы такіх людзей. Першае – гэта асаблівае стаўленне да будучыні. Здольнасць успрымаць сваю прышласць «я» як рэальнага чалавека, а не як абстракцыю. Калі чалавек прымае рашэнне пра татуіроўку, ён сутыкаецца з пытаннем – ці буду я праз 20 год цешыцца з гэтага малюнку на сваім целе? Большасць людзей адказвае на яго інтуітыўна. Але нейранавука паказвае, што тое, як менавіта вы адказваеце на яго, залежыць ад таго, наколькі ваш мозг здольны да эпізадычнага прадбачання будучыні. Татуіроўка – гэта незваротнае дзеянне, ці амаль незваротнае. Чалавек, што уяўляе сябе ў 80 год, які глядзіць на гэты малюнак, што раніцы прымае такое рашэнне інакш, чуйна, часта адмаўляецца. Але гэта не страх, а іншы спосаб апрацоўкі часовага поступу. І мозг, які можа праецыраваць сябе ў прышласць з больш яснай прэфрантальнай карой, з больш моцнымі сувязямі між зонамі планавання і самаўспрыняцця. Вы, пэўна, заўважалі гэта і ў іншых выпадках з сабою. Вы дзейнічаеце разважна там, дзе іншыя дзейнічаюць імпульсіўна. Не, гэта не нерашучасць, гэта іншы маштаб мыслення. Ваше цела – гэта частка вас. І ад таго, наколькі моцна вы адчуваеце гэтую сувязь, вельмі па-рознаму праяўляецца ў людзей. І гэта мае нейрабіялагічную аснову. Што ваша цела ёсць праявай вашай тоеснасці, а не проста інструментам. Тыя людзі, якія ўспрымаюць сваё цела як неад'емную частку сваёй тоеснасці, перажываюць нешта падобнае на супраціў. Не страх, адчуванне, што парушэнне гэтай цэльнасці патрабуе вельмі значнай прычыны. Гэта тлумачыць і тое, што людзі з моцным цялесным успрыняццём часта сябе кажуць «я не хачу нічога мяняць назаўжды». Маё цела такім мусіць застацца. Іх вобраз сябе вельмі цэльны. І гэта не значыць, што такі чалавек баіцца пераменаў на агул. Ён можа мяняць прафесіі, месцы, перакананні, але яго цела гэта коцьвіга. Гэта тое, што застаецца сабой, калі ўсё вакол змяняецца. Мне падаецца, у гэтым нешта глыбока ўсвядомленае. Бо пытанне, хто я такі, адно з цэнтральных у філасофіі і нейранавукі таксама, а значыць і свядомасці. І ваше цела гэта адзін з адказаў, які носіце з сабою ў сцяж. Яшчэ адна рыса тэмы тату, як мы апрацоўваем няпэўнасць, тое, што немагчыма адмяніць. Наш мозг ставіцца да гэтага па-рознаму. Псіхолог Даніэль Канеман, нобелеўскі лаўрэат, адзін з тэарэтыкаў паводзінскай эканомікі, паказаў, што людзі ў цэлым мацней рэагуюць на страты, чым на набыццё. Ён называў гэта непрыняццём стратаў. Але не ўсе людзі адчувальны на незваротнасці сваіх паводзінаў. Чуллівасць да незваротнасці – гэта свайго роду когнітыўны гамулец. А гамулец патрэбны не таму, што рух небяспечны, а таму, што не кожны рух вядзе туды, куды трэба. Ёсць яшчэ фінішная рыса, якая звязана з тым, як вы фармуеце сваю тоеснасць. Не праз тое, што вы дадаеце сябе, а праз тое, што вы адстойваеце ўнутры. Пытанне з пытанняў. Чаму адны людзі вымагаюць таго, каб іх тоеснасць была бачная вонкі, а іншыя не? Гэта не пытанне сціпласці ці самаацэнкі, гэта пытанне ў тым, дзе менавіта вы захоўваеце сябе. Псіхолагі вызначаюць два тыпы самавызначэння. Першы – тоеснасць ствараецца праз бачныя маркеры – адзенне, татуіроўку, сімвалы, прыналежнасць да групаў, якім можна паказаць. Другой – гэта нутраны. Тоеснасць ствараецца праз каштоўнасці, перакананні, патэрны паводзінаў, праз тое, што вы робіце, мяркуеце і адчуваеце, а не праз тое, што на вас напісана. Абодва шляхі прымальныя, абодва абгрунтаваны з гледзячы чалавечай прыроды, але яны абапіраюцца на розныя сістэмы мозга. Вонкавая ідэнтычнасць задзейнічае сацыяльнай зоны медыйна. Я паведамляю пра сябе свету, пра тое, што бачна. Татуіроўка ў сучаснасці, асабліва ў асяроддзі пэўных узроставых груп, стала менавіта такім сацыяльным маркерам – паказваць, што ты свой. Але ўнутраная ідэнтычнасць задзейнічае іншыя структуры мозгу. Зоны, якія працуюць тады, калі вы мяркуеце пра сябе, як пра асобную, самастойную сутнасць. Не ў тым, што скажуць іншыя, а з тым, што ведаеце пра сябе самі. Такія людзі прымаюць рашэнне больш аўтаномна. Такому чалавеку няма патрэбы нешта пісаць на ўласнай скуры, каб ведаць, хто ён такі. Яго ідэнтычнасць жыве ўнутры таго, што ён мяркуе, чаго адстойвае, як ён паводзіць, калі ніхто на гэта не ўзіраецца. Гэта не фанабэры, гэта самадастатковасць. І мозг такога чалавека інакш рэагуе на сацыяльны ціск. І вось такімі думкамі я развітуюся з вамі. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Пра мундыяль. Вітаю шаноўных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах Паўночнай Амерыкі. Адпаведна з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бессонныя ночы за вялікай розніцы ў часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе, у час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футбалістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынг, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія-ССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба тры дзясяткі школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай Бундэсманшафт. Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай са слязьмі. Мексіканскае першынства 1986 году, дзе на помніцу ўзышла зорка Марадоны, глядзелі мы па начах у казарме вайсковай часткі. Час тады надышоў ліберальны, і нават афіцэры заплюшвалі вочы на відавочнае парушэнне статуту. Ну а чэмпіянат, які праходзіў у Італіі у 1990 годзе, назіралі мы з сябрамі праз тэлевізар у чарнаморскім мястэчку Ольгінка пад Туапсе, што на тэрыторыі Адыгеі. Там мы былі якраз у студэнцкім працоўным атрадзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым акаўнце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнеўрапейскіх дружынаў: Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У камандах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяо» і белградская «Цырвена звезда» кубак чэмпіёнаў толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя дружыны дружины своим колоритом. Чехия, Хорватия, Босния, Аргентина, Паўднёвая Корея, Япония, африканские представники. Чаму ж футбол так притягивая миллионы людей по всем земным шарику? Да речи мяч по форме таки ж. Напэўна тому, что это таки способ релаксации, отпочинку от политичной несправедливости, социальных да инших житёвых проблем. Конечно, и в футболе достатково шмат розных подводных камянёв, коррупции и закулисных махинаций. Однако эта гульня по все же вызначенных правилах, якія однольковые для всех. Футбол, на жаль, не спыняе войны, але ёсць добрым прыкладам мірнага відовішча. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: Вялікабрытанія прызначыла новага часовага паверанага ў справах Беларусі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для фільма. А таксама пра вынікі візіту ў Мінск міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі. Праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Вынікі візіту ў Мінск міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі. Вялікабрытанія прызначыла новага часовага паверанага ў справах Беларусі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для дакументальнага фільма.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: У Мінск з Москвы прыехаў рэвізор, але загарнулі гэта ў інтэграцыйную рыторыку. Палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі каментуе візіт у Мінск расійскага міністра замежных справаў, які адбыўся напярэдадні. Сергей Лаўроў і Александр Лукашэнка абмеркавалі шэраг тэмаў. Коратка паведамляюць афіцыйныя крыніцы. Александр Класкоўскі вызначае іншыя мэты.
4: Нагадвае такі прыезд рэвізора з Москвы або інспектара, таму што Москва, канешне, пільна сочыць за сваім хаўруснікам, нібыта Лукашэнку, як рускія кажуць, няма куды падзецца з гэтай падводнай лодкі. Ну, але апошнім часам заўважаны некаторыя тэндэнцыі, некаторыя падзеі, якія Москву відавочна насцярожылі.
3: Тут важны кантэкст, нагадвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
4: З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. Сепаратная гульня Лукашэнкі, магчыма, напружыла Москву, таму адной з мэтаў візіту Лаўрова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайны і сакрэты? А прылятаў у Мінск паводле некаторых звестак кіраўнік французскай разведкі пасля гэтага тэлефанавання Макрона, што яшчэ дадало інтрыгі.
3: У Мінску таксама анансавалі чарговую асабістую сустрэчу Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Часовым павераным у справах у амбасадзе Вялікабрытаніі ў Мінску замест Дэвіда Уорда прызначаны Уільям Лонгхрост, паведамляе Міністэрства замежных справ Злучанага Каралеўства. Уорд, як адзначаецца, пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Лонгхрост уступіць на пасаду ў ліпені гэтага года. Да 2024 году ён займаў пасаду намесніка кіраўніка місіі і генеральнага консула ў Швейцарыі і Ліхтэнштайне ў амбасадзе Вялікабрытаніі ў Берне. Лондон не стаў павышаць узровень дыпламатычнай прысутнасці, змяніўшы аднаго часовага паверанага ў справах на іншага. Раней у Мінску працавала амбасадар Жаклін Перкінс. Аб завершэнні яе місіі стала вядома ў жніўні 2024 года. Рэжысёр дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсім, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе жыццё.
5: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета удалося знайсці спонсара ў выглядзе Цэнтру беларускай культуры, ў выглядзе

0: gdzie chora dobiła stoka, tak samo dołączył się Biełsat, ośrodek mediów dla zagranicy, polskiego telebaczenia, białostockie telebaczenie, pokolki ona pracowała o białostockim telebaczeniu. Czym bolsz ludziej praje je zachoczę mnie rozkazać do kamery, tym ciepły film będzie ciekawiejszy.
1: Jury Kalina prosić usich ochłotnych ciągam połgoda, związywać się przez jego socjalne sieci dla передачи materiałów i udzielu w wspominach dla будучага фільма. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прэс-гадзіны.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя. Сёння 16 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, як заўжды, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку вам лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Гурт Рэха ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, не як заўжды на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Віктор Шалкевіч, IQ48, Босае Сонца, Гоголь Барделла, Дэпеш Мод ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе як заўжды цікава.

0: Дынамічнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Спецдакладчык АН зноў заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Сатырычны ютуб-праект «Чын-чын-чынэл» прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Забяспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатарамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў і забяспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка АН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецдакладчык між іншым заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкулу палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецдакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць і палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім парадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў на 16 чэрвеня у Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Група грамадзян, звязаная з ютуб-праектам «Чын-чын-чынэл», папоўніла спіс экстрэмісцкіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. «Чын-чын-чынэл» – сатырычны ютуб-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 20-м годзе Купалаўскі тэатр і рэжысёрам Андрэем Кашперскім. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя ютуба «Чын-чын-чынэл» мае акаўнты ў інстаграме, тэлеграме, тіктоку і іншых сацыяльных сетках. Кантэнт праекта раней быў прызнаны гэтак званым экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОС і КДБ, 357 арганізацый. Лізавета Пракопчык працягвае працаваць у фракцыі «Наступ». Звычайна, калі людзі даведваюцца пра гэтую маю дзейнасць, яны мяне падтрымліваюць, распавядае яна.
4: Заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнання. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства. Але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору.
3: Сёлета фракцыя «Наступ» заняла чацвёртае месца ў галасаванні ў каардынацыйнай радзе чацвёртага склікання. Такім чынам, аб'яднанне захавала сваю прысутнасць у структуры. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак». Разам з імі з 18 па 21 чэрвеня у 50 кілометрах ад Вільні. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этна-цэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі ўдзельнікамі падзеі.
5: Мы выязджаем з сем'ямі, з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
3: Паводле Марыны Струнеўскай,

0: Неўскай святкаванне сонца стаянне і купаля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: авіяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З архіва Нівы
2: вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Краязнаўчы слоўнік Мікалая Гайдука. Вёска Агароднікі. Частка другая. У агародніках захавалася народнае ткацтва дываноў, багаты яшчэ і традыцыі вяснавога абраду юр'я, калі сяляне абходзяць свае палеткі, качаюць па жыце маляваныя яйкі і пірагі, частуюцца, а скарынкі, крошкі ды лупінкі з яек кідаюць на жыта, спяваюць вясеннія песні. Сяляне ў агародніках жывуць культурна і заможна. Моладзь у асноўным вучыцца ў сярэдніх школах Бельска. Многія юнакі і дзяўчаты пасля заканчэння Бельскага беларускага ліцэя паступілі ў вышэйшыя школы. Напрыклад, Тамара Стральчук закончыла галоўную школу планавання і статыстыкі ў Варшаве. Афіцэрскія школы Уладзімір Сяргеюк і Уладзімір Здрайкоўскі і шэраг іншых. Самымі лепшымі гаспадарамі ў вёсцы лічацца Урублеўскі Рыгор, Пракапюк Янка, Грыгарчук Васіль. Грыгарчук гаспадарыць на 16 гектарах. На прадбачаны план 1500 кілаграмаў мінеральных угнаенняў прымяняе звыш 2000 кілаграм. Гадуе 18 штук быдла, 9 свіней, 150 штук курэй, 20 качак. У 1972 годзе прадаў дзяржаве 5 штук быдла, 10 кормнікаў, 3000 кілаграмаў збожжа, 5000 кілаграмаў бульбы. Ад 7 дойных кароў штодня дастаўляе 70 літраў малака. У яго ўласны трактар, малатарня, касілка, сеўнікі і іншыя машыны, новыя сучасныя хлявы і клуня. Гаспадарка электрыфікавана, а цяпер Грыгарчук мае намер правесці ў дом і хлявы водаправод. Дзіўна сплялася сівая і бядняцкая мінуўшчына агароднікаў з заможнай і механізаванай сучаснасцю. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, мне 19 гадоў. 2 гады таму назад пазнаёмілася я са Слаўкам, хлопцам суседняй вёскі. Было гэта на вяселлі ў маёй сяброўкі, якая з гэтай жа вёскі, што Славак. Але Славак неўзабаве пайшоў да войска і паабяцаў, што будзе пісаць мне лісты. Так і было. Атрымовала я іх часта, а як толькі меў магчымасць, то і сам прыязджаў. Гаварыў, што мяне кахае і вельмі за мною сумуе. Так прайшлі гэтыя 2 гады. У апошнім пісьме Славак пісаў, што хутка ўжо спаткаемся, і гэтае пісьмо прачытала я сваёй найлепшай сяброўцы. А яна пахвасталася аднаму хлопцу, які знае Славка, што ведае, аб чым ён да мяне ў лістах піша. Гэты хлопец, можа, і пра злосць, бо калісь да мяне заляцаўся, а я яго не хацела, аб усім напісаў Славку. Можа, яшчэ дзе што і ад сябе дадаў, ён так умее. Пасля таго я атрымала ад Славка пісьмо. Было яно апошнім. Славак на мяне загневаўся. Днямі я даведалася, што ён вярнуўся з войска. Аднак да мяне не прыйшоў. Не ведаю, як з ім спаткацца. Хацела б усё выясніць. Можа, яшчэ не ўсё між намі скончана. Падкажы мне, сэрцайка, нейкую раду. Зіна з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, вось і пераканалася ты, якую маеш сяброўку. Несалідная гэтая дзяўчына. Калі ты падзялілася з ёю сваімі сардэчнымі справамі, дык яна павінна была захаваць іх у таямніцы. Ад такіх людзей лепш здалёк трымацца. Вядома, найлепш было б, каб ты магла спаткацца са Слаўкам і пагаварыць. «По-моему, калі ён цябе кахае, дык напэўна і сам будзе да гэтага імкнуцца. А адлегласць між вамі, вашымі вёскамі, невялікая, дык, думаю, доўга чакаць табе не прыйдзецца, сэрцайка».
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё «Рацыя».

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: Рація у подорожжях. Запрашаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: У минулій передачі «Рація у подорожжях» ми поглибилися у Габрийський Белосток. І що оказалося? Амаль на кожній вулиці можна знайти ту чи іншу кам'яницю, яка відкриває зовсім іншу історію міста. То нічого нам і не залишається, як протягнути цю тему. І вас у передачі «Рація у подорожжях» вітають Юрка Ляшчинський
3: і Воля Сямашка. До речі, ми тут вспомнили про гетто. Там у гетто було загнано біля 40 тисяч габреїв. Це переважно були білостоцькі габреї, з навокольних, скажімо, тут поселищів. То гетто існувало до 1943 року, докладно до часу його ліквідації, почали немці ліквідувати його у лютому 43-го року і вивозити габреїв у Треблінку. На початку вивозили поводле алфавіту на літеру А, хто називався, значить, ті йшли, а потім вже без гетей алфавітної парадку вивозили у Треблінку, ну і габреї, що не витримали. Так само йшли, за прикладом, варшавських габреїв і 15-го на 16-го жнівня, це акурат буде годовина, почалося повстання у гетто. Це друге по величині повстання на території тодішньої Польщі, чи до воєнної Польщі у гетто, після Варшавського, більше, ніж чи у Лоді було. Ну, там можна назвати з гетих героїв гетто такі прозвища, як хто? Як Самуель Пісар. Гетто, ну, польсько-американський письменник, там супрацовник, скажімо, Організації Об'єднаних Націй, відділа Єтвашем у Парижі, у Франції, і він був зв'язаний, наприклад, з теперішньою адміністрацією президента Байдена, ну, з тими людьми, які є у теперішній адміністрації президента Байдена. Самуель Пісар, треба запам'ятати гетто є прозвище, не думаю, чи у Білостоку є вулиця його, чи нема?
2: Ну, здається, нема.
3: Ну, нема. І Ефрема Бараша так само вулиці нема, а гетто був старшиня Жидовської ради у Білостоку, такий чоловік був. Або Даніель Мошкович, гетто був намісник гетто коменданта, чи, ну, коменданта, керівника гетто повстання у Габрейським гетто, так само вулиці нема. Є вулиця Іцхака Мальмеда, на вулиці Мальмеда, Мальмеда по-польську, то шмат які установи, гетто центр города, ну, там є, але гетто був такий бойовик жидовський, габрейський на той час, який загинув, менавіта загинув під час гетто повстання, ну, але німці про цього загинули, те, які то є. Але саме головний, заголовний гетто чоловік, який керував гетим повстанням, гетто Тененбаум, Мордехай Тененбаум, такий чоловік був. І він так само загинув у час повстання. Ну, Тененбаумна вулиця не існує, є при вулиці Жабі, гетто помнік героям гетто, і там кожен год відбуваються такі урочистості у пам'ять загинувшим габреям у гетим гетто. Ну, ну і що ж можна сказати? Ну, гетто така сумна історія, яка все ж таки тягнеться за нами і про її нельга забити.
2: Ну так, тим не менш, Білоруська Рада Рація знаходиться в таким доволі героїчним районі. Як я вже неодноразово казала, всю дякуючи німцям, їх педантичності, які в 6 годин ровно покидали гетто, і ровно в 6 можна було починати подрывну діяльність, переховувати зброю, ладити напади і ніяк супротивлятися. Тому тут, звісно, важливо пам'ятати, коли гуляєш по вулочках. Але я хотіла б вспомнити ще одну перловину Білостока, напевно. Ось це саме вулиця Варинського, яка пересякає Ліповою і йде далі до будинку школи Тарбут, культура. Це саме вельми цікавий райончик. Тут ось раніше містився комітет допомоги і скарбниця габрейська, і школа ремісництва, і ніякі ще тут цікаві установи культурницькі. Зараз тут цілком усе забудоване. І одним таким орієнтиром справді з'являється ось та школа Тарбут, яка знаходиться на узвиші і так само з'являється такою перловиною білостоцької школи муляров. А таким ось, напевно, головним маяком габрейської культури у Білостоку з'являється ось палацик Новіка, який знаходиться на рагу вулиці Ліпової Варинського старої. Ён выкананы такі шэры будынак у стылі мадэрн, вельмі прыгожы, ты, напэўна, самы прыгожы будынак пасля палацу Браніцкіх у Беластоку. Там прадаваліся на першым паверсе капелюшы, тканіны, там жыў вялікі фабрыкант Новік. Гісторыя іх сям'і таксама паказвае, наколькі ўсё трагічна закончылася, наколькі недобра пачыналі і наколькі ўсё вайна перакрэсліла і вымушыла людзей пакінуць гэты горад. Тым не менш, будынак застаўся, там зараз знаходзіцца ваенная камендатура, да апошняга часу можа не існуе, але прынамсі можна пабачыць, наколькі вось людская праца стварыла будынак, які бы адлюстроўваў гісторыю сям'і, гісторыю роду, гісторыю гандлю, і праз стагоддзі гэты будынак працягвае стаяць, як усе іншыя дамы ў Беластоку, і нагадваюць нам вось пра гэты габрэйскі гонар і пра габрэйскую душу, якая жыве на гэтых вуліцах.
3: Ну, якая жыла, можа, так скажам, хаця жыве ў памяці гэта габрэйская душа. Бачыш, але там ёсць у Беластоку некалькі такіх турыстычных шляхоў, яны дошкамі пазначаны. Ну, там, скажам, шлях беластоцкіх фабрыкантаў. І там можна пайсці ад гэтай камяніцы да іншай камяніцы, ад месца, дзе была фабрыка, так далей. То па гэтым Беластоку перайсціся. Шлях шлях шматкультурнага Беластока. Таксама тутай быў нейкі там, скажам, евангелійская кірха была, тутай царква праваслаўная калісьці стаяла, тут габрэйская, штосьці было. Такі шлях яшчэ і існуе, наче існуе, яго недавно утварылі. Шлях кулінарія ў беластоцкіх, ну, то вже то для некаторых ахвотных перайсціся можна, і то хучай за ўсё пад вечар. О. Але, напрыклад, шлях па беластоцкіх габрэях такого чагосьці няма. А хача можна было б, бо тых гэтых будынкаў засталося, скажам, Нацыянальны фонд здароўя таксама месціцца ў гімназіі, якая пры вуліцы Палацовай, якая калісьці была габрэйскай школай, гімназіяй была. А там месціцца, скажам, некаторыя месцы, як, напрыклад, на гэтай вуліцы Браніцкая, дзе пачынаецца яна ад Палацовай. Таксама ёсць будынак, ён, што праўда, зруйнаваны, але ёсць дошка, што гэта было габрэйскае. Так што, ну, гэтага яшчэ крышку засталося. Так што, гэты шлях, хай улады горада падумаюць, шлях беластоцкіх габрэяў, шлях беластоцкіх фабрыкантаў габрэяў, але ўвогуле габрэяў, якія тутай жылі. Ну, о...
2: Тым больш, што ёсць яшчэ вуліца Варшаўская, там праз адзін дом, тая ж вуліца Грунвальдская, Суконная. І, дарэчы, я вось калі пахадзіла па Беластоку, больш уважліва паназірала, то ёсць такая асаблівасць. І ў габрэйскіх дамах, і не толькі, мясцовыя будаўнікі 19-га стагоддзя рабілі такія цікавыя закругленні кутоў у дамах. Я такога больш нідзе не бачыла. Такое мае стрэльчатае гатычнае вырашэнне. Яно як бы дапамагае чалавеку, калі абыходзіць кут дома, вось не як стукацца зараз, калі кут такі востры, а так прыгожа цякаць, і калі ствараецца вельмі такая цікавая атмасфера. То бок тут можна нават з пункту гледжання архітэктурных асаблівасцяў забудовы нават пабудаваць, калі там нават нацыянальнае пытанне будзе востра стаяць. Але як мне падалося, што на кожнай вуліцы Беластоку засталося старая габрэйская камяніца. І калі гэта не выкарыстаць для турыстычнага патэнцыялу, то будзе сапраўдным злачынствам.
3: Я думаю, што калі ўлады горада не змогуць, ці не хочуць, не могуць гэта зрабіць, трэба грамадскім пачынам рабіць так, як зрабіў грамадскім пачынам наш рэдакцыйны калега Алексей Трубкін зрабіў карту беларускага Беластока. Дарэчы, Лукаш Леанюк, як бы тутай з іншага боку, таксама зрабіў гэтую карту беларускага Беластока, як таксама наш рэдакцыйны былы калега. Так што грамадскім пачынам гэта трэба зрабіць. Так што, Оля, перад табой задача вялікая. Карта габрэйскага Беластока.
2: Так, так. І калі мы кажам, да, Беластока. Пра Алексея нашага Трубкіна, то я ніколі не забуду яго першую экскурсію, калі мы стаялі ля ратушы, і ён кажа, што вось першае беларускае месца гэта ратуша горада Беластока, і там распавядае свой беларускі аспект. І калі я пачала знаёміцца з іншымі экскурсійнымі канцэпцыямі, габрэйскай, нямецкай, украінскай, там іншымі спадчынамі, то ўсе экскурсіі нацыянальныя па горадзе Беластоку пачынаюцца менавіта з ратушы. І кожная нацыянальнасць, кожны народ называе ратушу горада Беластока нумарам 1 у сваім турыстычным шляху, што вельмі цікава.
3: А ў свой час беларускі пісьменнік Сакрат Яновіч пра гэтую гарадскую ратушу казаў, што гэта з былой пажарнай вежы зрабілі ратушу. Так што вось такі байструк капіталізма гэты Беласток, як пісаў Сакрат Яновіч. Дарэчы, такі габрэйскі Беласток прыдаўся бы не толькі для турыстаў, якія тут прыязджаюць і хочуць ведаць, што было калісьці тутай, ці дзе што калісьці існавала, ну, за пісаннем, што гэта не толькі тут камяніца была, ці сінагога, але добра было бы, каб гэта паўплывала на агульны воблік, ці на агульную ацэнку Беластока за мяжой, бо адзін jeden z takich, czy siamia, jednego z wiadomych amerykańskich aktorów, Eli Roth, i on wielmi drenna, ma takie ujawlenie pra Białostoki, białostaczan, i on współczesny aktor, i mówi, że to tak, podczas powstania uchodźcze białostaczanie dopomagali, ale nie dopomagali komu trzeba, tak, że przynajmniej się pierwszej dopomóc.
2: Ну так, комплекс вини історичний, він поліпшає кожну націю, і поляки, звісно, вже йдуть напереду білорусів, то я сподіваюся, що все буде добре, і поляки ще раз покажуть нам приклад, як варто заховувати спадщину.
3: Ну, сумніваюсь у гетим.
2: Ну, я сподіваюся і віру.
3: Але можна і так думати, що не тільки те, що здарилося, скажімо, у тыя часы можна цяпер інакш глянуць на гэта і інакш паказаць гэта ўсё, што было калісьці. Проста ёсць яшчэ месцы, ёсць яшчэ людзі, ёсць апісанне, і гэтым варта пакарыстацца, каб тутай, прынамсі дзеля турыстаў, дзеля ўвогуле нейкіх такіх, знаю, як то назваць, дзеля такіх прамоцый горада Беластока пазітыўнага, паказаць, што гэта вось такое, што ёсць добрая калісьці, супольнага існавала, было.
2: Тым больш, што вось гэты ракурс нацыянальны, яны дораць мажлівасць паглядзець кожны раз на горад па-новаму і зразумець логіку, чаму тут будаваліся дамы, чаму так лягла дарога, чаму тут жылі менавіта такія людзі, бо гэта вельмі важна, таму што кожны горад мае велізарнае карэнне, і каб жыць у горадзе, трэба ведаць яго, інакш жыць у гэтым горадзе будзе немажліва. Пажадаем усім нам адкрыць для сябе габрэйскі Беласток і не забывацца на яго. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Валя Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
1: Вынікі візіту ў Мінск міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі. Вялікабрытанія прызначыла новага часовага паверанага ў справах Беларусі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для дакументальнага фільма.
0: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
1: У Мінск з Москвы прыехаў рэвізор, але загарнулі гэта ў інтэграцыйную рыторыку. Палітычны аналітык інфармацыйнае агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі каментуе візіт у Мінск расійскага міністра замежных справаў, які адбыўся напярэдадні. Сергей Лаўроў і Александр Лукашэнка абмеркавалі шэраг тэмаў. Коратка паведамляюць афіцыйныя крыніцы. Александр Класкоўскі вызначае іншыя мэты.
2: Нагадвае такі прыезд рэвізора з Москвы або інспектара, таму што Москва, канешне, пільна сочыць за сваім хаўруснікам, нібыта Лукашэнку, як рускія кажуць, няма куды падзецца з гэтай падводнай лодкі. Ну, але апошнім часам заўважаны некаторыя тэндэнцыі, некаторыя падзеі, якія Москву відавочна насцярожылі.
1: Тут важны кантэкст, нагадвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
2: З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, і рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. Сепаратная гульня Лукашэнкі, магчыма, напружыла Маскву, таму адной з мэтаў візіту Лаўрова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайныя сакрэты? А прылятаў у Мінск, паводле некаторых звестак, кіраўнік французскай разведкі пасля гэтага тэлефанавання Макрона, што яшчэ дадало інтрыгі.
1: У Мінску таксама анансавалі чарговую асабістую сустрэчу Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях, яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Часовым павераным у справах у амбасадзе Вялікабрытаніі ў Мінску замест Дэвіда Уорда прызначаны Уільям Лонгхруст, паведамляе Міністэрства замежных справ Злучанага Каралеўства. Уорд, як адзначаецца, пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Лонгхруст уступіць на пасаду ў ліпені гэтага года. Да 2024 году ён займаў пасаду намесніка кіраўніка місіі і генеральнага консула ў Швейцарыі і Ліхтэнштайне ў амбасадзе Вялікабрытаніі ў Барне. Лондон не стаў павышаць узровень дыпламатычнай прысутнасці, змяніўшы аднаго часовага паверанага ў справах на іншага. Раней у Мінску працавала амбасадар Жаклін Перкінс. Аб завершэнні яе місіі стала вядома ў жніўні 2024 года. Рэжысёр дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсім, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе жыццё.
3: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета ўдалося знайсці спонсара ў выглядзе цэнтру беларускай культуры, ў выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсад, пасяродак медыю для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым цяпер фільм будзе цікавейшы.
1: Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільма. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць

0: Ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 17 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
1: Радыё РАЦЭ. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 16 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Білі Крэдак, Лемонт Дазье, а таксама гурты Дамінічі, Дрім Тіэтэр, Марыліон, Дэ Бумтаун Рэдс, Дэ Арія. Далучайцеся. 16 чэрвеня 1939 нарадзіўся Білі Крэдак, памянушцы Крэш, амерыканскі спявак у стылях кантры і рокабілі. Цікава, але спачатку ён атрымаў вядомасць у Аўстраліі ў 50-х годах са сваімі рокабілі хітамі, у тым ліку з хітом нумар 1 «Бум Бум Бейбі». Менавіта гэтая песня нас і чакае. Пераключыўшыся на кантры ў 70-х, Білі Крэдак набыў папулярнасць і ў Злучаных Штатах, дзе яго празвалі «Міста Кантры Рок».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Лэмонт Дазье, амерыканскі аўтар песень і музычны прадзюсер, які стварыў знакамітае дэтройтскае гучанне за гады працы ў гуказапісвальнай кампаніі Motown Records. Спяваў у шэрагу гуртоў і праектаў, працаваў з рознымі выканаўцамі, а таксама сольна. У 90-м годзе быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 червеня 1951 нарадзіўся Чарлі Дамінічы, амерыканскі музыка, у гэты час лідар уласнага гурта Дамінічы, але ён таксама вядомы як першы вакаліст прагрэсіўнай каманды Dream Theater, дзе працаваў з 87 па 89 год і з якой запісаў дэбютны альбом When Dream and They Unite. Вось я і прапаную штосьці з гэтага альбому і паслухаць, а потым гурт Дамінічы.

вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Ген Мослі, брытанскі бубнач, удзельнік гурта «Marillion». Патрапіў ён у гэты гурт у 84-м годзе акурат на запіс другога альбома «Фугазі». Да гэтага працаваў сесійным музыкам. Што тычыцца «Marillion», дык гэтая брытанская каманда была заснаваная ў 79-м годзе, мае 17 студыйных альбомаў. Не кажу пра канцэртнікі, сінглы ды ўсялякія зборнікі.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 16 червеня 1954-га нарадзіўся Гары Робертс, гітарыст ірландскага гурта «The Boomtown Rats». Гэты калектыў быў утвораны ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. «The Boomtown Rats» выпусцілі 6 студыйных альбомаў. Першыя 4 з іх уваходзілі ў першую дваццатку брытанскіх альбомных чартаў. Два сінглы каманды падымаліся на вяршыню хіт-параду. Вось адзін з іх і слухаем.

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 16 червеня 1966-го нарадзіўся Максім Удалаў, савецкі і расійскі рок-музыка, бубнач гурта «Арія». Пачаў прафесійную кар'еру ў 85-м годзе ў калектыве «Чорны кофе», аднак у канцы 86-га быў запрошаны ў «Арія», дзе працаваў перыядамі. Максім Удалаў запісаў з гуртом 5 студыйных альбомаў «Герой асфальта», «Крещение огнём», «Армагеддон», «Фенікс», «Через все времена» і тры сінглы «Чужой», «Поле битвы» і «Колізей». Ось менавіта ён і паставіць кропку ў сённяшняй праграме. Трымайцеся!

0: Федэрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.ком.

0: Дня обороны от репрессий рекомендована уладам у Минску у справаздачи спеціального докладчика ООН по питанні об ситуации у галіне правоў чалавека у Беларусі Нілса Мужнієкса. Так само у документе утримливается черговый заклик до уладов спинить переслед за законное ожидавление громадянских и политичных правов. Спецзакладчик між іншим закликає отменить артикул 411 Криминального кодекса, это злостное неподпорядкование потребованиям администрации поправчай установы, якая використовывается для подолжения термина утримання у неволі. Осужденные по поводу этого артикулу политвязни повинны быть вызволенные и реабилитованные. Спецдокладчик рекомендует уладам отменить положение об заводчной вытворчести, а так само отменить вынесенные у таким порядку присуды и обеспечить выплату компенсации. Поводле известок белорусских правооборонцев на 16 червеня у Беларуси 852 человеки мают статус политвязня. Група громадян, зв'язаної з YouTube-проектом «Чин-Чин-Чинел», поповнила спіс екстремістських формування у відповідності з рішенням Міністерства внутрішніх справ від 16 червня. Винікає з обновленого переліку на сайті відомства. «Чин-Чин-Чинел» – сатиричний YouTube-проект, створений актерами, які покинули у 20-м році Купаловський театр, і режисером Андреєм Кашперським. Проект висміює білоруську рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя Ютуба «Чын-чын-чынэл» мае акаунты ў Інстаграме, Тэлеграме, ТікТоку і іншых сацыяльных сетках. Контент праекта раней быў прызнаны гэтак званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОЗ і КДБ, 357 арганізацій. Лізавета Пракопчык працягвае працаваць у фракцыі «Наступ». Звычайна, калі людзі даведваюцца пра гэтую маю дзейнасць, яны мяне падтрымліваюць, распавядае яна.
1: Заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнанне. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. І у звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці то, як будзе жыць грамадства. Але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору.
0: Сёлета фракція «Наступ» заняла чацвёртае месца ў галасаванні ў каардынацыйнай радзе чацвёртага склікання. Такім чынам, аб'яднанне захавала сваю прысутнасць у структуры. Летнее сонцастаянне і купальне прапануе адзначыць на прыродзе этнацэнтр «Світанак». Разам з імі з 18 па 21 чэрвеня у 50 кілометрах ад Вільні. Як кажа галоўная арганізатарка купальня, кіраўніца этнацэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі ўдзельнікамі падзеі.
2: Мы выязджаем сем'ямі з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
0: Паводле Марыны Струнеўскай, святкаванне сонцастаяння і купалля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра хмарна з праясненнямі. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Днём ад 17 да 20 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Папа зустрінеться з колективом Всесвітньої харчової програми. Святий Посад опублікував допоможник до Дня пожилих людей.

0: У другой частцы праграмы рубрика «Старонкі гісторыі». 16 червня вас вітае Марія Володіна. Сёння папа накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 10-га аўстрыйскага сусветнага саміту, прысвечанага пытанням устойлівага развіцця, інтэгральнай экалогіі і клопату пра стварэнне. Ён нагадаў пра маральнае вымярэнне экалагічнага крызісу і заклікаў міжнародную супольнасць да больш рашучых дзеянняў дзеля абароны навакольнага асяроддзя. Пантыфік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Пантыфік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Асаблівую увагу неабходна надаваць найбяднейшым слаям насельніцтва, якія найбольш пакутуюць ад дэградацыі навакольнага асяроддзя, заўважыў папа. Леў XIV наведае рымскую сядзібу сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе сустрэнецца з кіраўніцтвам, супрацоўнікамі і іх сем'ямі. Прэфектура папскага дому паведаміла, што святы Айцец прыняў афіцыйнае запрашэнне выканаўчага дырэктара сусветнай харчовай праграмы і ў панядзелак 22 чэрвеня накіруецца у рымскую сядзібу гэтай міжнароднай структуры. Там ён сустрэнецца з удзельнікамі штогадовай сесіі адміністрацыйнага савета. Дзейнасць харчовай праграмы засяроджана на некалькіх ключавых напрамках. Падчас бедстваў і канфліктаў арганізацыя забяспечвае неадкладнае рэагаванне праз дастаўку прадуктаў, выдзяленне грошай і спецыяльных ваўчараў. Асаблівая ўвага надаецца паўнавартаснаму харчаванню, якое дазваляе змагацца з голадам сярод дзяцей, цяжарных жанчын і маці, якія кормяць. Установа таксама выступае вядучым сусветным пастаўшчыком школьнага харчавання для падтрымкі адукацыі і дзіцячага развіцця. За свае маштабныя намаганні ў барацьбе з голадам і прадухіленні яго выкарыстання ў якасці зброі, арганізацыя была адзначана высокай узнагародай. У 2020 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У Ватыкане апублікавалі душпастырскі дапаможнік да 6-га сусветнага дня пажылых людзей, які будзе адзначацца ў касцёле ў ліпені. Дапаможнік змяшчае афіцыйную малітву, літургічныя рэкамендацыі і лагатып сустрэчы. Свята прапануецца адзначыць праз урачыстую эўхарыстыю і наведванне самотных старэйшых вернікаў. Асаблівая ўвага звяртаецца на тых, хто прыкаваны да ложка, каб ніхто не застаўся без суцяшэння. Губернатара дзяржавы Ватыкан, адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы, фонд «Брат Сонца» і італьянская кампанія «Ачэа» падпісалі пратакол аб узаемаразуменні, накіраваны на будаўніцтва сонечнай электрастанцыі ў экстэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя, дзе галерэя на поўначы Рыма. Яна будзе забяспечваць электрычнасцю усю дзяржаву Ватыкан. У сталіцы Нарвегіі пасля амаль 40-гадовага перапынку адбыўся марш за жыццё, які сабраў каля 1000 чалавек у абарону правоў ненароджаных дзяцей. Падзея, арганізаваная рухам «Выбірай жыццё», прайшла на вуліцах Осла і стала сур'ёзным адказам на нядаўняе пашырэнне заканадаўства аб абортах, выклікаўшы вялікую цікавасць сярод моладзі. Людзі неслі транспаранты з лозунгамі «Голас за тых, хто не мае голасу» і «Выбірай жыццё», нагадваючы грамадству пра права кожнага дзіцяці на жыццё. Арганізатары адзначылі, што масавая прысутнасць маладых нарвежцаў сведчыць аб тым, што дыскусія вакол аховы жыцця ў краіне далёка не завершана. Яны падкрэслілі важнасць хрысціянскага сведчання і супольнай малітвы як трывалага падмурка для сацыяльных змен. Апостальскі нунцый у Ліване арцыбіскуп Паула Борджа распавёў пра цяжкую сітуацыю на поўдні краіны і пра дастаўку гуманітарнай дапамогі ў зону баявых дзеянняў. Паўднёвая частка Лівана ўсё больш і больш ператвараецца ў пустую зону, дзе пасля загадаў аб эвакуацыі і ваенных аперацый практычна не засталося жыхароў. Стала вядома пра візіт апостальскага нунцыя арцыбіскупа Паула Борджа ў горад Тыр. Ватыканскі дыпламат наведаў паранены вайной край, каб узначаліць набажэнства для мясцовай грэка-каталіцкай супольнасці. «Я хацеў проста быць там, засведчыць нашу падтрымку», падкрэсліў іерарх у інтэрв'ю «Авеніре», дадаючы, што яго прысутнасць дапамагае вернікам пераадолець страх і заставацца ў сваіх дамах. З пачатку сакавіка, калі ізраільскія атакі набылі інтэнсіўны характар, арцыбіскуп ужо каля 20 разоў трапляў пад перакрыжаваны агонь Хізбалы і войска Тель-Авіва. Ён асабіста суправаджае гуманітарныя калоны з прадуктамі харчавання і медыкаментамі. Місіі накіроўваюцца не толькі ў хрысціянскія вёскі, але і ў мусульманскія населеныя пункты, а таксама ў друзкія і суніцкія цэнтры. Патрэбы і пакуты не маюць пасведчання асобы, перакананы прадстаўнік святога пасада.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

0: папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху. Таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх. Я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
1: Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да блішняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху і музыцы ў сэрцы назаўсёды. Ось, ось так. Гатовыя заспяваць разам?